Slavnostno uverturo v A-duru opus 96 Dmitrija Šostakoviča je zaigral filharmonični orkester francoskega radija pod vodstvom Santuja Matijasa Rovalija. Spored nadaljujemo Šostakovičevim koncertom za violino številka 2 v Cismolu.

Šostakovičev koncert za violino številka 2 v Cismolu opus 129 sta izvedla Leonidas Kavakos in filharmonični orkester francoskega radija. Sledi Lur, stavek iz partite številka 3 v E-duru Johana Sebastiana Bacha.

Violinist Leonidas Cavacos je zaigral stavek Lur iz partite številka 3 v E-duru Johana Sebastiana Bacha. Sledi psalm 121 v naših časih iz večernic za blagoslovljeno devico skladatelja Filipa Ersana.

Psalm 121 v naših časih iz večernic za blagoslovljeno devico skladatelja Filipa Ersana so izvedli Pascal Bourgeois, Čajvu Klim, Alma Betancourt ter zbor francoskega radija. Pred nami je simfonija številka 3 Camille Saint-Saëns.

Godalni kvartet Yggdrasil je zaigral godalni kvartet številka 7 v Fismolu opus 8 Dmitrija Šostakoviča. Zdaj na vrsti skladba La Botte iz živalskega karnevala Camille Saint-Saensa v izvedbi čelista Henrija Davida Vareme in harfistke Kornelije Lotzmann.

Čelist Henri David Varema in harfistka Cornelia Lotzmann sta zaigrala skladbo La Bot iz živalskega karnevala Camille Saint-Saensa. Sledi še Saint-Saensov kantabile Moje srce ob tvojem sladkem glasu v priredbi za klavirski trio.

0: Poslušali smo priredbo Saint-Saensovega kantabila Moje srce ob tvojem sladkem glasu. Izvajalci so bili Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi in William Treat. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Lidija Hartman. Vabimo vas, da ostanete v družbi programa Ars in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Viktorja Parme, Primoža Ramovša, Tadeja Vulc in Črta Sojarja Voglarja. Najprej poslušajmo godalni kvartetu A duru Viktorja Parme.

Poslušali smo godalni kvartet v A-duru Viktorja Parme v izvedbi godalnega kvarteta Fegoš. Sledi simfonija med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša. Nastopila bosta Igor Dekleva in orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Oskarja Danona.

To je bila simfonija med klavirjem in orkestrom Primoža Ramovša v izvedbi Igorja Dekleve in orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Oskarja Danuna. Spored nadaljujemo skladbo Sekvitil Tadeje Bulc, igra pihalni kvintet Slovint.

V izvedbi pihalnega kvinteta Slovinc smo slišali skladbo Sekvitil Tadeje Vulc. Pred nami je še tango ptic Črta Sojerja Voglarja. Delo bodo izvedli Matej Zupan, Matjaž Debeljak, Nataša Paklar Markovič in Vlasta Doležal Rus.

0: Matej Zupan, Matjaž Debeljak, Nataša Paklar Markovič in Vlasta Doležal Rus so tako poustvarili tango ptic Črta Sojerja Boglarja. S tem je končana tokratna oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Viktorja Parme, Primoža Ramovša, Tadeje Vulc in Črta Sojerja Boglarja.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Današnjo oddajo namenjamo glasbi ameriških skladateljev. Najprej bomo slišali glasbo Stephena Collinsa Fosterja, ki velja za enega najbolj prepoznavnih ameriških skladateljev 19. stoletja, po mnenju nekaterih muzikologov tudi za očeta ameriške glasbe. Rojen je bil leta 1826 v Michiganu, napisal pa je približno 200 pesmi. Številne med njimi so svojo priljubljenost med Američani ohranile do danes, tako kot skladba Beautiful Dreamer, lepi sanjač, ki jo bomo tokrat slišali v inštrumentalni različici. Igrala bosta klarinetist Charles Steer in pianistka Molly Newton.

Klarinetist Charles Steer in pianistka Molly Newton sta zaigrala skladbo Beautiful Dreamer Stevena Collinsa. Sledita dve skladbi za violino in klavir Arona Copelanda. Skladatelj se je rodil na začetku 20. stoletja in velja za enega najvplivnejših ameriških ustvarjalcev. Njegova dela veljajo za tipično ameriška, poleg baletne in simfonične glasbe pa so v njegovem opusu tudi komorna in vokalna dela, opera in filmska glasba. Njegovi skladbi Nocturno in Ukulele serenada bosta izvedla violinist Tomaž Lorenc in pianist Marjan Lipovšek.

To sta bili skladbi Nocturno in ukulele serenada za violino in klavir Aarona Copelanda. Izvajalca sta bila Tomaš Lorenc violina in Marjan Lipovšek klavir. Med najbolj prepoznavne ameriške skladatelje 20. stoletja sodi tudi Samuel Barber. Muzikologi njegovo ustvarjanje označujejo za neoromantično, v harmonskem pogledu je črpal iz 19. stoletja, v oblikovnem pa je ostajal zvest tradicionalnim oblikam. Poslušajmo njegove zgodnje delo, znameniti Adagio za godalni orkester opus 11, ki ga bo pod vodstvom Carla Davisa izvedel Simfonični orkester RTV Slovenija.

To je bil adagio za godalni orkester opus 11 Samuela Barberja v izvedbi simfonikov RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Karla Davisa. Nadaljujemo z glasbo Leonarda Bernsteina, ki je deloval tudi kot dirigent in pianist, bil pa je tudi poglobljen mislec in glasbeni teoretik. Poleg simfoničnih, komornih, zborovskih in klavirskih skladb je pisal še operno, baletno in filmsko glasbo ter muzikale, med njimi je Zgodba z zahodne strani, eno njegovih najbolj priljubljenih del. Danes bomo slišali njegovo sonato za klarinet in klavir s stavkoma Grazioso in Andantino Vivace e Leggero. Izvajalca bosta klarinetist Dušan Sodja in pianistka Tatjana Kavčič.

Slišali smo stavka Grazioso in Andantino Vivace Leggero iz sonate za klarinet in klavir Leonarda Bernsteina. Izvajalca ste bila Dušan Sodja, klarinet, in Tatjana Kavčič, klavir. Nadaljujemo z glasbo ameriškega skladatelja Georgea Gershwina, ki je svoje prve pesmi napisal že pri 16. Leta 1923 je srečal dirigenta Paula Whitemana, ki ga je prepričal, da je začel pisati simfonični jazz. Tako sta kmalu nastala muzikal Lady Be Good in Rapsodija v modrem. Da bi bolje razumel jazz, je odšel v New Orleans, hkrati pa je zagrizano preučeval klasike, saj ni želel ostati samo pri lahkotnih temah. Enega največjih uspehov je doživel z delom Amerikanec v Parizu, v katerem je spretno združil očaranost nad evropsko glasbo z elementi jazza. Poslušajmo izvedbo Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Carterja Nicea.

0: Z delom Amerikanec v Parizu Georgea Gershwina v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Carterja Nicea smo končali oddajo Arsove spominčice, ki smo jo danes posvetili glasbi ameriških skladateljev. Pripravila jo je Ana Marija Štukl-Kuzma.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni na programu Ars, kjer bomo do 9. ure poslušali glasbo skladateljev, ki so živeli ali delali na Dunaju. V tem mestu so se stkale poti najpomembnejših evropskih skladateljev, mnogi pa so se v tej glasbeni prestolnici Srednje Evrope tudi rodili. S prvo Dunajsko šolo povezujemo Jozefa Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Ludviga van Beethovna, ki so ustvarjali v tem mestu. Izraz Dunajska šola je leta 1834 prvi uporabil avstrijski muzikolog Rafael Georg Kiseveter, čeprav je med člane šole štel le Haydna in Mozarta. Oznaka prva je dodana danes, da bi se izognili zamenjavi z drugo Dunajsko šolo, v katero sodijo Arnold Schönberg, Alban Berg in Anton Webern. Poslušajmo zdaj sonato za klavir številka 46 v E-duru Jozefa Haydna. Oznake stavkov so moderato, allegretto in finale presto. Igral bo pianist Lang Lang.

Slišali smo sonato za klavir številka 46 v E-duru Jozefa Haydna, izvedel jo je pianist Lang Lang. V nadaljevanju bomo poslušali simfonijo številka 35 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Simfonijo je ustvaril, ko je živel na Dunaju in bil do vratu zadolžen. Julija 1782 je bila na Dunaju že uprizorjena Mozartova opera Beki Seraja. Pripravljal se je na poroko s Konstanco, selil se je, obenem pa je od očeta prejel pismo, v katerem ga je prosil naj napiše simfonijo ob slovesni podelitvi plemiškega naslova Zigmutu Hafnerju mlajšemu, Mozartovemu mladostnemu prijatelju. Mozart je očetu odgovoril: "Dela imam čez glavo. Svojo opero moram prirediti za pihala, sicer bo namesto mene to storil nekdo drug in pobral zaslužek. Prav zdaj me prosiš še za simfonijo. Kako naj to storim? Prav, odpovedal se bom spanju, kajti to je edini način. Zate, dragi oče, se bom žrtvoval. Lahko se zaneseš, da bo ob vsaki pošilki nekaj mojega." Simfonijo številka 35 Wolfganga Amadeusa Mozarta z oznakami stavkov Allegro con spirito, Andante, Menuet in Finale presto bomo poslušali v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, ki ga bo vodil dirigent Uroš Lajovic.

Slišali smo simfonijo številka 35 Wolfganga Amadeusa Mozarta, izvedel jo je simfonični orkester RTV Slovenija, ki ga je vodil Uroš Lajovic. Redko kateri skladatelj je v 19. stoletju pustil tako močan pečat kot mojster dunajskega klasicizma Ludwig van Beethoven. Njegove zgodnejše skladbe so nastale pod močnim vplivom mentorja Josefa Haydna. V njih je tako zelo navzoč Haydnov vpliv, da bi jih lahko brez težav pripisali staremu mojstru. Vseeno pa že prva Beethovenova dela nakazujejo poznejšo glasbeno govorico genija. Beethoven se je od vzorov prejšnjih skladateljev odmaknil tudi tako, da je trije zasnoval kot obsežne štiristavčne kompozicije. Zdaj bomo poslušali prvi stavek Beethovenovega prvega klavirskega trija v S-duru z oznako Allegro. Igral bo trio Abegg.

Slišali smo prvi stavek Beethovnovega prvega klavirskega tria v S-duru z oznako Allegro. Igral je trio Abek. Schubert je večino življenja preživel v Beethovnovi senci. Beethoven je bil namreč za njegovega življenja na Dunaju visoko spoštovan skladatelj, ki je prijateljeval številnimi vplivnimi meceni in so ga pogosto izvajali. Schuberta je, nasprotno, cenil le manjši krog prijateljev in izvajalcev, zato ne preseneča, da je Beethovna močno občudoval in se po njem zgledoval. V svojih prvih ustvarjalnih letih je pisal skladbe v obsegu in trajanju, ki ju je določala takratna doba. Ko pa je Beethoven v svojem zadnjem ustvarjalnem obdobju začel pisati daljša in predvsem za poslušalce zahtevnejša dela, naj omenimo samo klavirsko sonato, hammerklavir, klavirski trio Nadvojvoda, zadnje godalne kvartete in deveto simfonijo, pa se je tudi Schubert odpravil na podobna pota, čeprav je bilo občinstvo močno začudeno nad tako dolžino del. V zadnjih letih svojega prekratkega življenja je Schubert napisal vrsto del, ki so po dolžini in notranji poglobljenosti močno presegala tedanje navade in tako sledil Beethovnovemu zgledu. Poslušajmo zdaj prvi stavek Schubertove simfonije številka 9 v C-duru v izvedbi Dunajskih filharmonikov. Vodi jih Riccardo Muti.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Na mestih predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora ostajata Zoran Stevanović in Nataša Avšič-Bogovič. Razprava o njuni morebitni razrešitvi je bila vsebinsko skopa in prežeta žaljivim obračunavanjem med koalicijo in opozicijo. Ogledalo zbranim je postavil podpredsednik državnega zbora Franc Križan.
2: Pri vsaki zadevi izkoriščate in razpravo spreminjate v neko obračunavanje z preteklostjo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov vnovič skušal predstaviti kot edini primeren dobitnik Nobelove nagrade za mir, a mu kot običajno to ni uspevalo prav dolgo. Dejal je, da mora sprejeti pomembno odločitev glede Irana. Na eni strani je omenil možnost dogovora.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Na drugi pa uničenja Islamske republike. Ukrajino je razburila odločitev Evropske unije, ki je seznama sankcij umaknila dva ruska oligarha. Je pa ta tema vnovič izpostavila razpoke med 27-irico. Vlogo združevanja Slovencev odlično opravljajo slovenski športniki, zaradi katerih danes zaznamujemo dan športa. Slovenci smo znani kot zvesti navijači. Kaj pa si želimo v domovini spremljati v prihodnosti?
4: Kolesarsko dirko po Sloveniji.
5: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
6: Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko.
1: Odločilno tekmo naših odbojkarjev za uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva boste lahko popoldne spremljali z našo pomočjo. Popoldne bo primerno tudi za dejavnosti na prostem, saj bo na nebu prevladovalo sonce. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo v New Yorku. Prvi dan tako imenovanega visokega tedna, v katerem se v Palači narodov zberejo predsedniki držav in vlad članic Združenih narodov, je imel skoraj prenatrpan dnevni red. Med prvimi je Generalno skupščino v novem 81. sklicu nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Ta se je na to dvostransko sešel z nekaj svetovnimi voditelji, med drugim s francoskim in ukrajinskim predsednikom Emmanuelom Macronom in Volodimirjem Zelenskim. Podpisali so pogodbo o Grenlandiji, ki ostaja Danska, a bodo ZDA na otoku gradile dve novi vojaški oporišči. Včerajšnji dan se je končal s prejemom, ki ga je za svetovne državnike priredil ameriški predsedniški par Donald in Melania Trump. Iz New Yorka Andrej Stopar.
7: Govor predsednika Trumpa, ki je presegel predvideno dolžino 15 minut in trajal slabo uro, sodi v njegov značilni arzenal sprehodov od A do Ž. Že začelo se je, ko se je predsednik spotaknil ob CNN, televizijo, ki zaradi nenaklonjenega poročanja od petka nima več posebnega dostopa do Bele hiše. Presenečen sem, da CNN pokriva moj obisk v ZN. Ne bi me smeli, saj ste rekli, da me ne boste. Ampak povem vam, v čast mi je biti na sedežu Združenih narodov. Kot se je skazalo pozneje, je bil to edini Trumpov izraz naklonjenosti do OZN, kajti z organizacijo, da je vse narobe, od UNESCO do Sveta za človekove pravice in da ne bi OZN včasih celo generiral težave v svetu. A še večji odmev so imele Trumpove besede o Iranu. Pred veliko odločitvijo sem. Se bomo dogovorili z Iranom? To bi jim omogočilo obnovo in ustvarjanje veliko mogočnejše države, kot je kadarkoli bila, morda največje na Bližnjem vzhodu, celo na svetu. Ali pa naj uničim Islamsko republiko in to tako hitro, da ne bodo imeli več možnosti ubijati in uničevati ljudi in držav. Če bo prišlo do sporazuma, ga Trump pričakuje po novembrskih vmesnih volitvah. Obtožb, da bi naj ameriška vojska v Iranu storila tudi vojne zločine, pa je predsednik že tako zavračal ves čas. Vsekakor pa ne bi dopustil, da bi se z njimi ukvarjalo mednarodno kazensko sodišče. Nikoli ne bomo dopustili, da bi ameriško vojake ali kogarkoli drugega preiskoval ali svojimi teatralnimi procesi sodil ta protiameriški tribunal brez kakršne koli pristojnosti nad nami oziroma skupina zlobnih ljudi. Pozivamo vse države članice sodišča, da ne mudoma uradno odstopijo od te goljufive institucije. Donald Trump se je spet predstavil kot mirovnik, ki končuje vojne in zato edini primerni prejemnik Nobelove nagrade za mir. Med drugim je v govoru izpostavil politiko priseljevanja in pri tem kritiziral druge države in se ustavil tudi pri umetni inteligenci, kjer pa se bodo ZDA prizadevale proti schemi globalnega nadzora nad njo. In če je videti, da se s podaljšanjem sporazuma o Grenlandiji iz leta 1951 umirjajo bojazni o konfliktu znotraj NATO, se po ameriškem zgledu začenja v boju proti mamilarskim kartelom, ki jih razglašajo za teroristične organizacije, zedinjati tudi Latinska Amerika.
1: Evropska unija je seznama sankcij umaknila dva ruska oligarha, Ališerja Usmanova in Mihajla Fridmana. Odločitev je del kompromisnega dogovora med državami članicami o podaljšanju evropskih sankcij proti skoraj 3000 posameznikom in organizacijam, ki jim unija očita podporo ruski agresiji na Ukrajino. Latvija, ki je umiku oligarhov z črnega seznama do zadnjega nasprotovala, se je naposled vzdržala. V Kijevu so odločitev Evropske unije označili za sramotno. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
8: Zadnje dni so med članicami Evropske unije nastale velike razpoke glede sankcij proti Rusiji. Države so namreč le nekaj ur pred iztekom veljavnosti sankcij proti skoraj 3000 posameznikom, podjetjem in organizacijam, ki jim Brusel očita podpiranje ruske vojne v Ukrajini, uspele premostiti trenja in doseči dogovor o podaljšanju. Po trdih zakulisnih pogajanjih je bil sklenjen kompromis, da bodo sankcije namesto pol leta kot doslej veljale 3 leta, seznama sankcioniranih pa sta na zahtevo več držav umaknjena dva ruska oligarha. Latvija je takšnemu dogovoru do zadnjega nasprotovala, a odločitve ni blokirala, saj je bil po besedah latvijskega premijeja ogrožen celoten režim sankcij proti Moskvi. Ukrajinci so nam povedali, da to ne bi bilo v njihovem interesu, pa tudi ne v interesu Latvije. Zato smo se morali strinjati, čeprav svojega stališča nismo spremenili, je sinoči dejal latvijski premijer Kulbergs in poudaril, da je bila Francija do zadnjega trenutka neomajna, nepripravljena na kakršenkoli kompromis. Zakaj je Francija zahtevala umik rusko-uzbekistanskega poslovneža Usmanova z črnega seznama, v Parizu javno niso pojasnili, šlo pa naj bi za vprašanje nacionalne varnosti. Luksemburg pa si je za odpravo sankcij proti izraelsko-ruskemu bogatašu Mihajlu Fridmanu prizadeval, ker ta zaradi zamrznitve premoženja državo toži za 15 milijard evrov. Ukrajinski zunani minister je odločitev članic Evropske unije označil za sramotno in neupravičeno, ter ob tem ostro zapisal, da Moskva praznuje, ker je dobila, kar je želela. Občutek nekaznovanosti, ponižanje Evropske unije in razdor med Evropejci.
1: Nadaljujemo v Berlinu, kjer je v ospredju vprašanje, ali bo tamkajšnja stranka Levica, ki je na nedeljskih deželnih volitvah dobila vsak četrti glas, lahko sestavila vladajočo koalicijo. Morebitni koalicijski partnerici, zeleni in socialdemokrati, od Levice zahtevata, da iz svojih vrst izključi posameznike, ki širijo sovraštvo proti Judom in pozivajo k intifadi. Obetajo se tudi zapleteni pogovori o načrtu razlastitve velikih nepremičninskih družb v prestolnici. Vlada na zvezni ravni načrtuje zakon, s katerim bi preprečila razlastitve. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Na večer volitev na proslavljanju Levice sta se pojavila tudi vodja libanonskega klana Remo in predstavnik skrajnega palestinskega odbora. V stranki so tudi člani, ki so v preteklosti vzklikali intifada. Zeleni in SPD od Levice zahtevajo ukrepanje, politologinja Julija Reuschenbach za RTV Slovenija. To je obtožba na podlagi vrednot. Obsodbe antisemitizma ne morejo na hitro zapisati v koalicijski sporazum, ampak bodo druge stranke želele verodostojen dokaz, da Levica resnično ukrepa proti antisemitskim tokovom in posameznikom. In potem je tu načrt Levice, po katerem bi mesto delno razlastilo po nizki ceni, odkupilo stanovanja, ki so v lasti nepremičnih družb. Elif Eralp, vodja Levice v Berlinu. Povsem jasno je, da mora naslednja vlada izvesti podružbljanje stanovanj, saj smo zato dobili mandat strani volivcev in ker je treba iz trga izkoreniniti špekulante. Zeleni predlog podpirajo, v SPD ga zavračajo. Zakon, ki bo to prepovedal, pripravlja tudi zvezna vlada Friedricha Merca. To je sramota za Nemčijo in storil bom vse, kar je v moje moči, da to obvladam in zaustavim. Julija Reuschenbach. Tudi tukaj bo morala stranka, če želi vladati, pokazati pripravljenost na kompromise. Ali je sposobna odstopiti od svojih maksimalnih zahtev, ali pa je morda ne bo uspelo oblikovati koalicije. V Berlinu bi lahko z zelenimi in SPD teoretično vladala tudi CDU. Ankete pa kažejo, da je to manj priljubljena možnost.
1: O posledicah nedeljskih deželnih volitev, največja zmagovalka je skrajno desna alternativa za Nemčijo, bo beseda tekla ob 8 na prvem.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Tako Zoran Stevanović kot Nataša Avšič-Bogovič ostajata na svojih položajih predsednika in podpredsednice državnega zbora. Stevanovićevo razrešitev je predlagal del opozicije in sicer zlasti zaradi njegovega ravnanja ob ustanavljanju parlamentarnih preiskovalnih komisij. Razrešitev Avšič-Bogovičeve pa SDS, NSI in Resnica. Razloge so našli v njenem vodenju ene od izrednih sej. Zoran Stevanović se je na položaju nepresenetljivo obdržal z 49 glasovi. Nataša Avšič-Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Ampak njuno delo je bilo pravzaprav postranskega pomena v skoraj 13 ur trajajočem dogajanju v državnem zboru. Tomas Celestina.
10: Predigra prvega dneva koledarske jeseni je prinesla poletno razgreto razpravo, ki se je tu in tam resda dotaknila obeh funkcij, sicer pa je prinesla naporno, intenzivno, žaljivo obračunavanje ter analiziranje dela tako zdajšnje kot prejšnje vladne koalicije. Tako ni čudno, da so podpredsedniku državnega zbora Francu Križanu popustili živci.
2: Pri vsaki zadevi izkoriščate in razpravo spreminjate v neko obračunavanje z preteklostjo, z tem, kar je Uni rekel, ta rekel, tretji rekel, četrti rekel. In to ni podobno ničemor.
10: In obe predlagani razrešitvi, da bi se s funkcije poslovil Zoran Stevanović, je bilo nemogoče pričakovati, ne nazadnje zato, ker Resnica omogoča delovanje formalno manjšinske četrte Janševe vlade. Vseeno pa je dejal, da morebitno slovo od funkcije za ne bi bilo tragično in sicer, ker ni navezan na njo.
11: Ampak zato, ker sem v politiko prišel z določenimi obljubami in ker sem prepričan, da človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem.
10: Bolj negotova je bila usoda Nataše Avšič-Bogovič, saj je glasovanje o Stevanoviću prineslo 49 glasov, ki bi se zlahka prelili na drugo stran. A je bilo glasov za njeno razrešitev 45, torej eden premalo, dve glasovnici sta bili neveljavni. Dejala je, da si želi, da bi seja prinesla razmislek o standardih.
12: In standarda, po katerem se o razrešitvi ne odloča zato, ker je bil nekdo komu neprijeten, ampak zato, ker je dokazano storil nekaj tako hudega, da je razrešitev edina tista, ki je na mestu.
10: Demokrati Anžeta Logarja so včeraj skoraj ves dan molčali.
1: Kako pospešiti kazenske postopke in ob tem zagotoviti ustrezna procesna zagotovila? Kako preprečiti neuspešno končevanje postopkov zaradi izločitve dokazov in zastaranja? O tem bodo danes govorili na posvetu, ki ga je sklicalo Ministrstvo za pravosodje. Slišati želijo predloge za izboljšanje zakona o kazenskem postopku. Spremembe pripravljajo v luči skorajšnje potrditve zakona o skoku za učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala. Jolanda Lebar.
13: Kako javnost pogosto vidi predkazenske in kazenske postopke pri nas? Predavatelj in odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
14: Če imamo seveda najprej zelo publicirano hišno preiskavo pri neki znani osebnosti, javnost si ustvari neko mnenje, neko pričakovanje, aha, zdaj pa bo, ne? Potem pa leta ni o tem odločeno, jaz se zavedam, da je to za legitimnost sistema zelo slabo.
13: Sodna preiskava povprečno traja 16 mesecev, do prvostopenske sodbe povprečno preteče 6 let. Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar kot eno od rešitev vidi uvedbo tožilske preiskave.
15: Ker bi zbiranje vsti oziroma prvi razgovori, prve zaslišanje prič imela dokazno vrednost. To bi skrajšalo tako predkazenski postopek kot tudi kasneje kazenskega.
13: Dodaja, da bi bilo treba spremeniti tudi namen predobravnavnega naroka.
15: Na katerem bi se res mogli čistiti tako dokazi, kot tudi dejansko stanje, ki se obravnavalo na glavni obravnavi. Da ni glavna obravnava tisti del kazenskega postopka, kjer se vse izvaja, kjer se vsi dokazni predlogi za izločitve pač ponavljajo.
13: Na Vrhovnem sodišču za pohitritev kazenskih postopkov v razmislek ponujajo več predlogov. Generalni sekretar Blaž Možina.
16: Glede na vzočnosti, glede vabljenja, glede tehtanja zakonitosti dokazov.
13: Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar pa vidi še eno težavo, ki kazenske postopke podaljšuje.
14: Vračanje na prvo stopnjo po pritožbi. Jaz imam nemalo postopkov, kjer smo tretjič na prvi stopni in jaz mislim, da to pač ni potrebno. No.
13: Vsi sogovorniki opozarjajo, da morajo biti spremembe procesnega kazenskega zakona pripravljene tako, da ne bodo zmanjšale pravne varnosti udeležencev v postopkih.
1: Danes praznujemo dan športa, državni praznik, ki ga zaznamujemo že 6 let in ki ga pozna le peščica držav na svetu. Slovenija je v športu posebej prepoznavna zaradi dosežkov naših športnic in športnikov, pogosto pa se izkaže tudi kot zgledna gostiteljica. Organiziranje velikih dogodkov opredeljuje zakon o športu. Soglasje za največje dajejo, odvisno od pomembnosti, vlada, državni zbor ali pristojno ministrstvo. Prihodnji mesec bosta na naših tleh 2 odmevni evropski prvenstvi. O velikih tekmovanjih pa več Uroš Volk.
17: Planica je postala sinonim za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na slovenskem snegu potekajo tudi druge tekme. Naše reprezentance v ekipnih športih so na dovolj visoki ravni, da pogosto lahko obiščemo vrhunske tekme. Od športnega okusa pa je seveda odvisno, katere so nam od samostojnosti ostale v najlepšem spominu. Tako je nekaj naključnih sogovornikov na Dolenjskem razmišljalo o svojih željah za prihodnost.
4: Kolesarsko dirko po Sloveniji, upam, da bo spet po Dolenjskem, curling.
5: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
6: Ali pa tudi tekmovanje v plesu, a ne? Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko? Mislim, ful fajn bi bilo, če bi tudi imeli kakšne olimpijske igre, ne? Da bi Slovenija pač malo bolj se pozdignila.
17: Širok je slovenski športni okus, za največjega med vsemi zalogaji olimpijske igre pa smo tudi že imeli dovolj poguma. Kandidatura za zimske olimpijske igre leta 2006 skupaj z avstrijsko koroško ter italijansko deželo Furlanijo in Julijsko krajino je bila pionirska ideja o združevanju in preseganju meja. Želja po tovrstnem sodelovanju pa ostaja živa in bi lahko imela velik potencial tudi zaradi trajnostnih smernic. Direktor za šport pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Blaž Perko.
18: So pa tekmovanja recimo za nižje starostne kategorije tudi več panožna, ki jih Slovenija lahko gosti sama. Je pa vedno od vsakega projekta odvisno, kdaj je to smiselno, da se povezujemo, kajti tako dosežemo še mogoče še druge cilje od zgolj samo izvedbe športnega tekmovanja.
17: V luči prihajajočega kolesarskega evra, ki bi lahko ob traso privabil največ gledalcev hkrati v zgodovini športnih prireditev na slovenskih tleh, je velika želja tudi start kolesarske dirke po Franciji. Povsem realen bi bil lahko že v nekaj letih, stiki s francoskimi organizatorji so precej redni in intenzivni.
1: Športu bo namenjeno tudi nadaljevanje oddaje. Luka Petric se bo ozrl proti popoldanski tekmi slovenskih odbojkarjev za biti ali ne biti na evropskem prvenstvu. Govorili bomo tudi o kolesarstvu. Ostanite v naši družbi in srečno na svojih poteh na prvi dan koledarske jeseni.
19: Šestindvajset let mineva od prvih zlatih kolajn samostojne Slovenije na olimpijskih igrah, od dneva, ko sta veslaški dvojec Čop Špik in strelec Debevec zmagala v Sidneju. Danes zato obeležujemo in praznujemo dan slovenskega športa. Tokratni bo, kar zadeva vrhunski šport, poseben za odbojkarje. V Modenjih čaka četrtfinale evropskega prvenstva, 6 zapored so med najboljših 8 5 so bili uspešni in potem 4 osvojili medaljo. Janko Zabernik.
20: Četrtfinale je vedno tista tekma, ki naredi prvenstvo zadovoljivo ali pa nezadovoljivo. Se pravi, če v četrtfinalu delaš, koliko te treba, si po eni strani že vesel, da si prišel do tega polfinala, po drugi strani pa te zdaj čaka najlepši del.
19: Slovenija bo igrala z Belgijo, to bo drugi medsebojni dvoboj obeh reprezentanc na evropskih prvenstvih. Belgijci so v prvo zmagali pred 11 leti, a so Slovenci tedaj po porazu v skupinskem delu prišli do srebra. Slovenija je z izjemno ekipno predstavo zmagala v osmini finala, izgubila je manj kot 50 točk proti Srbiji, med zbiralci točk pa izstopa Nik Mojanović, zbroj jih je več kot 100 na tem prvenstvu. Belgijci imajo dva takšna igralca, izkušenega Sama De Roya in mlajšega Fera Regersa. Včeraj sta se zanesljivo v polfinale prebili Francija in Poljska, obe brez izgubljenega niza, Romuni proti Francozom v nobenem nizu niso osvojili več kot 20 točk, Nemci proti Poljakom le v prvem. Italijanski kolesari so osvojili naslov svetovnih prvakov v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Kanadi. Slovenci niso tekmovali, v mladinski konkurenci pa je najboljši rezultat v posamični vožnji na čas dosegel 18. Vanja Kuntarić-Žibert. Četrto mesto Žaka Eržena v vodni etapi dirke po Hrvaški. Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Pogačar je po padcu na Vuelti v zadnjih dneh začel z lažjimi treningi v dvorani. Njegova ekipa UAE pravi, da trenutno ni v načrtu, da bi letos tekmoval. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, ki se je v organizacijskem smislu že nekaj časa obada z zahtevnimi izzivi. Krašovec se jih je lotil ne glede na to, da v športu nima izkušen, v športni svet prihaja iz poslovnega okolja.
3: Povezave iz nekega gospodarstva v športu tako na eni strani so in zelo dobrodošle, pridejo zelo prav, kot na drugi strani seveda so določena področja in stvari popolnoma nove.
19: Še hokej na ledu, Olimpija bo skušala ostati 100-odstotna na začetku sezone v regionalni ligi. Po dveh uvodnih zmagah na Madžarskem danes gostuje v Lincu.
21: Poslušali ste Druga jutranja kronika. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Blaž Mikl.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Vreme.
24: O vremenu pa Katja Kozjek Mihelec.
25: Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo od severa začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do petkovega jutra se bo večinoma razjasnilo. Petek in soboto bodo kaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka bura na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
24: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno četrt ure. Proti Ljubljani je gneča tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Snebrjami, kjer se pot podaljša za približno 15 minut. Na izvozu Lukovice iz smeri Maribora pa promet ovira predmet na vozišču. Tovorna vozila stojijo na izvozu. Na dolenjski avtocesti je med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju promet oviran zaradi okvare vozila. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici med pokritim ukopom Strmec in predorom Golovec proti Malencami. 7:23 minut je ura. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
26: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
27: Metod Pevec, režiser in pisatelj.
28: Jaz se včasih predstavljam, pa skoraj sanjam,
0: da internet crkne in je potem samo radio ostal. Kot ta neka komunikacija, ki je stabilna, ki je večno in ki je promptno, ki je vse čas z nami. In mi je to pravzaprav tak lep občutek, tako lažje bi pogrešal internet kot radio.
27: Tudi to je RTV Slovenija. Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

Na programu Ars, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nadaljujemo sredino jutro, ki je obenem prvo jutro letošnje koledarske jeseni. In prav prehodi med starim in novim, znanim in drugačnim, bodo na različne načine zaznamovali tudi prihodnje ure našega programa. Koledar je mejo med poletjem in jesenjo postavil natančno, narava pa je pri takšnih mejah manj dosledna. Nekaj časa sta tu oba svetova. Eden se počasi umika, drugi prihaja v ospredje. Podobno je v umetnosti. Novo navadno ne nastane tako, da bi staro preprosto izginilo, ampak iz njega raste, mu nasprotuje in ga spreminja. V nadaljevanju glasbene jutranice bomo to slišali na Dunaju ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja. Brahms in Bruckner bosta pokazala, kako različna odgovora lahko nastaneta iz istega časa. Mahler, Zemlinski, Schönberg in Gzsenek pa nas bodo pripeljali do meje med romantiko in novim stoletjem. Schönberg se je imel celo za konzervativca, ki je bil prisiljen postati revolucionar. Včasih namreč ne izberemo trenutka spremembe, spremeni se svet okoli nas. Drugačen pogled na isto vprašanje bo ponudil jazz. Od Milesa Davisa in Johna Coltrana naprej bomo poslušali tradicijo, ki ostaja živa prav zato, ker se nenehno spreminja. In kot nalašč za današnji dan se bodo med skladbami znašli tudi jesenski listi. Jesenski list bo dobil še slovenske besede v pesmi Neže Maurer. V sledih časa pa bomo spremembe poiskali celo za mizo. Tudi tisto, kar danes razumemo kot svojo kuhinjo, so skozi stoletja oblikovali trgovina, migracije in srečevanje kultur. Kar je danes domače, je bilo nekoč morda tuje. Morda je tako tudi z jesenjo. Danes se je uradno začela, a bomo v njej še nekaj časa prepoznavali poletje. Svet se čez noč ni spremenil. Nekoliko se je spremenil le pogled nanj. Ostanite z nami na programu Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, do 8. ure bomo na programu Ars v Glasbeni jutranici poslušali glasbo Johannesa Brahmsa in Antona Brucknerja. Kdor je ob koncu 19. stoletja na Dunaju vsaj malo spremljal koncerte klasične glasbe, ni mogel spregledati dveh estetskih struj, ki sta se bojevali ena proti drugi, kot to danes počnejo najbolj zagrete nogometne navijaške skupine. Na eni strani so bili častilci Wagnerja in programske glasbe, imenujemo jih kar Wagnerjanci, na drugi pa Brahms in njemu zvesti neizprosni glasbeni kritik Edvard Hanslik, ki je sooblikoval glasbeni okus konzervativnega Dunaja, oba skupaj pa sta zagovarjala absolutno glasbeno umetnost. Sredi tega spopada se je, s tem, ko se je postavil na Wagnerjevo stran, znašel tudi Anton Bruckner, eden od najizvirnejših simfonikov 19. stoletja. Ko so na koncertnih odrih vladale predvsem simfonije Beethovna in pozne simfonične mojstrovine Mozarta in Haydna, je oblikoval samo svoj glasbeni jezik, ki se ni opiral na pretekle simfonične mojstrovine. Prav tako pa si ni prizadeval za revolucionarne spremembe zvrsti. Bil je globoko veren skladatelj ter nadvse ponižen in skromen v družbi, vseeno pa je bil dovolj samozavesten, da je stoično sprejemal neodobravanje strogega dunajskega občinstva z Edvardom Hanslikom na čelu. Poslušajmo zdaj tretji stavek z oznako skerco simfonije številka 6 v A-duru Antona Brucknerja. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Samo Hubad.

To je bil tretji stavek z oznako Scherzo simfonije številka 6 v A-duru Antona Brucknerja. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Samo Hubad. Idejno razklanost Brucknerjeve in Brahmsove estetike izvrstno ponazarja izklanost Brucknerjeve in Brahmsove estetike izvrstno ponazarja izjava avstrijskega dirigenta

so poslušali tisti, ki so v glasbi iskali prefinjeno glasbeno strukturo. Poslušajmo zdaj četrti stavek simfonije številka 4 v E-molu Johannesa Brahmsa z oznako Allegro Energico e Passionato più Allegro. Dunajske filharmonike bo vodil Leonard Bernstein.

0: Slišali smo četrti stavek simfonije številka 4 v E-molu Johannesa Brahmsa z oznako Allegro energico e passionato più allegro. Dunajske filharmonike je vodil Lenard Bernstein.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Glasbena mladina Ljubljanska bo s svojimi jesenskimi serenadami nocoj ob 19:30 gostovala v kulturnem domu v Medvodah. Naslov Sladka tišina vas bo popeljala med antične arije najrazličnejših skladateljev, ozvočila jih bosta tenorist Žiga Čopi in Samo Novak na teorbi. Koncert bo z besedo povezovala Tina Uršič. Če ste bliže Mariboru, boste nocoj ob 19:30 mogoče raje obiskali enega izmed osrednjih koncertov festivala Maribor. Glasba Antona Weberna, Albana Berga, Ernsta Gženeka in Ericha Wolfganga Korngolda pod naslovom Zbogom Dunaj, Servus Hollywood odgovarja na vprašanje, če živimo v zmoti 20. stoletja, se je ob razpadu stare Evrope in prevladi modernizma res končalo tudi obdobje romantike? Na vprašanje, poleg skladateljev, odgovarjajo tudi izvajalci.

0: Danes ponoči se je v Sloveniji uradno začela koledarska jesen. Na ta dan objavljamo pesem Jesenski list Neže Maurer, pesnice, ki je na preprost, jasen in čustven način ubesedovala občutenje življenja in minevanja. To velja tudi za njeno omenjeno kratko pesem, v kateri se pesnica sooči z vsakdanjim v jesenskem času.
1: Če živiš dolgo med travami in listi, na hranljivi prsti, topli skali, pod brezmejnim nebom, kako je čudno, nenavadno in rahlo grozljivo, ko se znajdeš na ulici obzidan zidovi od obeh strani, oslepljen z bleske avtomobilov, stisnen med drveča telesa. Veš, da je to vsakdanje. Veš, da se nihče ne vprašuje, zakaj. In si zablodeli jesenski list.
0: Dramska igralka Ljerka Belak je interpretirala pesem Jesenski list Neže Maurer. Posnetek smo prvič predvajali leta 2007.

0: Glasbena jutranjica.
1: V tretjem delu glasbene jutranjice, ki jo danes posvečamo skladateljem, ki so delali na Dunaju, bomo predvajali glasbo Gustava Malerja, Aleksandra Zemlinskega, Arnolda Schönberga in Ernsta Gženeka. Gustav Maler je bil glasnik izvenjajoče glasbene romantike. Kar pa ga je pomembno razlikovalo od njiju, je bilo njegovo razmišljanje o največjih metafizičnih vprašanjih. Svoje delo je posvetil predvsem simfonični glasbi, saj je bila po njegovi lastni izjavi edino ta zmožna izraziti vse, kar je hotel povedati. Mi, modernisti, je zapisal v nekem svojem pismu, potrebujemo velik aparat, da lahko izrazimo svoje velike ali male misli. Leta 1897 je prevzel umetniško vodenje Dunajske opere in dosegel karierni vrhunec mnogo katerega dirigenta stare celine. V 10 letih vodenja opere je od vseh sodelujočih zahteval popolno predanost glasbi. S tem si je nakopal tudi številne nasprotnike. Leta 1907 pa je položaj vodje opere tudi zapustil. Mi bomo zdaj poslušali 4. stavek iz Malerjeve simfonije številka 5 v cismolu z oznako Adagietto, ki sodi med najlepše orkestrske stavke simfonične literature. Berlinske filharmonike bo vodil Claudio Abbado.

To je bil četrti stavek iz simfonije številka 5 v cismolu Gustava Malerja z oznako Adagietto Berlinske filharmonike vodil Claudio Abbado. 11 let mlajši od Malerja je bil Aleksander Zemlinski, ki je bil v tesnih povezavah s tedanjimi vodilnimi skladatelji. Ena njegovih učenk je bila tudi Alma Schindler, s katero je bil nekaj časa tudi v intimnem razmerju, pozneje pa se je poročila z Malerjem. Zemlinski je bil tudi tesno povezan s pripadniki druge dunajske šole. Med drugim je kot dirigent na festivalu prav takrat ustanovljenega Mednarodnega združenja za sodobno glasbo v Pragi krstil Schönbergovo delo Pričakovanje opus 17. Zemlinski je kot skladatelj ostal v senci tedanjih velikih imen in se je za življenja bolj uveljavil kot dirigent, profesor kompozicije in velik zagovornik druge dunajske šole. Kot skladatelj je bil zvest pozno romantičnemu glasbenemu izročilu. Zemlinski se ni ravnal po nobeni izmed tedaj vzhajajočih usmeritev. V njegovi glasbi ni zaslediti vplivov impresionizma, Malerjevske simfonike, 12-tonske tehnike ali kakšne druge smeri. Njegova glasba zveni kot odmev romantike, ekspresionizma in tradicionalnih oblik. Poslušajmo zdaj drugi stavek iz simfonične fantazije Morska deklica Aleksandra Zemlinskega z oznako Razgibano šumeče. Stavek se odpre z barvitim tremolom, pozneje pa pričara hrepenenje in strast ljubezni v uglajenem liričnem slogu. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo vodil Martin Fischer-Diskov.

Slišali smo drugi stavek iz simfonične fantazije Morska deklica Aleksandra Zemlinskega, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Martin Fischer Diskov. Po našem glasbenem popotovanju po glasbi skladateljev, ki so delovali na Dunaju, pa bomo zdaj poslušali glasbo Arnolda Schönberga. Gojmir Krek, urednik glasbene revije Novi akordi, ki je izhajala med leti 1901 in 1914, je Schönberga označil za najradikalnejšega izmed glasbenih revolucionarjev, čeprav je Schönberg sam menil, da je bil konzervativec, ki je bil prisiljen postati revolucionar. Schönberg je bil pretežno glasbeni samouk in se je prva leta svoje glasbene kariere preživljal z orkestriranjem operet. V prvih letih ustvarjanja svojega glasbenega opusa se je opiral na nasprotna si estetska pola nemške pozne romantike, na Wagnerjeve bogate harmonske strukture in Brahmsovo oblikovno prečiščenost. Ti usmeritvi je združil v močno ekspresivno glasbeno govorico in jo obogatil s tonalno razširjenim glasbenim stavkom. V starosti 25 let, ko je mladi mojster dobival zamisli ob bogati zakladnici poznoromantične glasbe, je ustvaril Ozarjeno noč, opus 4, najprej za godalni sekstet, poznaje pa še priredbo za godalni orkester. Skladbo je napisal po literarni predlogi, pesnitvi Richarda Demla, ki jo je skladatelj dal tudi natisniti ob partituri. To je zgodba o ženski, ki se je predala moškemu, ki ga ni ljubila. Ko je srečala človeka, ki ga je zares vzljubila, mu je morala razkriti svojo preteklost. Na nočnem sprehodu mu je razodela skrivnost, ki jo je tako dolgo težila, in sicer, da nosi otroka nekdanjega ljubimca. Oni je poln razumevanja velikodušno oprostil. Gre za čustveno nabito glasbeno zgodbo, v kateri Schönberg harmonski stavek večkrat pripelje do roba tonalnosti. Na vrsti je zdaj odlomek Schönbergove Ozarjene noči v izvedbi komornega orkestra iz Stockholma pod vodstvom Ese Pekke Salonena.

To je bil odlomek Ozarjene noči opus 4 Arnolda Schönberga v izvedbi komornega orkestra iz Stockholma, ki ga je vodil Esa Pekka Salonen. Naše glasbeno popotovanje po Dunaju bomo sklenili z glasbo Ernsta Gženeka, avstrijskega skladatelja češkega rodu, rojenega leta 1900 na Dunaju. V dolgih 91 letih življenja je z obsežnim opusom zaznamoval zgodovino glasbe 20. stoletja. V svojem kompozicijskem razvoju je doživel številne preobrate, ki so zaznamovali ločnice popolnoma različnih ustvarjalnih obdobij. Nikoli ni posegal po izrazito radikalnih sredstvih, pač pa je dovolj natančno spremljal dogajanje okoli sebe, tako da se je kmalu obrnil k svobodni tonalnosti, povezani z neoklasicistično gradnjo. Poslušajmo tri stavke koncertina za flavto, violino, klavir in godalni orkester Ernsta Gženeka z oznakami tokata, sarabanda in skerco. Skladbo bodo izvedli flavtist Karl-Heinz Schütz, violinist Christoph Konz in pianistka Marija Prinz ter komorni orkester Akademija St. Martin in the Fields. Vodil ga bo Sir Neville Mariner.

Slišali smo odlomek koncertina za flavto, violino, klavir in godalni orkester Ernsta Gženeka. Izvedli so ga flavtist Karl-Heinz Schütz, violinist Christoph Konz in pianistka Marija Princ ter komorni orkester Akademija St. Martin in the Fields. Vodil ga je sir Neville Mariner. In tako smo zaokrožili glasbeno jutranjico, v kateri smo poslušali glasbo skladateljev, ki so živeli in ustvarjali na Dunaju. Pripravil jo je Marko Šetinc.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši stalni sredini džezovski jutranici na programu Ars. Naš prvi gost bo eden tistih najbolj esencialnih, legendarnih džezistov, glasbenik, ki velja za enega največjih inovatorjev v zgodovini džeza, glasbenik, ki bi letos praznoval 100. obletnico rojstva. Zagotovo že veste, da govorim o velikem Milesu Davisu. Miles Davis je oblikoval džez večkrat. V 40-ih letih je bil zraven pri nastajanju novega stila, imenovanega bebop, skupaj s Charlijem Parkerjem. Potem pri cool jazzu. Tudi pri hard bopu. Pri modalnem jazzu, fusion jazzu, pa tudi še kakšen drug jazz bi se našel. Miles Davis je bil izjemno kreativen vse svoje življenje in je zagotovo zaslužen za razvoj jazza v 20. stoletju, tako kot se je tudi dogajal. Zdaj bomo v džezovski jutranici slišali skladbo, ki je nastala leta 1950 in je potem 7 let kasneje išla na plošči Birth of the Cool, na plošči, ki je določila nov džezovski stil, stil, ki se imenuje tudi West Coast Jazz ali Cool Jazz. Poslušajmo skladbo, ki ni tako zelo znana in je delo Milesa Davisa, Deception, v njej pa bodo zaigrali Miles Davis kot vodja in trobentač, J.J. Johnson na trobenti, Gunter Schuller na francoskem rogu, John Barber na tubi, torej precej zanimiva zasedba, Lee Konitz na alt saksofonu, Jerry Mulligan na bariton saksofonu, Al McKibbon na basu in Max Roach na bobnih. Miles Davis.

Miles Davis in plošča Birth of the Cool, rojstvo džeza. Tudi program Ars se bo poklonil stoletnici rojstva Milesa Davisa, tako kot se spodobi s koncertom, in sicer v okviru cikla Ars in drama. S koncertom v ljubljanski drami, Litostrojski 56, in sicer 4. oktobra, to je nedelja, ob 8. zvečer, ko bo tam nastopil Big Band RTV Slovenija, godalni orkester RTV Slovenija, solist na trobenti David Jarh in vokalna solistka Mija Žnidarič. Vse skupaj bo vodil dirigent Jaka Pucihar, torej poklon Milesu Davisu v ljubljanski drami 4. oktobra. Ne zamudite. Stoletnico rojstva pa bi letos praznoval tudi John Coltrane, ena največjih legend tenor saksofona, glasbenik, ki ga študirajo in oponašajo prav vsi mladi nadebudni tenor saksofonisti zagotovo. Poslušajmo esencialen posnetek iz leta 1963, ko je John Coltrane posnel ploščo s pevcem Johnnyjem Hartmanom. Slišali ju bomo v znani džezovski baladi My One and Only Love.

John Coltrane in Johnny Hartman iz leta 1963. Danes bodo v džezovski jutranici na programu Ars z nami same džezovske legende. Zasedba Return to Forever, ki jo je vodil legendarni pianist Chick Corea, z njim pa so bili Ayrton Moreira na tokalih, Stanley Clark na basu, Flora Purim na tokalih in vokalu ter Joe Farrell na saksofonih in flauti. Leta 1972 so izdali ploščo z istoimenskim naslovom Return to Forever. Z nje bomo slišali skladbo What Game Shall We Play Today? Chick Corea in Return to Forever.

Chick Corea in zasedba Return to Forever iz leta 1972. Corea pa ni bil samo izjemen pianist, ampak tudi skladatelj, napisal je celo vrsto skladb, ki so postale džezovski standardi, med njimi tudi skladbo La Fiesta, ki jo bomo slišali zdajle, v izvedbi pianista Michela Camila in kitarista Toma Tita.

Michel Camilo in Tomatito v skladbi legendarnega Chica Corea La Fiesta. Legenda med džezisti pa je seveda tudi bobnar Art Blakey, med drugim vodja skupine The Jazz Messengers, v kateri so se kalili prenekateri, kasneje slavni džezisti. Poslušajmo posnetek iz leta 1966, ko je Art Blakey k sodelovanju povabil mladega trobentača Chucka Mangione-ja, kasneje je zaslovel s ploščo in skladbo Feels So Good. Poleg njega je bil na tenor saksofonu Frank Mitchell, za klavirjem mladi nadobudni še popolnoma neznani Kit Jarrett, na basu Reggie Johnson in seveda na bubnih Art Blakey, vsi skupaj v znani džezovski baladi My Romance.

Art Blakey, z njim pa Chuck Mangione in Kit Jarrett, glasbenika, ki sta kasneje seveda zaslovela in postavila svojo kariero. Pa se iz džezovske preteklosti preselimo v sedanjost. Nova plošča brazilske pevke in pianistke Eliani Elias, posneta v živo v San Franciscu, poslušajmo z nje skladbo Brazil, Eliani Elias.

Eliani Elias in njena nova plošča Ao Vivo. Novo ploščo pa je izdal tudi Gary Versace, organist, pianist in harmonikar, ki se je morda najbolj proslavil sodelovanjem z legendarno Mario Schneider. Tokrat pred nami njegova avtorska plošča, na kateri sta zaigrala še bobnar Rudy Royston in basist François Moutang. Z njej bomo slišali znan džezovski standard, no pa ne samo džezovski, skladbo Autumn Leaves, ki jo je že leta 1945 posnel Yves Montand, pa Juliette Greco, no in seveda še marsikdo. Tokrat v izvedbi tria, ki ga vodi Gary Versace.

Gary Versace Trio in njegova nova plošča z naslovom Three Track Mind. No in ko smo že ravno omenili Mario Schneider, pri kateri seveda igra tudi Gary Versace, pa se jo spomnimo skladbo Sky Blue, ki je išla na istoimenski plošči leta 2007 in si prislužila dve nominaciji za nagrado Grammy. Maria Schneider Orchestra in Sky Blue.

0: Marija Schneider Orkestra in skladba Sky Blue iz leta 2007.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: Ena najbolj zanimivih džezovskih pevk na sodobni džezovski sceni je zagotovo Veronica Swift. Slišali jo bomo v skladbi You Are the Dangerous Type. Veronica Swift. 1, 2, 3.

Veronika Swift je bila tole, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec džezovske jutrnice na programu Ars pa še trobentač Roy Hargrove v džezovskem standardu You Go To My Head. Oddajico sva pripravila tonski mojster Robi Markoč in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lepo sredo še naprej.

0: Ura je točno 10. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Na vrsti so poročila. Poslanke in poslanci nadaljujejo redno sejo državnega zbora. Na včerajšnjih tajnih glasovanjih niso podprli razrešitve Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič z mesta predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora. V New Yorku se bo nadaljevala splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem včerajšnjem nagovoru v Palači narodov Iranu grozil z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Evropska unija je seznama sankcij umaknila ruska oligarha Ališera Usmanova in Mihajla Fridmana. Dogovor je del kompromisa med državami članicami o podaljšanju sankcij proti skoraj 3000 posameznikom in organizacijam zaradi ruske agresije nad Ukrajino za 3 leta. V Kijevu so odločitev o umiku sankcij proti oligarhoma označili za sramotno. V Ljubljani so sinoči odprli 17. festival migrantskega filma z dokumentarnim filmom Svoboda, Ševitina, usoda švicarske režiserke Anne Frederik Widman, ki prikazuje dolgotrajno in tvegano pot doklice Ševit od zatiralskega režima v Eritreji proti Evropi. Izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar je poudaril, da festival ponuja prostor zgodbam, ki jih prepogosto spremljamo prek številk, statistik in političnih razprav. Slovenski odbojkari si bodo skušali na današnji državni praznik, na dan slovenskega športa, popoldne zagotoviti uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva. V Torinu bo na nasprotni strani mreže stala izbrana vrsta Belgije, ki je v osmini finala izločila Češko. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo sprva največ oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno 8 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 9. Slovenj Gradec jasno 7. Letališče Edvarda Rusjana in Murska Sobota jasno 11. Novo mesto jasno 9, letališče Cerklje ob Krki jasno 10, piha zahodnik 12 km na uro. Lisca jasno 9, Postojna jasno 10, letališče Portorož zmerno oblačno 14, piha jugovzhodnik 13 km na uro, temperatura morja je 24 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 13 in Kredarica ob 9 jasno 0 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro. Podatki o prometu: zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt vozni pas med Čatežem in Trnovim proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. To so bila poročila, še nekaj sekund, pa bo ura 10:05.
1: Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
2: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
3: Radijska igra Ivan Hribar, ljubljanski župan.
2: Do lastne države.
4: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
5: Nič nisem naredil, če se ne bom boril za slovensko kulturo in umetnike.
3: V četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju.
6: Na vrsti je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo pozne romantike. Danes predstavljamo Hansa Pfitznerja. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
7: Skladatelj tedna.
8: V sklopu oddaje Skladatelj tedna smo sredi prvega iz novega tritedenskega niza, kjer obravnavamo nemški simfonizem v časovnem okviru zadnjega stoletja. Prvi dve oddaji sta predstavili slavne in malo manj slavne, a vse skozi skrajno značilne izdelke nemškega poznoromantičnega gigantizma, sloga, ki je obvladoval nemški kulturni prostor izpred dobrega stoletja, ter je bil kot tak značilno dete pozne dobe dveh uradno nemško govorečih cesarstev, drugega nemškega pod vodstvom pruskega dvora, še bolj pa habsburškega, torej dveh družbeno-političnih kolosov, ki sta izginila v plamenih Prve svetovne vojne. Sloviti nemški nobelovec Thomas Mann je za umetnost trdil, da je seizmograf, ki se odziva na pretrese v družbi in jih meri. Z tega stališča so se v nemški umetnosti zvoka po vojaškem porazu, tako kot na skoraj vseh področjih življenja, zgodili tektonski premiki in takrat se je začela porajati povsem nova nemška umetnost, ki si je nadela zelo pomenljiv naziv Nova stvarnost. Kakšen je bil zven te nove stvarnosti, se boste lahko seznanili v naslednjem tedenskem nizu, v preostanku tega pa bomo še naprej spremljali zgodbo sklepnega poglavja velikega izročila nemškega romantizma, ki je bil s propadom starega družbenega reda sicer hudo ranjen, a nikakor še ne mrtev. Tako boste danes lahko slišali čudovito simfonijo v cismolu Hansa Pfitznerja iz leta 1933. Samo delo je v izvirni obliki, kot godalni kvartet sicer nastalo že leta 1925, a je skladatelj v svoji obsežni komorni skladbi našel zvočni naboj za simfonično delo, ki ga je nato z mojstrsko orkestracijo preoblikoval v eno najboljših skladb poznoromantičnega sloga temno žarečih barv. Sloga, ki ga recimo poznamo prek zgodnjih opusov Arnolda Schönberga, kot sta Ozarjena noč ali Peleas in Melisanda, pa poznih opusov Richarda Strausa, kot so Metamorfoza za godalni orkester ali Štiri poslednje pesmi, bodi si prek najzgodnejših orkestrskih del Nikolaja Mjaskovskega ali klasičnih del Jana Sibeliusa. Preden vas prepustimo odličnemu posnetku izvedbe bamberških simfonikov pod vodstvom Wernerja Andreasa Alberta, se še obregnimo ob kar ustaljeno razumevanje glasbe Hansa Pfitznerja kot prvaka konservativne smeri v nemški glasbi 20. stoletja. Ta opredelitev je namreč prav tako nesmiselna, kot če bi leta 2011 napadali slovito hardrockovsko skupino Deep Purple, da je zastarela in nazadnjaška, ker je naredila izvrsten ali svež hardrockovski hit. Povedano drugače, Pfitzner je tako po letnici rojstva kot svojem izročilu pripadal nekemu prejšnjemu svetu, ki ga ni hotel zapustiti, temveč ga le zvesto, pošteno in mojstersko nadgrajevati, pa če tudi se to ni dobro skladalo z običajnimi smernicami tistih dni. A kar ga vsekakor krasi je, da je to počenjal v njemu lastni govorici in s tako odličnostjo, ne da bi mu kdorkoli lahko očital krajo glasbene govorice, kaj šele glasbenega diletantizma.

Po poslušanju čudovite, a žal premalo znane Fitznerjeve simfonije v cismolu, nam ostaja še toliko časa, da v družbi istih izvajalcev, bamberških simfonikov, pod vodstvom Wernerja Andreasa Alberta, uživamo še njegovo elegijo iz leta 1939.

0: To je bil stavek Andanto Tranquillo iz Elegije opus 45 Hansa Pfitznerja. Izvedli so jo Bamberški simfoniki, dirigiral je Werner Andreas Albert. In tako smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Krivokapič, brala je Maja Mol, urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc. Ura je 12.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Ura je 11, na vrsti pa so poročila. Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca prihodnjega leta. Če roka ne bi vnovič podaljšali, bi se ustavila izdaja gradbenih dovoljenj in ves pravni promet, ki ga potrebujejo občani pri prenosu nepremičnin. Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prvič osebno srečal z začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez, ki naj bi danes nagovorila Generalno skupščino. Pogovore je označila za zgodovinske, pogovarjali pa so se o krepitvi dvostranskih odnosov in napredku pri sodelovanju na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile ponoči z droni napadle ukrajinske obrambne in energetske objekte, logistične centre ter vojaška plovila. V napadu na trgovsko tovorno ladjo blizu ukrajinskega pristanišča Odesa je bil po navedbah Ukrajine ubit kapitan. O napadih poročajo tudi iz Kijeva. Ruska vojska je z droni napadla bencinske servise in druge lokacije, ubit je bil najmanj en človek. Izjemna vročina, ki jo povzroča letošnji El Niño, bi lahko do februarja prihodnega leta povzročila skoraj pol milijona dodatnih smrtnih primerov po vsem svetu, so sporočili raziskovalci z Univerze v Chicagu. Število izjemno vročih dni se bo v primerjavi z običajnimi leti verjetno povečal za 44%. Država, ki bo po njihovih predvidevanjih verjetno imela največ dodatnih smrtnih žrtev, je Nigerija. Z današnjim jesenskim enakonočjem se začenja koledarska jesen, točen začetek jeseni je bil v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Astronomski observatorij Golovec ob tej priložnosti prireja dan odprtih vrat, na katerem bodo lahko obiskovalci poslušali predavanje in si ogledali teleskope. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. Vreme po Sloveniji ob 10. Ljubljana in Slovenjgradec jasno 11. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 12, letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 14, Murska Sobota jasno 15, Novo mesto jasno 12, letališče Cerklje ob Krki jasno 13, Listca jasno 10, Postojna jasno 13, letališče Portorož zmerno oblačno 17 in Krederica ob 10 jasno 2 stopini, piha severozahodnik 17 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter na cestah Šmarje Koperlin in Lucija Izola. Na dolenski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zaprt pas za počasna vozila pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Slišali ste poročila, ura je 11:05. Prehranske navade na Slovenskem so se v stoletjih spreminjale, prav tako tudi načini prehranjevanja. Zato danes v ponovitvi oddaje sledi časa, ki je bila v nedeljo predvajana na prvem, o tem, kaj nam o družbi povedo miza, omizje, gostilna in delitev hrane, ter kako so na našo kuhinjo vplivali trgovina, migracije in življenje v nekdanji Habsburški monarhiji. Z etnologinjami in antropologinjami, raziskovalkami na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, tokrat o povezavah med hrano, jezikom, identiteto, zdravjem in skupnostjo, ter o tem, kaj nam zgodovina hrane pove o prihodnosti, v kateri postajajo vse pomembnejši trajnost, kakovost hrane in ohranjanje rastlinske raznovrstnosti. Oddajo je pripravila Magda Tušar.
2: Prehranske pokrajine, siromašne in obilne, ki jih doživlja ves živi svet, so, kot pravijo antropologi, od nekdaj nenavadno znano in tudi znano nenavadno ozemlje, skupni jezik človeštva. Čeprav njihove teritorije zasedajo različne skupnosti in posamezniki z nepreštevnimi dialekti. Na prizoriščih prehranjevalnih praks, življenjskih slogov, priprave obrokov, obedovanja in pitja se mešajo simbolni, kulturni, družbeni pomeni.
3: Hrana, vsakdanja in praznična, odraža socialne, identitetne, razredne, rasne, religiozne, etične, čustvene in velikokrat specifične gospodarske, demografske, ideološke in kulturne razmere, ki se vedno znova pojavljajo na potovanjih skozi vesolje človeštva, tudi ob vseh medkulturnih trkih, spopadih različnosti in trenutkih samospoznanj. Antropološko in etnološko raziskovalno skupnost pa pestrost prehranskih navad, ritualov, tradicij, idej in prepričanj, konceptov in sistemov pogosteje nagovarja vse od zgodovinsko razgibanega 19. stoletja naprej. Tako je priznani strukturalist Claude Lévi-Strauss dejal, da hrana ni dobra le za uživanje, marveč je dobra tudi za razmišljanje o njej.
4: Hrana je stalnica človekovega življenja in tako je bilo tudi v zgodovini. Je pa res, da se v 19. stoletju začne premišljevati, predvsem tiskati nekaj več informacij o hrani, ne zgolj z vidika lakote oziroma sitosti in energetskega vnosa, ampak tudi z ozirom na versko pripadnost, z ozirom na identitete, recimo takrat se pojavi vegetarijanska gibanja, takrat se pojavi tudi ideja, da je fermentirana hrana ne mora za nekaj dobra. Skratka, premišljevanja iz tega humanističnega vidika se že proti koncu 19. stoletja razširijo in so si zelo raznolika. Nekatera so nam danes smešna, drugih dediči smo pravzaprav. Ampak jaz sem etnologinja in moram omeniti, da je hrana na vse zadnje od samega začetka razvoja te naše discipline eden izmed teh topusov, s katerimi se etnologi ukvarjamo. Na začetku je to veljalo za nekaj nemara celo trivialnega. Etnologi so zbirali recepte, so zasledovali načine, kako ljudje uživajo to hrano, kdaj, v katerem letnem času, oziroma katera hrana spremlja določene praznike. Eden izmed zgodnejših takih avtorjev je Vilko Novak, ki je delo napisal o prekmurski kulinariki oziroma prehrani.
3: Teme recepture in priprave hrane raziskovalno niso nikoli zamrle, čeprav v evropskem prostoru v ospredje humanistično-družboslovnih ved v zadnjih desetletjih stopajo globoko zapleteni koncepti, kot sta zdravje in trajnost, pravi etnologinja in antropologinja doktorica Daša Ličen, ki tako kot doktorica etnologije Maja Godina Golja, obe sta raziskovalki na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, skozi zgodovinsko-etnološko perspektivo med drugim zasleduje socialni vidik hrane. Ta z sodobnega gledišča individualizirane potrošnje po zahodnoevropskih in ameriških pravilih presenetljivo izpričuje tesno povezane skupnostne vezi na Slovenskem, dolga stoletja značilne za celoten slovanski prostor, razlaga Maja Godina Golja, ki omenja nesistematične etnografske zapiske o socialnih praksah, druženih ob hrani.
5: Naprimer, Franc Hubat je v svojem opisu štajerskih Slovencev zelo poudarjal že celo v 19. stoletju, kakšen pomen ima skupno uživanje edinih obrokov za ljudi na Štajerskem, ali pa kako se ljudje zelo radi družijo recimo ob kolinah, je ta recipročnost med sosedi, kot so se med seboj vabili. Celo zapisal je, da je ta družbeni vidik prehrane za ljudi tako pomemben, da se rajši odpovejo lepim oblačilom. Pri porokah so se rajši celo odpovedali poročnim prstanom, samo da so lahko pripravili veliko pojedino, večdnevno slavje za skupnost na nek način, ne samo za družino. In tukaj je mogoče to, kar je danes malo pozabljeno, ne, izpričana je tudi ena taka solidarnost, druženje za mizo, obživanje skupnih jedinih obrokov je bilo tako pomembno, da so celo za recimo pare, ki so se poročili, ki niso bili tako premožni, zbirali takšne nabirke, se je reklo, se pravi, so šli po vaseh od hiše do hiše, zbirali prispevke v hrani, v pijači, denarju, jajcih, sestavinah, samo da se lahko to veliko slavje pripravilo. Tako da ta socialni vidik pri hrani je pravzaprav pri Slovencih izpričan že stoletja nazaj. Je to verjetno del tudi te slovanske kulture, ki je zelo povezana s temi velikimi slavi in druženju soseske, ne samo družine ali pa sorodstva, moči skupnosti, povezave v skupnosti, solidarnosti, recipročnosti in tako naprej, kar je bilo značilno za naš prostor, recimo še pred 60-timi, 70-timi leti. Tako da tukaj smo mi Slovenci nekako na prehodu, bi rekla, se ti različni kulturni vplivi zelo izpričujejo in vsakrat se odraža tudi na teh socialnih vidikih, ki so povezani s prehrano. In ne nazadnje, tudi če pomislimo danes na sedmine, ne, kaj pa je to konc koncev pogrebu, ne gremo zdaj slediti, da je nekdo umrl, ampak bolj gre nekako za potrjevanje povezanosti, za utrjevanje socialnih vezi, za izpričevanje. Mi smo tukaj, če boš nekaj rabil, recimo družina, ki je izgubila družinskega člana, podobno tudi recimo o porokah in drugih življenjskih prelomnicah.
2: Antropologi so v preteklosti pisali o procesih preobražanja hrane, od naravne, divje, surove, ki danes z nabiranjem zelišč in gozdnih sadežev doživlja revitalizacijo, do bolj kulturne, pečene in kuhane. Vsakokratni historični, geografski, podnebni, komunikacijski pogoji med drugim določajo tako količino kot izbiro hrane, naj gre za lokalno ali bolj eksotično hrano. Kdo lahko dostopa do nje in spremlja trende, spreminja stare recepture. Daša Ličen znova osvetljuje Habsburško 19. stoletje.
4: Ne gre zgolj za spreminjanje hrane, kar tako, ampak gre za spreminjanje hrane tudi v skladu s trendi. In to poznamo že skozi zgodovino. Nekaj pride, nekaj gre. In tako je seveda tudi Habsburški imperij narekoval določene trende, ki so se odražali na področju prehrane. Seveda ne povsod enako, predvsem ta razredna razlika je bila tu pomembna. Ampak če govorimo o meščanstvu, je meščanstvo gotovo tisto, ki je zaradi malo bolj globokega žepa lahko prišlo hitreje v stik z določenimi eksotičnimi elementi. Zdaj, ne smemo pozabiti, da se hrana spreminja, ne, krompir je prišel na ta način, paradižnik in te stvari so potrebovali pravzaprav zelo dolgo časa, da so jih ljudje vzeli za svoje. Ne glede na to, koliko strokovnjakov, koliko cerkvenih mož, koliko politikov je ljudem predočilo, da ta hrana bi bila dobra za nje, da jih bo ta hrana nemare celo rešila lakote, ljudje vseeno nismo taki, da bomo kar nekaj dali usta in to pojedli. Skratka, kultura je precej močen element pri tem. Potem se konec 19. stoletja z imperializmom, v katerega je bila do neke mere vključena tudi ta Habsburška monarhija, upelje v kulinarično podobo imperija tudi kava, na primer, ne? Vse bolj tobačni izdelki, celo kakao in čokolada v najrazličnejših oblikah, suho sadje, seveda začimbe in tako naprej. Tako da imamo že piransko meščanstvo, je bo, na primer, v svojo potico dalo koščke čokolade. medtem ko bi bilo nekaj popolnoma nepojemljivega za eno ruralno naselje na Kranjskem. Ne? Vemo, da tudi v družbah, kjer je na voljo zelo malo hrane, tudi v družbah, kjer je na voljo toliko hrane, da ljudje pravzaprav preživijo in jim morda le malce ostane, se bodo s tem ostankom ukvarjali. Vedno bodo obstajale tiste živila, ki so tabu, pa bi jih lahko jedli. S čemer vam želim ponazoriti, da je kultura zelo pomemben element, ko govorimo o hrani.
3: Tako je bilo meščanstvo navadno nosilec sprememb na področju hrane, ki se je lahko zelo razlikovala od hrane kmečkega prebivalstva. Tudi doktorica etnologije Špela Ledine Kloze iz Inštituta za slovensko narodopisje govori o komunikacijah, izmenjavah, trgovini z dobrinami, ki oblikujejo tako ruralno in gorsko kot alpsko kulinariko.
6: Sedaj, na primer, za alpsko območje kot nek simbol predstavlja sir. V preteklosti se sira ni izdelovalo, ampak je bilo maslo tista. Do srede 19. stoletja so maslo shranjevali, kuhali v današnjo zelo popularno kuhano maslo. Ne? To ni nov izum, ampak so ga poznali že pred 19. stoletju in iz Bohinja prodajali v Trst. V Trstu kupovali vino, tako da tudi sama alpska območja niso bila tako izolirana, kot morda domnevamo. Zanimivo je, kar smo ugotovili pri projektu Alp Food Wake in ki je nekako rezultiral v pripravi multilateralne nominacije alpske prehranske dediščine za vpis v register dobrih praks na UNESCO, da smo dokumentirali alpsko hrano na celotnem alpskem območju in na nek način ugotovili smo, da so nekatere prvine, nekateri elementi značilni za celotni alpski lok, obstajajo pa tudi velike razlike, ki pa so mnogo bolj kot po nekih nacionalnih razmejitvah vezane na severne bregove in južne bregove Alpne. Če ostajamo pri alpskih območjih, je zelo zanimivo, na kakšen način se je od druge polovice 19. stoletja tu organiziralo sirarstvo. Sprva po sirarskih društvih in kasneje v zadrugah. Mleko, ki je bilo, kot sem omenila poprej, predelovano po posamičnih domačijah v maslo oziroma v takšen kisu sir skuto, ne, nekaj, kar ni trajalo dolgo časa, so pričeli tudi kmetje predelovati v sir in za ta namen so združili krave posameznih domači in v sirarskih društvih organizirali izučene sirarje, ki so jih izobrazile kmetijske družbe. Šlo je za velik napredek, kajti ta sirarska društva oziroma kasneje zadruge so potem organizirala tudi odkup. To je pomenilo, da sir, ki je bil polnomasten, sporedno z rastjo sira upada maslarstvo, je šel v prodajo, sami pa so uživali skuto. Se pravi, visoko beljakovinski, še vedno hranljiv, vendar kalorično, manj potentno živilo. Ne? To je zgolj eden izmed teh primerov, na kakšen način so manjše kmetije poskrbele za dotok denarja.
7: Omeniti velja tudi to, da so revni pridelovalci hrane, sploh če se domačija premožensko ni mogla meriti z veliko bogatejšimi kmetijami, nemalokrat v preteklosti jedli veliko bolj skromno in manj kakovostno kot kupci pridelane hrane.
5: Podeželske kmečke družine so pridelale veliko živil, veliko hrane na nek način. Vendar je to bil njihov edini vir zaslužka in izbrane živila, jajca, maslo, meso in tako naprej šlo navadno v prodajo. In zato imamo tudi na podeželju to visoko cenjenje recimo mesnih jedi, sladkih jedi, bele moke in tako naprej, ker kljub temu, da so teh živil imeli, ne, so jih proizvajali, so pa je pa to šlo po prodajo in so se redko znašla na mizah, največkrat samo za praznike.
3: V času gospodarskih kriz, epidemij, vremenskih razmer, bolezni, vsesplošne lakote, vojn in obdobij povojnih prenov, ko velika slavja potihnejo, vseeno mesto postane bolj ranljivo od podeželja.
4: Da, meni se zelo zanimivo, da pa je včasih vojna, ravno obratno, ne? Da so takrat ta podeželja, ki načeloma naj bi bila bolj revna, tista, kamor meščanstvo pošilja svoje otroke, zato da sploh veliko krat preživijo.
5: Zlasti v tem času, ko so nekateri recimo imeli zelo veliko denarja za tudi družabno združenje ob hrani, drugi pa seveda tudi že v času tega zgodnega kapitalizma pred drugo svetovno vojno tega niso imeli. Ne? In imamo jasno izpričane recimo tudi spominih Slovencev, ne, mi nismo nikoli babili nikogar domov, komaj smo sami preživeli, ali pa ne, moj oče sicer bil profesor, vendar se spominjam, kako je mama vsaki dan sebi trgala od ust, da smo lahko nas pet družinskih članov imela obrok, kje bi pa koga vabili, na kakšno večera ali kakorkoli. Ne? Tako da to je bilo zelo pogojeno seveda tudi z kupno močjo, socialnim statusom, ne samo socialnim položajem, lahko je bil nekdo profesor, ampak plače so bile nizke, če je bila družina velika, si marsikaj od tega niso mogli privoščiti. No, treba pa je tudi seveda pomisliti na to, da tudi podeželje je bilo zelo socialno strukturirano, velike razlike med nekimi kmečkim proletariatom, dninarji recimo ali pa gruntarji, pa potem imamo ves ogromni sloj kmečkih agrarnih delavcev, dekle, hlapci, pastirji, ne, otroci, ki so šli kot siroti, ki kazujem pomagati na velike kmetije in tako naprej. In tu je žal treba ugotoviti, da se tudi skozi hrano ali s pomočjo hrane so se te razlike zelo, bi rekla, ohranjale. Ne? Tako imamo starejše etnografsko gradivo, ki priča recimo, kaj so jedli hišni gospodari ali pa lastniki kmetije, kaj so pa dobili recimo kmetijski delavci, ali pa celo tako daleč je šlo, da so imeli ločene mize, eni so jedli v veži, čisto ločeno, drugi kmečka družina v glavni hiši in tako naprej.
7: Pravila, navade in družbena stanja, ki ustvarjajo kuhinje, v katerih ljudje oblikujejo omizja obedovanja in ognišča skupnostnega življenja, torej odražajo tudi vzpostavljene hierarhije. Tisti, ki jedo za isto mizo, so v prostoru tudi približno enako rangirani, kar lahko ponazorimo z delitvijo kosov mesa. Doktorica etnologije Saša Babič, predstojnica prej omenjenega inštituta, ki bo pozneje več povedala o vzajemnem prepletu jezika in hrane, ter Špela Ledine Klozej.
6: V spominu imam zgodbo mojega očeta, ki je za praznik prvega obhajila, takrat tudi še ni bilo meso vse skozi na mizi in je bila en kos govedine iz juhe, ne? Čakal je na tisto govedino. In potem je mama njegova povabila župnika k obedu in župnik si je postregel vse meso, tako da je ostalo. Tako da to ni bilo daleč nazaj, še v 50-ih letih je bilo meso. Od kdo je bil deležen mesa, se je odločalo pri mizi po nekih hierarhijah družinskih.
8: Meni je bilo vedno zanimivo, ko mi je babica pa pravila, da je v bistvu njena mama, ko so imeli kuro, je vedno vzela tako imenovano škofijo. Zadek, to je najslabši kos mesa. Pač seveda, gospodar je dobil največji kos, otrokom je prvošila nekaj, zato ker pač so bili itak podhranjeni in sama je pojedla tisto škofijo. In pa hkrati, če so zdaj mize prostori srečanja, in dialoga in se družina zbere zato, da se pogovori, kako je šel dan, je včasih pač bilo treba za mizo molčati in se je pojedlo v tišini.
4: Omenila bi pa še to zvezi z mesom. Ne gre samo za to, ali so jedli meso ali ne, ampak se je dan danes zelo, zelo zožil nabor ne samo vrst živalskih, ki jih mi jemo, kajti recimo golobo, fazano, tega skoraj da ne jemo več, polhov in tako naprej, ampak tudi deli mesa. Kaj se sploh še je, ne? Mi jemo praktično, samo še neke fileje, ne? Američani so šli tako daleč, da oni se kurje, tace izvažajo na Kitajsko dan danes. Tega se sploh več ne je, ne? Tudi zanimiv fenomen.
3: Stalnica naših navad je tudi varčevanje s hrano, ki ima globoke korenine v slovenski družbi, vendar ne gre za našo posebnost. Na Švedskem, na primer, še dan danes velja navada, da sosedovi otroci, ki so na obisku, med večerjo domačih otrok počakajo na konec obeda v sosednji sobi. Tudi mi v preteklosti obiskovalcev nismo zlahka posedli okrog domače mize.
5: Iz branega gradiva bi rekla, da je bilo to vezano predvsem na družinske člane. Hrana je bila še zmeraj ali pa skupno uživanje edinega obroka vezana na ožjo družino. Sicer so imeli mogoče kakšne manjše prigrizke ali pa neko pecivo ali kekse, kaj takega pripravljene za goste, ampak kakšna večja hrana se ni ponujala. Ne. Moram reči, da je bil tudi total odnos hrane, ne, pa varčevanje pri hrani, kar je še danes globoko v Slovencih tisteno, da pri hrani pa moraš varčevati. Ne. Ne rabiš varčevati pri mobilu, pa pri avtomobilu, pa pri aluminijastih ograjah, pa ne vem, pri belosivih fasadah, ne. Ampak pri hrani pa je treba varčevati. To pa je en moto. Hrana je namreč tudi tisti intimnejši del potrošnje, ki ni tako viden. Ne? In tu se je zmeraj zelo varčevalo, gledala na to. Razen potem pri teh, kot smo rekli, javnih slavij, ki pa je treba veliko potezno razmetavati, kazati svojo, ne vem, gostoljubnost, ekonomsko moč, pomen za skupnost in tako naprej.
7: Najrazličnejši vidiki hrane se odražajo tudi v obrazcih, s katerimi se ukvarjata folkloristika in etnolingvistika. Saša Babič o razmerjih med jezikom in hrano.
8: Zdaj pri jeziku seveda lahko, kar se tiče hrane, opazujemo dve različni smeri. In sicer eno je, ko gledamo, kakšna so navodila ob hranjenju, kakšne so regulative. In druga linija, ki jo gledamo, je pa etnolingvistično, kaj so sekundarni pomeni, ki jih posamezne jedi recimo dobijo v pregovorih, v frazemih, celo v gankah. No. Tako da oba dela lahko spremljamo že spet nekako 19. stoletja naprej, ko so bile bolj ali manj te zadeve prve zapisane in so nastajale zbirke, so začeli nastajati vpisi in lahko ravno tako spremljamo družbo, konec koncev tudi spremembe v družbi preko tega gradiva. Moramo vedeti, da imamo zbirko pregovorov, ki ima večino gradiva recimo iz 19. in začetka 20. stoletja. To nekih zelo starejših elementih, leksikalnih elementih je težko govoriti. Nedvomno pa je, da v 19. stoletju sta se izredno posplošila krompir in kruh kot tista osnovna hrana, ki do katere ima vsak pravico. A ne? In tako imamo tudi, ne vem, izraze kruh mornarjev je trd in tako naprej. Kljub temu, da v bistvu 19. stoletju ne moramo reči, da je bil kruh pa ravno osnovna hrana, ki so jo ljudje jedli. A ne? Tudi gradivo, ki ga imamo dan danes, v bistvu na voljo, nedvomno kot osnovno hrano oziroma glavno metonimijo hrane daje kruh. Krompir je pogost in o pregledu gradiva je bilo zanimivo ugotoviti, da dejansko pa se izražata juha in močnik kot tista gola osnova, ki jo imaš za to, da ne stradaš. A ne? Kar pomeni, da dejansko ne gre za kruh, ki se je tako zelo posplošil kot metonimija, ampak za recimo neke močnate jušne jedi, ki so zagotavljale tisto golo preživetje. Kar se tiče novejših vrst zelenjave, raznih razhudnikov in tako naprej, tega ni. V bistvu v zbirki tega ne najdemo in tudi v bistvu sodobnem gradivu, da se vzame res nek pregovor in ne prenovitev, neko inovativno tega niti ne najdemo. Tako da je zelo malo tega posvojenega v neko stalno besedišče, ustaljeno besedišče v taki meri.
9: Ampak lahko rečemo, da določeni pregovori govorijo o lakoti, o tem se pravi z omembo ali štruklje, pšenice, krompirja, zelja, drugi pa govorijo o recimo obilju in kako se to kaže.
8: Definitivno je razvidno iz pregovorov, da recimo štruklji, potica, meso, to so bile jedi premožnejšega sloja in imamo v zbirki pregovor, žganci razbijajo streho, štrukli po svetu ženo, kar pomeni, da če jemo štrukle, smo preveč razsipni. To je bila draga hrana. Ne, in zdaj, če so oni zapravili vse surovine za neko drago, prestižno hrano, seveda je zmanjkalo sicer in je bilo treba iti služiti denar. Tako da to nedvomno se v bistvu kaže tudi na terenu, ko sem bila z namenom zbiranja odnosa do hrane v povezavi s pregovori, je informatorka rekla, da v bistvu, ko je bila majhna, oni so bili prisilni vegetarijanci. Zakaj? Ker mesa niso imeli. Bila je iz kmečke revnejše družine, tam se je jedal kaše, kakšen bob, fižol in tako naprej. Ne? To je eno to vrednotenje. Drugo vrednotenje pa seveda je bilo po kalorični vrednosti, ne? Kjer je bilo, ne vem, močnik do praga, bob čez prag ali pa, ne vem, žganci, žganci, tisti, ki jedu žgance, po možnosti zabeljene je šel lahko v gozd delati in tako naprej.
3: Velikokrat je slišati o otočjih sveta, kot sta japonska Okinawa in grški otok Ikaria, kjer je pestra prehrana ljudi, ki dosežejo visoko starost, precej bolj zdrava kot hrana, ki je podvržena hitremu použitju. Vendar, kot menita Saša Babič in Daša Ličen, prepričanje o tem, da je bila nekdaj hrana naravna, predvidljiva, zdrava in nepredelana, ne držijo. Pa tudi navade družabnosti velikokrat niso dobro vplivale na zdravje.
10: Ja, velikokrat se pogovarjamo o hrani kot o nečem, kar je nekoč bilo odlično, hranljivo, izvrstno, okusno. Pravzaprav pa v resnici velikokrat ni bilo tako, ne? Imeli smo ogromen delež ljudi, ki je umiral zaradi pomankanja hrane. Civilne otroke še v 60-ih letih v Halozah, ki so za malico dobili vino. Ne zato, ker bi tako radi pili vino, ampak zato, ker je to zagotavljalo določen kaloričen vnos. Imamo že v 19. stoletju tovarne z mesnimi nadomestki, ki so bili blazno priljubljene v konzervah, ki so se jih ljudje posluževali. Pravzaprav niso imeli visoke prehranske vrednosti, ampak so v nekem obdobju bile moderne in tako naprej. S tiskom, z razmahom tiska, z razmahom pismenosti se v 19. stoletju oblikuje niz giban, ki vsaka zase misli, da pa ima neko rešitev. In to je, katera hrana tisti eliksir, ki mi bo pomagal ohraniti vitalnost. Nekatera so naravnana k temu, da se nečesa treba izogibati, naprimer alkoholu. Potem pa imamo druga, ki pravijo, morate uživati zgolj meso in to teletino, ki se kuha 3 ure in je nasekljana na najmanjše koščke. Ta gibanja so malce smešna, ampak skozi čas, skozi desetletja z razvojem prehranske znanosti oziroma nutricionizma se pa izluščijo tudi nekatere dogme, ki jim sledimo še danes, ki se skažejo za resnično. Recimo sama beseda vitamin se v slovenskem tisku prvič pojavi v času prve svetovne vojne. Ne vejo točno, zakaj se gre. In pravzaprav so jo odkrili obstoj vitaminov samo nekaj let prej in to na drugi strani luže. So povedali, da je to nekaj pomembnega. Takrat je bilo jasno, da če tudi ti uživaš pravo količino beljakovin, pravo količino sladkorja in pravo količino maščob, še vedno ne boš zdrav.
8: Kar se tiče zdravja, je zanimivo opazovati pri epidemioloških enotah, kako so neke uvere, ki ustrajajo, kot naprimer pravilo, da se moraš usesti, ko ješ zaradi tega, ker sicer ti pade vsa hrana v pete, ali pa recimo pravilo, če si nosečnica, zažli določene hrane in se popraska po telesu, bo otrok na tistem mestu imel znamenje, ali pa čist v pregovor na misel zelje in fižol najbolj razmnožuje ta kri. Ne? Zelo star pregovor je recimo tudi, kar privrčuješ pri hrani, znosiš k zdravnikom, ta je že iz 19. stoletja. Ne? Pa v kulinarični svet, da tako rečem, spadajo tudi pijače in raziskave pregovorov o alkoholnih pijačah so pokazale, da v bistvu je zelo velika kritika konzumiranja alkohola, kjer v bistvu se poudarja neka družabnost, praznovanje, torej treba je nazdraviti, ko ne vem, podpišemo pogodbo, a po drugi strani prevelike količine alkohola, ne glede na to, ali gre za žgane pijače, pivo, vino, vedno pomeni propad človeka, propad družine, grunta, otrokom je bilo prepovedano dajati alkohol. Če v slovenskem gradivu recimo kakšna enota še kaže, da je recimo sladko vino za otroke in ženske, a ne, Recimo v estonskem gradivu, ko smo delali primerjalno analizo, pa je absolutno prepovedano dajati otrokom alkoholne pijače, zato ker tam so imeli v glavnem žgane pijače, ki pa so še toliko bolj škodljive z razvojem možganov. V bistvu so smernice in kljub temu, da v današnji družbi je vino zelo cenjeno in ponavadi se izpostavlja pregovori, ki upevajo vino, moramo vedeti, da gledano historično, kot prvo vino verjetno ni bilo tako dobro, kot ga lahko danes dobimo, kot drugo pa je ta prevelika količina konzumiranja alkoholnih pijač vedno pomenila težave. In eden od pregovorov je tudi, na primer, bolje hoditi po trnju, kot se poročiti s pijancem. Mislim, da ta pove zelo veliko.
7: Gostilne so bile od nekdaj prizorišče tako zavoženega kot veselega družabnega življenja. Nekdaj so bile polne. Gostilničari pa tudi na našem podeželju in v manjših mestih med bogatejšimi prebivalci krajev.
5: Po eni strani je za večino ljudi bilo prehranjevanje v gostilnih neka redka priložnost. Po drugi strani so imeli pa zelo pomemben vidik širjenja kulinaričnega znanja, uvajanja novosti, promoviranja nekih jedi, recimo golaža, dunajskih zrezkov, ne vem, pomfrija, tatarskega biftega, vse to, kar še danes imamo pogosto na mizah. In preko pravno gostiln je potem to prišlo meščansko hrano, meščansko hrano se je potem širilo še v, na nižje sloje. Ne? Tako da bi rekla, ni tanek sloj ljudi se je dejansko redno lahko prehranjeval v gostilnah, tisti, ki pa so, je bila pa to ena redkost in so radi spoznavali te novosti v kulinariki.
3: In že smo pri kolektivnih identitetnih nacionalnih pripadnostih, ki jih odraža tudi hrana, ki je sestavljena iz regionalnih elementov. Naš prostor sodi v srednjeevropsko makroregijo s precejšnjo vsebnostjo fermentiranega zelja, srečuje pa se tudi z vplivi Mediterana.
10: Ne gre zgolj za neke naravne danosti, ampak tudi za kulturne danosti, ki se v vseh teh makrokulinaričnih regijah spajajo in skupaj oblikujejo nekaj posebnega. Srednja Evropa je torej imela svojo kulinariko, je pa vendar bila heterogena in prav znotraj tega teritorija, na katerem je danes Slovenija, je ta raznolikost kulinarike izredno heterogena. Pomislite na Prekmurje, žitnico, ne nekdanje medvojne Slovenije recimo predvsem in na, ne vem, solinarsko kulinariko, ne, kjer so solinari lovili točno določeno vrsto rib, ki jih lahko najdemo zgolj v solinarskih kanalih v Sečovljah. Ne? Tako da ta heterogenost je pri nas izrazita.
8: Kar se tiče identitet, bi jaz tako rekla, v teh enotah jezikovnih se definitivno veže na identitete sama poimenovanja različnih jedi. To, da se poimenuje štrukle, da se poimenuje potico, kljub temu, da konc koncev so podobni recepti v celi srednji Evropi, še vedno je to neka tista razlikovalna nota, ki jo določena skupina ljudi, ki govori neki jezik, vzame identitetno bolj za svoje. Ne?
7: Prve slovenske kuharice izhajajo v 19. stoletju z repertoarjem jedi, značilnih za naš teritorij. Tako v sestavinah slovenskega nedeljskega kosila lahko prepoznamo značilnosti kuhinje nekdanje Habsburške prestolnice Dunaj.
5: Ker gre pa tu tudi za nekako takšno kuhinjo, ki ni bila preveč zahtevna ali pa draga, je seveda se tu zelo prijela. Ne? Neka kuhana govedina je zelo, kot je Levi Štros svojih raziskav pokazal, zelo priročna jed pravzaprav za veliko ljudi. Dobiš juho, pa še dobiš glavno jed. Ne? Pri neki pečenki zgubiš veliko količino mesa, sokovi odpadejo, tako smisla je veliko manjši kot pred pripravo in že pomeni neko dražjo, luksuzno jed.
3: Ljudje so seveda tudi nekdaj veliko potovali, veliko je bilo migracij in začasnega dela tudi v avstrijski prestolnici. Zaposlovanje delovne sile, ki prihaja od drugod, ni nekaj novega. Tudi odpiranje lokalov, prek katerih se je naš prostor seznanjal z barvitimi prehranskimi možnostmi z vseh vetrov sveta, ni novost. Čeprav so medtem nekatere stare kmečke gostilne z dolgo tradicijo izumirale.
5: In ta preobrat je velik, ne? Ampak moramo reči, da to niti ni tako nov fenomen. Najdemo tudi pred stoletji recimo migrante, ki so ustanavljali gostinne, dosti krat so šli v to dejavnost, recimo tudi primorski Slovenci, tako v Ljubljani, Celju, Mariboru, vseh teh mestih. So bili zelo pomembni gostinci, ravno migranti, ki so bežali izpod fašizma v centralno vzhodno Slovenijo, ne, in prinašali vse te nove recepte seboj, podobno kot danes. Ne. Širito recimo srbskih ali pa tako imenovani balkanskih jedi, to ni nek fenomen, ne. Dosti krat se to povezuje z Titovo Jugoslavijo, JLA, služenje moških v armiji in tako naprej. Ne, te poti so veliko starejše, ne. Se našlo prav zanimive oglase recimo za Ljubljano, za Celje, ko so že v 20-ih, 30-ih letih vabili gostilne na meso z žara ali pa na pečenega kavdojka in tak naprej na ražnju. Se pravi, že takrat je bil nek val migrantov iz Srbije, iz Bosne, ki so s seboj prinašali tudi kulinariko in smo počasi Slovenci spoznavali tudi jedi, ki so bile neslovenske. Ne? Tako tudi potem z italijansko kuhinjo, primorci, za mediteransko hrano in ne, če rečemo zdaj sploh v zadnjih 2-3 desetletjih, imamo pa seveda stike tudi z vsemi drugimi kulturami in z vsemi temi etničnimi restauracijami, etničnimi jedmi, ne, ki mislim, da tudi pomembno popestrijo našo kulinariko in pa gostinsko ponudbo.
7: V oddaji sledi časa, v kateri smo se ukvarjali z zgodovino hrane in njenimi drugimi platmi, sogovornice doktorica Daša Ličen, doktorica Maja Godina Golja, doktorica Špela Ledine Klozej in doktorica Saša Babič, ugotavljajo, da je hrana postala pomemben televizijski spektakel, hkrati pa nismo izgubili le znanja o pripravi hrane, beležimo pomankanje kakovostne hrane, pustošimo travnike in gozdove, zauzemati pa se moramo tudi za ohranjanje avtentične rastlinske raznovrstnosti, ki je lahko odločilna za našo prihodnost. Glasbo je izbral Rudi Pančur, tehnično je oddajo uredil Liam Samsa, brala sva Matjaž Romih in Eva Longika Marušič. Oddajo je pripravila Magda Tušar.
0: V intermezzu pa prisluhnimo delu Roberta Schumana, introdukcija in Allegro appassionato v G-duru za klavir in orkester opus 92. Nastopajo pianist Daniel Barenboim, londonski filharmonični orkester in dirigent Dietrich Fischer-Dieskau.

Slišali smo introdukcijo in allegro appassionato v G-duru za klavir in orkester opus 92 Roberta Schumana. Nastopili so pianist Daniel Barenboim, londonski filharmonični orkester in dirigent Dietrich Fischer-Dieskau.

Točno 12 je ura, na sporedu so poročila. V državnem zboru poteka prva obravnava zakonskega predloga resnice, s katerim bi prepovedali izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročeljih javnih institucij. Kot so pojasnili v resnici, bi s tem radi odpravili pravno praznino na omenjenem področju ter hkrati zagotovili nevtralnost uradnih ustanov in državniških funkcij. Zunani minister Tone Kajzer se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku med drugim sešel s predsednikom zasedanja Halilurjem Rahmanom. Razpravljala sta o reformi Združenih narodov, krepitvi vloge Generalne skupščine in potrebi po obnovi zaupanja v učinkovit multilateralizem. Kajzer se je srečal tudi z vodjo beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlano Tihanovsko, kazahstanskim zunanim ministrom Muhtarjem Tileberdijem ter predstavniki ameriškega judovskega odbora. Evropska komisija je odmrznila 4,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev za Madžarsko. Saj je po njeni oceni nova madžarska vlada okrepila vladavino prava. Gre za prvo sprostitev od skupno več kot 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Evropska komisija je ob tem madžarskim študentom in znanstvenikom tudi omogočila vnovično vključitev v programa Erasmus Plus in obzorje Evropa. Nedavna poročila Sklada Združenih narodov za prebivalstvo kažejo, da se je na območju Gaze močno povečalo število poročil o nasilju nad ženskami in deklicami, vključno s prezgodnjimi in prisilnimi porokami. Številne družine vidijo poroko mladoletnih hčera kot način, kako jih zaščititi in ohraniti njihovo spodobnost. Kot navajajo v poročilu, je dolgotrajna vojna v enklavi porušila družbene strukture in ustvarila razmere, v katerih se ženske in deklice spoprijemajo z vse več nasilja na podlagi spola. Rezultati laboratorijskih analiz so pokazali, da so bili v Goščah v jezeru Jasna navzoči morebitno strupeni bentoške cianobakterije in cianotoksini. Strokovne preiskave je občina Kranjska Gora naročila potem, ko sta po obisku območja jezera konec avgusta poginila dva psa. O podobnih primerih so poročali tudi lani. Pristojni obiskovalcem svetujejo izogibanje neposrednemu stiku z Goščami. Vremenska napoved, večinoma jasno bo, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Pred eno uro je bilo vreme po Sloveniji takole. Ljubljana jasno 14 stopinj, zračni tlak je 1027 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 14, Slovenj Gradec jasno 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 18, zračni tlak je 1026 milibarov, piha pa severnik 14 km na uro. Murska Sobota jasno 18, Novo mesto jasno 16, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 16, Lista jasno 11, Postojna jasno 15, letališče Portorož delno oblačno 20, zračni tlak je 1026 milibarov je ustaljen, temperatura morja je 24 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18 in Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, piha zahodnik 13 km na uro. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Na cestah Strmec Mangart in predel Bovec bodo
do 15:30 minut, do 15:30 minut, zaradi snemanja, 15-minutne popolne zapore. Ura je bila 12:05.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, v tem popoldnevu sva uživo na programu z vami Matjaž Polak, zvokovni mojster in voditeljica Lidija Hartman. Najprej bi vas rada povabila, da poslušate oddajo, včerajšnjo oddajo Jezikovni pogovori, ki jo je pripravil Aleksander Čobec, najdete jo seveda na Arsovi spletni strani. Govor je bil o tem, kako potekajo priprave na izdajo novega slovenskega pravopisa. Ob vsaki izdaji novega pravopisa so se mnenja kresala in ob najnovejši, za katero se napoveduje, da bo največja prenova pravopisnih pravil po skoraj 40 letih, ni nič drugače, diametralno nasprotna stališča z javnimi pismi zastopajo predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti in predstavniki Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU. Prejšnji teden so predstavniki Inštituta in Lektorskega društva Slovenije odpovedali udeležbo na posvetu, ki ga je gostilo Ministrstvo za kulturo, ker so ocenili, da ministrstvo s posvetom daje preveliko težo predstavnikom komisije. Na drugi strani pa ustrajajo, da je bil posvet namenjen javni razpravi, ki se sploh še ni začela. V jezikovnih pogovorih, ki smo jih prvič objavili neposredno v programu včeraj ob 18, lahko slišite izjave člana Komisije za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, podpredsednika SAZU, akademika dr. Marka Snoja, predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, profesorja dr. Kozme Ahačiča in ministrice za kulturo dr. Ignacije Fridl Jarc, ki pričakuje, da bo stroka poiskala soglasje. Tema je torej zelo vroča in prav je, da ji tudi sami namenimo veliko pozornosti. Po novem pravopisu se bomo namreč morali ravnati. Mi pa se bomo ravnali po utečenem sporedu, programu, ki so ga pripravili naši vestni sodelavci. Že prav kmalu v sledih večnosti, pripravila jih je Jasmina Bauman, boste slišali, kakšna je pedagogika gestalt. Zanimivi gosti bosta razložili stvari in zelo zanimiva bo tudi oddaja ob 14:05 Glasovi svetov. Autorica Alja Zorej je dala naslov Propad Zahoda je diagnoza, ne prerogba. Ravnala se je po francoskem politologu in demografu in antropologu, ki opozarja na ta propad Zahoda, to je Emmanuel Todt. Ostanite v naši družbi in si naredite zelo lepo popoldne.

Spominčice. Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, v tokratnih spominčicah bomo predstavili glasbene romance za različne komorne zasedbe in solista z orkestrom, ki jih bodo izvedli ugledni slovenski glasbeniki ter ugledna simfonična orkestra, RTV Slovenija in Slovenske filharmonije. Najprej poslušajte romanco za violino in orkester številka 2 v F-duru opus 50 Ludviga van Beethovna, ki jo je napisal leta 1798. Simfoničnim orkestrom Slovenske filharmonije jo bo izvedel violinist Miran Kolbl, sicer koncertni mojster tega orkestra. Dirigirala bo Martina Batič.

V izvedbi violinista Mirana Kolbla in orkestra Slovenske filharmonije pod taktirko Martine Batič ste poslušali romanco za violino in orkester številka 2 v F-duru opus 50 Ludviga van Beethovna. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji na božičnem koncertu Slovenske filharmonije decembra 2016 v Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije. Zdaj na vrsti romansa, točneje drugi stavek koncerta za klavir in orkester v E-molu opus 11 Frederika Chopina in to iz leta 1830. Koncert je skladatelj oblikoval v treh stavkih, drugi ostavek ima oznako tempa romansa, Larghetto. Igrala bo brazilska pianistka Kristina Ortiš, spremljal jo bo simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent bo Rosen Milanov.

V izvedbi pianistke Kristine Ortiš in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ste slišali romanco drugi stavek iz koncerta za klavir in orkester v E-molu op. 18 Frederika Chopina. Dirigiral je Rosen Milanov. Posnetek je nastal na ljubljanskem poletnem festivalu julija leta 2006 v Slovenski filharmoniji. Pripravila ga je glasbena produkcija Radia Slovenija. Iz komorne zakladnice zdaj poslušajmo tri romance za obo in klavir opus 94 Roberta Schumana. Napisal jih je leta 1849 za obo in klavir, izvajajo pa jih tudi v duetih violine in klavirja ter klarineta in klavirja. Schumann je tri romance opus 94 podaril ženi Klari za Božič. Posvetil pa jih je violinistu Wilhelmu Josepu von Vasiljevskemu. Tonsko barvite romance, ki predstavijo raznovrstna občutja, imajo tele oznake za izvajanje nehitro, preprosto ponotranjeno in nehitro. Izvedla jih bosta oboist Božo Rogelja in pianist Aci Bertoncelj.

Poslušali ste tri romance opus 94 Roberta Schumana, ki sta jih izvedla oboist Božo Rogelija in pianist Aci Bertoncelj. Posnetek je nastal decembra 1975 v studiu 13 Radija Ljubljana. Zdaj na vrsti romanca za klavir Vasilija Mirka. Rodil se je v Trstu, po študiju kompozicije na Dunaju in v Gracu je v Trstu poučeval. Predaval je glasbeno-teoretske predmete in klavir. Bil je tudi zborovodja. Vasilij Mirk je napisal številne zborovske skladbe, samospeve ter solistične komorne skladbe in pa skladbe za orkester, med katerimi jih je veliko ostalo v rokopisu. V izvedbi pianistke Gite Mali poslušamo njegovo romanco za klavir.

Pianistka Gita Mali je zaigrala romanco za klavir Vasilija Mirka. Posnetek je nastal leta 1960 v studiu 13 Radija Ljubljana. Zdaj je na vrsti romanca številka 2 v G-molu Johana Strausa mlajšega iz leta 1860. Izvedli jo bodo violončelist Ciril Škerjanec ter člani in članice Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Antona Nanuta.

To je bila romanca številka 2 v G-molu avstrijskega skladatelja in violinista Johana Strausa mlajšega. Zaigral jo je violončelist Ciril Škerjanec ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji leta 1991 v Slovenski filharmoniji. Ko zadnjo skladbo v tej oddaji boste slišali andaluzijsko romanco številka 1 opus 22 španskega skladatelja in violinista Pabla de Sarasataja. Izvajalca bosta violinistka Oksana Pečeni Dolenc in kitarist Matic Dolenc.

0: Poslušali ste andaluzijsko romanco številka 1 opus 22 Pabla de Sarasateja, ki sta jo izvedla violinistka Oksana Pečani Dolenc in kitarist Matic Dolenc. Posnetek je pripravila radijska glasbena produkcija v križnem hodniku minoritskega hodnika v Piranu julija leta 2017. V Arsovih spominčicah, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc, je izvenelo 6 romanc za komorne in orkestrske zasedbe.
1: Spominčice.
0: Ura je bila 13:03.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Poslanci razpravljajo o dopolnitvah zakona o grbu, zastavi in himni, s čimer bi na pročeljih javnih institucij prepovedali izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, če za to ni zakonske podlage. Vsako tako izobešanje po oceni predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča še bolj poglobi polarizacijo družbe, zato bi s prepovedjo preprečili takšne delitve in odpravili pravno praznino na tem področju. Iran naj bi bil pripravljen odpreti Hormuško ožino v tednu dni, če bodo Združene države Amerike omilile gospodarski in vojaški pritisk na Teheran, poroča britanski Guardian. Predstavniki Teherana in Washingtona so se sešli ob robu 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, kjer se bo danes nadaljevala splošna razprava. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda zvišala za 0,1 odstotne točke na 2,9 odstotka. Kot so zapisali, širši finančni pogoji kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostajajo ugodni, kar se kaže v rastočih delniških trgih in v nadaljnem dostopu do posojil. Napovedi za Slovenijo v omenjeni organizaciji tokrat niso posodobili. Na današnji dan slovenskega športa se začenja tudi Evropski teden športa, v okviru katerega bodo Nacionalni inštitut za javno zdravje in nekateri lokalni centri za krepitev zdravja izvajali različne dejavnosti za promocijo zdravega in dejavnega življenjskega sloga. Na NIJZ-ju opozarjajo tudi na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja. Z današnjim enakonočjem se je začela tudi koledarska jesen, pri nas je nastopila nekaj minut čez drugo uro, do zimskega sončevega obrata oziroma solsticija, ki bo 21. decembra, se bo dan krajšal, noči pa daljšale. Ob današnjem ekvinokciju astronomski observatorij Golovec prireja dan odprtih vrat. Vremenska napoved, popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri, na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Na cestah Strmec, Mangart in predel Bovec bodo še do 15:30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Ura je bila 13:07.
1: Svet kulture.
0: Ali je tišina v vse bolj glasnem svetu lahko tudi pravica v vsakdanjem bivanju? To je eno od vprašanj, ki se jih bodo zastavili na festivalu Korenite zvočne hoje, To pot. Hoditi s tišinami. V Ljubljani se bo zvrstilo več zvočnih sprehodov, koncertov in performativnih predavanj. Za uvod bo danes mogoče prisluhniti bioakustični zvočni skulpturi Neslišno-slišno med netopirji skladatelja Boštjana Perovška. V oddaji bomo govorili tudi o razstavi umetniške keramike z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo, ki so jo v baročni galeriji Ptujskega gradu postavili v okviru 6. mednarodnega trienala keramike Unikum. V Mariboru se je začel 16. mednarodni filmski festival Stop Trick. Osrednja tema festivala Stop animacije so mrtvi mediji. Vsem tem v oddaji Svet kulture po 16. uri. Cenjeni poslušalci, cenjene poslušalke, Gestalt pedagogika kot temeljno metodo uporablja kreativne medije, od risanja in kiparjenja do dela s telesom in glasom. V krščanski gestalt pedagogiki ima zelo pomembno vlogo duhovna dimenzija. Program gestalt pedagogike izvajajo tudi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer vpisi še potekajo. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v spletnem arhivu.
2: Sledi večnosti.
1: Spoštovani, lepo pozdravljeni. Naše gosti v oddaji bosta profesorica doktorica Iva Nižič-Glavica. Je profesorica na Teološki fakulteti, gestalt trenerka in skrbnica programa Gestalt pedagogika. Naša druga gostja in sogovornica pa bo doktorica Mirjan Stanonik, gestalt trenerka, supervizorka in direktorica Inštituta za integrativno gestalt pedagogiko. Obe prav lepo pozdravljamo v naši družbi.
3: Pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni.
1: Gospa Iva, bistvo gestalt pedagogike je celota in v oddaji bomo odkrivali ter spoznavali delčke te celote, ki se kažejo in udejanjajo v življenju v najrazličnejših oblikah. Kako bi nekomu, ki se z gestalt pedagogiko srečuje prvič, razložili njeno bistvo in kako je ta pedagoška smer prispevala k razumevanju človekovega razvoja in procesov učenja?
3: Ja, gestalt pedagogika je celostna pedagogika, ki gleda na človeka holistično. To pomeni, da v samem procesu učenja in poučevanja ga nagovarja kot nedeljivo celoto. To pomeni, da ga skozi išče in kliče in, kot sem že rekla, nagovarja tako njegovo glavo, kot roke, kot srce in se zelo dobro zaveda, da mu lahko učne vsebine posredujemo ne samo na kognitivni ravni, ampak tudi na čustveni, telesni, odnosni in duhovni ravni. To je ena značilnost gestalt pedagogike, medtem ko pa sam izraz deluje zelo nemško in tudi je. Oblikoval ga je Fritz Perls in gestalt je dejansko dan danes strokovni izraz, ki ga enostavno ne prevajamo. Je to terminus technicus in njegov najbližji slovenski približek je, bi bil izraz konkreten lik ali pa podoba. In sicer se nanaša na to podobo, ki jo ima posameznik o samem sebi, o ljudeh, ki so okrog njega, o dogodkih, ki se okrog njega dogajajo, o svetu, medsebojnih odnosih, se pravi okolju, v katerem živi. In hkrati gestalt tudi zajema to celovito dinamiko posameznika z vsemi temi posameznimi elementi. Tako da vidite, da je najboljše, da kar pustimo besedo gestalt takšna, kot je. Gestalt pedagogika, kako prispeva k samemu procesu učenja, bi rekla, da je veliko prispevala predvsem za spoznanjem, da je pedagoški proces odnosni proces. To je njena ključna značilnost. Se pravi, človek se uči in razvija v odnosu z drugim, v odnosu s samim seboj, v odnosu s svetom in tudi ne nazadnje v odnosu s presežnim, z Bogom. In poučevanje gestalt pedagogika ne razume kot zgolj neko pridobivanje znanja, ampak predvsem raziskuje, kako bi lahko človek vzpostavil en konkreten osebni stik s to učno vsebino, kako bi lahko res začutil, vzpostavil neko lastno mnenje o teh stvarih, ki jih dan danes dobiva. Vidimo, da otroci dan danes dobivajo ogromno vsebin, vendar ni časa, da bi stopili v stik z njo. In tako jo goltajo in pride snov van in se hkrati drugi dan že izlije iz njega. Ne? Tako da v bistvu tako, da stopi v konkreten stik z njo, da jo lahko reflektira. In še pomembno se mi zdi gestalt pedagogika pa predvsem v tem, da išče, kako to snov povezati z otrokom, z človekom, katerega ima pred seboj, da bi lahko tudi iz te učne vsebine, ki mu jo podajo osebnostno raste, vse razvijo.
1: Gospa Mirjam, kaj pravzaprav pomeni ta celota, katere razsežnosti človeka zajema in kam segajo začetki gestalt pedagogike?
4: Ko v gestalt pedagogiki govorimo o celoti, takrat mislimo dejansko na človeka v vsej njegovi kompleksnosti. Se pravi, človek ni skupek nekih ločenih funkcij, ampak je dejansko dinamična povezanost misli, čustev, telesnih odzivov, vrednot, življenjske zgodovine in seveda tudi duhovne razsežnosti. Na to slednje ne smemo pozabljati. In vsaka od teh ravni seveda vpliva na vse ostale. Če je recimo primer posameznik v stiski, zagotovo to vpliva na njegovo učenje, na njegove odnose, na telesno počutje in pogosto tudi na doživljanje samega smisla življenja. Boste vprašali, ja, gestalt pedagogika izhaja iz nemške besede in pomeni obliko, vzorec, neko smiselno celoto in seveda iz tega lahko že skoraj da bom rekla, predvidevamo, da prihaja iz tega nemškega govornega področja, sami začetki. Gestalt pedagogike segajo v humanistično psihologijo, v gestalt terapijo, ki sta poudarjali na eni strani osebno odgovornost, zavedanje in seveda razvoj človekovih potencialov. V samem evropskem prostoru je pomemben korak naredil avstrijski pedagog in psihoterapevt Albert Höfer. Na izjemen način mu je uspelo povezati spoznanja s pedagoškim delom in potem seveda kasneje tudi samo krščansko antropologijo in to je tisto, kar je pravzaprav posebnost, ali pa bom rekla, kar je dejansko temelj tudi te krščanske gestalt pedagogike. Tako da v 80-ih letih je razvil model učenja in poučevanja, ki se je najprej uveljavil v religiozni pedagogiki, nato pa potem širše v samem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Tako gestalt pedagogika seveda ne govori le o tem, kako se učimo, ampak tudi o tem, kako kot ljudje zorimo. In to je, bom rekla, neka dodana vrednost. Iz tega seveda izhaja, da, bom rekla, njeno temeljno vprašanje ni sam proces znanja, ampak oblikovanje osebnosti, ki zna živeti v odnosu do sebe, do drugih, do sveta. In seveda po prepričanju krščanske gestalt pedagogike tudi do Boga. Tako da recimo spomnim se učiteljice, ki je iskala načine za bolj učinkovito komunikacijo z učenci in v samem procesu dela je potem ugotovila, da jo najmočneje vznemirjajo prav v situacije, v katerih se ona sama počuti neslišano. In to seveda ni bilo povezano samo z učenci, ampak dejansko z njeno življenjsko izkušnjo v preteklosti in ko je uspela to uzavestiti, se je potem spremenil tudi njen odnos do razreda. Tako da, ko recimo danes veliko govorimo o kompetencah prihodnosti, žal premalo govorimo o neki notranji stabilnosti človeka, ki te kompetence recimo da uspe razvijati in ravno gestalt pedagogika tukaj opozarja, da ne moremo uspešno razvijati kritičnega mišljenja, sodelovanja ali pa recimo ustvarjalnosti, če hkrati zanemarimo svoj osebni razvoj in vrste, jasno da kakovost odnosov, ki jih živimo tako. Zato se mi zdi, da postaja geštalt pedagogika dejansko aktualna tudi v sodobni šoli.
1: Inštitut za integrativno geštalt pedagogiko izhaja, kot ste rekli, iz krščanske geštalt pedagogike po Albertu Höferju. Do kakšnih spoznanj je prišel in kako so ta vplivala na razvoj tega pristopa?
3: Inštitut, kot ste že rekli, deluje po načelih Höferjevega modela geštalt pedagogike. Njegovi zametki segajo že v 70. leta 20. stoletja. Mirjam je že nekaj povedala o Albertu. Gre za avstrijskega duhovnika, profesorja na fakulteti, teološke fakultete v Gracu in potem tudi psihoterapevta, ki je svojo pedagoško pot začel kot mlad kateheta v državni avstrijski šoli, kjer je poučeval religijski pouk, vemo, da v Avstriji je ta predmet del šolskega kurikuluma. In seveda takrat je, kot vsi mladi učitelji, jaz tudi z mano je bilo podobno, ne, je doživel veliko problemov. Skratka, bilo je veliko nediscipline, otroci so se mu upirali na vsakem koraku, kar ga je zelo, zelo nevriralo, frustriralo in po nekih dolgih premislekih in pogledih je ugotovil, da ni problem v otrocih, ampak je dejansko problem v njem in njegovih pristopih, s katerimi poučuje te verske vsebine. In tako je v bistvu spoznal, da frontalno ali pa tako nedialoško poučevanje religioznih vsebin, ki temelji samo na učenju na pamet in na neki moralističnih pristopih, enostavno ne deluje več. In torej, pogledajte, pazite, to je bilo v 70-ih letih in ko to opisujem, se mi zdi zelo hitro prikaže slika današnjega časa, ko vidimo tako v šoli, kot tudi pri sami katehezi, da so še otroci vedno taki, ne, in da moramo nekaj spremeniti. In tako je res začel po principu learning by doing razvijati tako v praksi kot v teoriji celostne pedagoške pristope. In tako kot je bil res odprtega duha, je seveda potem naletel na geštalt terapijo in na podlagi pozitivnih izkušenj tudi z geštalt pedagogiko. Je že takrat kot seveda napredoval in postal že direktor Graškega inštituta za religiozno pedagogiko, zbral okrog sebe sodelavce in so začeli iskati, kako ustvariti krščansko geštalt pedagogiko, kako vsa ta spoznanja geštalt pedagogike povedati z judovsko, z krščansko tradicijo, koreninami. Mirjam je že povedala tudi zelo pomembno za svetopisensko antropologijo. In je tako vse te še zraven, vse te celostne pristope, ki jih je črpal iz različnih koncev, potem bi so prenesel v samo religiozno izobraževanje in je zelo hitro potem začel z izobraževanjem učiteljev. In seveda ti učitelji so postali zelo uspešni, v njegovem času je bil to najbolj priljubljen predmet pri otrocih in seveda so začeli drugi profesori spraševati, ja, kaj pa vi počnete, a nam lahko razložite, da bo tudi pri nas malo lažje. No in tako je začel z izobraževanji ne samo religijskih učiteljev, ampak v bistvu vseh učiteljev in katehetov. In pri njem je se mi zdi dodana vrednost predvsem v tem, to, kar je že Miriam tudi povedala, ne, tukaj ni šlo samo za strokovne kompetence, ki so jih seveda dobivali in gre za izkustveno učenje, ker v bistvu najprej učitelji stopijo v škornje svojih učencev in so najprej učenci, tako da stopajo v to vlogo, da začutijo, kaj pomeni biti učenec, kaj, kako in na kakšen način ti pristopi delujejo. In tako je poleg teh strokovnih kompetenc, ki so jih najprej izkusili na lastni koži, ne, jim je še seveda zelo poudaril pomen socialnih kompetenc, ki vidimo danes zelo, zelo jih pogrešamo ali pa potrebujemo, svetovalne kompetence, predvsem pa je dal res, res ta poudarek na osebnostnih kompetenci. Ne. Rekel, lahko imamo čudovite metode, čudovite pristope, čudovite tehniko, IKT, ampak to ni to. Ne. Najmočnejše orodje, ki ga ima učitelj, je on sam. In tako, če samo še zaključim, ne, STO izobraževanja so bila zelo, zelo uspešna, tako da se je širila ta njegov pozitivni glas vse do Nemčije, Švice, prav tako seveda je Stanko Gerioli pripeljal, tudi Mirjam je tu zraven ena pridna botra, ki je torej potem sta lepo širila tudi v Sloveniji in še vse dol do Hrvaške. Ne. In tako da danes to obstaja, so nastali novi inštituti društva, in imamo tudi krovno evropsko organizacijo, ki res bdi nad Höferjevim geštalt pedagoškim modelom in je v bistvu od leta 2005 tudi sam pedagoški model patentiran in zaščiten kot EU marka.
1: Gospa Mirjan Stanonik, če govorimo o človeku kot celoti, seveda ne govorimo samo o razumu in znanju, ampak tudi o čustvih, telesu, odnosih, izkušnjah, vrednotah, različnih pogledih in, kot ste rekli, dobro prej tudi sami duhovnosti. Zakaj je pomembno, da nobene od teh razsežnosti ne izključimo?
4: Če bi izključili katerokoli od teh delov, bom rekla, kateregakoli od teh delov, bi dejansko dobili okrnjeno podobo človeka. Torej, to je nekak prva stvar, ki jo je treba uzavestiti, da samo celota, ja, sem res jaz. In v sodobni družbi, ki je pogosto usmerjena seveda v uspešnost, v učinkovitost in v merljive rezultate, mora biti to en zelo, zelo pomemben premislek, kajti človek dejansko ni nekdo ali pa samo nekdo, ki bi dosegal izključno rezultate. Je bitje odnosov, je bitje čustev, je bitje telesa, je bitje vrednot in smisla. In gestalt pedagogika opozarja, da razvoj ni uravnotežen, če raste ena samo od teh dimenzij. Tako da lahko imamo veliko znanja, pa recimo malo sposobnosti za odnose. Lahko razumemo teorijo, pa recimo ne znamo prepoznati lastnih čustev. Lahko smo telesno sicer prisotni, ampak notranje povsem odsotni. Zato je tako izjemno pomembna ta integracija, kjer seveda ne gre, nikakor ne gre za kakšno tekmovanje med razumom in čustvi, med znanostjo in duhovnostjo, ampak predvsem za njihovo povezovanje. Zato celoto vsega skupaj. In iz izkušnje vemo, da ljudje najglobje rastejo takrat, ko so nagovorjene različne ravni njihovega bivanja. Tako da, ko lahko mislijo, čutijo, izražajo misli, reflektirajo in hkrati odkrivajo smisel, takrat so dejansko izpolnjeni v tem, kar pravzaprav so. In takrat se ne učijo le vsebin, tako kot je prej rekla Iva, ampak takrat postajajo celovita osebnost. Takrat čutijo, da so naredili korak, morda samo pol koraka, morda pa dva koraka naprej, in to je tisto, kar je vredno truda. Zdaj pa seveda, na kakšen način, ni vse za vsakega dovolj dobro. Zato gestalt pedagogika uporablja različne metode, delo s telesom, simboli, zgodbami, z dialogi, skupinskim procesom, ne zato, ker bi bile morda zanimive samo same na sebi, ampak zato, ker na ta način pomagajo vključiti človeka v tisti njegovi polnosti. In ko recimo, predvsem bom rekla tako, v zadnjih letih pri učiteljih pogosto srečujem velik občutek preobremenjenosti, izgorelosti, radi rečejo. Ja, morda od njih seveda pričakujemo vedno več, kakovostno poučevanje, individualizacijo, sodelovanje s starši, skrb za dobro počutje vseh učencev in seveda kup administrativnih nalog. In če učitelja gledamo izključno kot izvajalca kurikula, potem seveda spregledamo to njegovo človeško dimenzijo, da seveda učitelj ni izključno ali pa sploh ni samo posredovalec nekega znanja. To je oseba, ki vstopa v odnose, ki živi odnose vsak teden zelo, zelo različnimi deležniki, in je to pravzaprav v zadnjem času kar njegova primarna naloga. Tako da ja, se mi zdi, da današnji učitelji potrebujejo neko strokovno skupnost, morda neko supervizijo, refleksijo, prostor, kjer se lahko medsebojno podprejo, kjer lahko spregovorijo o stvarih, kjer so slišani, kjer slišijo druge, tako da potrebujejo prostor, kjer niso samo učitelji, ampak preprosto ljudje, in sem prepričana, da gestalt pedagogika lahko ponudi ta prostor.
1: Gospa Ivanižič Glavica, eden pomembnih poudarkov geštalt pedagogike je tukaj in zdaj, zavedanje sebe, svojih občutkov, potreb in okolja. Kaj to pomeni v praksi in kako se takšna drža kaže v vsakdanjem življenju?
3: Ja, tukaj in zdaj je eden izmed mnogih principov geštalt pedagogike, ampak ste zelo dobro izpostavili tega, ker se mi zdi, da se v njem zrcali marsikaj ali pa bo nekaj za temeljne značilnosti geštalt pedagogike. In res je, geštalt pedagogika v prvi vrsti želi človeku omogočiti, da zazna samega sebe, svojih občutke, svoje misli, dan danes zelo pomembno tudi svoje meje ali pa tudi potrebe in odzive, kako reagiramo v tem hitrem svetu. In vidimo šele, ko človek zazna to, kaj doživlja, kako stopa v odnose z drugimi, lahko postopoma šele potem vidi, ali delujem prav ali ne delujem prav, ali lahko to svoje ravnanje izboljšam, spremenim in nek način potem postopoma se razvija v neko odgovorno odločanje in delovanje. In to ne samo učenci, ampak tudi učitelj kot taki, kar je že govorila Mirjam. Ne? In naloga, kako se to bom rekla, zdaj ta princip tukaj in zdaj kaže v pedagoški praksi, pa tukaj govorim pedagoški praksi, ne mislim samo šolo, mislim tudi katehezo, tudi pastoralo kot tako. Mi so vidimo, kot Mirjam je rekla, učitelj ni posredovalec znanja, ni samo to. Se pravi, če hočemo mi začutiti otroka, ljudi, ki jih imamo pred sabo tukaj in znaj, je pomembno, da znamo vsebine, ki mu jim želimo posredovati, aktualizirati. Prilagoditi ljudem, otrokom, ki jih imamo pred seboj. Res je, veliko krat so teme, ki so na prvo žoge neaktualne otrokom, pa vendar potem razmisliti, kako pa te stvari postaviti na takšen način, ali pa predstaviti, da bodo otroku relevantne. In tu je zelo en pod pomembnim vidikom, bom rekla, ali pa izziv za učitelja. Se pravi, da ni tukaj samo posredovanje znanja, ampak predvsem tako, da mu te stvari na tak način posreduje, hkrati ga pa ob teh vsebinah spremlja, kajti mu na nek način tudi tukaj omogoča en varen prostor, kjer lahko te vsebine raziskuje.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabljeni, da celotnemu pogovoru prisluhnete v našem spletnem arhivu. Slišali boste, da ima pri geštalt pedagogiki pomembno vlogo odnos, odnos do sebe in do drugih. Ki pa so pri geštalt pedagogiki meje? Kdaj še govorimo o pedagogiki in osebnostni rasti? Kdaj pa že vstopamo na področje terapije ali duhovnega spremljanja? Več o tem v celotnem podcastu, ki vas že čaka. Oddajo sva pripravila oblikovalec zvoka Janez Hlin in novinarka Jasmina Bauman.
2: Sledi večnosti.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V tokratni glasbeni rondo je urednica Polona Kovačič uvrstila klavirski trio številka 3 v G-molu opus 110 Roberta Schumana. Izvajalci bodo violinist Christian Tetzlaff, violončelistka Tanja Tetzlaff in pianist Leif Ove Ansnes.

0: V oddaji glasbeni rondo smo slišali klavirski trio številka 3 v G-molu opus 110 Roberta Schumana. Izvajalci so bili violinist Christian Teclav, violončelistka Tanja Teclav in pianist Leif Ove Ansnes. Čez pol minute bo ura 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Predlagana novela zakona o tujcih je namenjena zgodbam o zaščiti slovenstva. Predlagana novela zakona o zaposlovanju tujcev pa modelu zaposlovanja poceni delovne sile pri agencijah, je prepričan vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Osnutek novele zakona o tujcih je že bil v javni razpravi, pripombe na novelo pa zbirajo do petka. Pri kraju Globoko v radovljiški občini so delavci v strugi Save včeraj odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Pristojne službe so 213-kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne zavarovale ter pripravljajo vse potrebno za njeno dezaktiviranje in odstranitev, ki bo predvidoma konec tedna. Iran je bil zaradi ameriških sankcij proti njegovim letalskim družbam prisiljen odpovedati mednarodne lete v nekatere države v regiji. Letališči v iraški in omanski prestolnici, Bagdadu in Maskatu, oddavi ne sprejemata več letov iz Islamske republike. Prekinjeni naj bi bili tudi leti v Azerbajdžan. Britanski premier Andy Burnham je v nagovoru Generalni skupščini Združenih narodov med drugim izrazil trdno podporo Ukrajini in napovedal partnerstvo z OZN na področju umetne inteligence. Dodal je, da se je Velika Britanija 10 let po izstopu iz Evropske unije stabilizirala, kot pomembno varnostno grožnjo pa je navedel tuje informacijske operacije, zlasti ruske dezinformacijske kampanje. Na tradicionalnih dnevih strojništva v Bistrin, ki trajajo do petka, lahko obiskovalci skozi eksperimente, prikaze in študentske projekte odkrivajo raznolikost sodobnega strojništva. Program je namenjen predvsem učencem tretje triade osnovne šole in dijakom, v nedeljo pa bo še širši javnosti. Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana jasno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Slovenj Gradec jasno 17. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 19, Murska Sobota tudi pretežno jasno 19 stopinj, Novo mesto jasno 19. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno tudi 19, Lisca pretežno jasno 13, Postojna jasno 18. Letališče Portorož pretežno jasno 21, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21, Kredarica delno oblačno 4 stopinje, tam piha zahodnik 12 km na uro. Rateče in letališče Lesce 16 stopinj, na letališču v Lescah piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno polje 12, Krvavec 6, Jezersko 14, Rogla 8, Ravne na Koroškem ter Velenje Celje Hrastnik, Maribor, Bovec in park Škocjanske jame 18 stopinj. Krajinski park Goričko 17, Ptuj 19, Črnomelj 20, Kočevje in Ilirska Bistrica 18 stopinj, v Kopru imajo 20 stopinj, tam piha zahodnik 13 km na uro, In še podatek za Dolenje pri Ajdovščini, tam so namerili 19 stopinj Celzija. Prometna informacija, zaradi nesreče je zaprta cesta Križ Moste na Križu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri ter na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Na cestah Strmec, Mangart in Predel Bovec bodo še do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Ura bo 14 in 5 minut.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
1: Radijska igra Ivan Hribar, ljubljanski župan.
2: Do lastne države.
3: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
4: Nič nisem naredil, če se ne bom boril za slovensko kulturo in umetnike.
1: V četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju.
0: Zdaj pa nadaljujemo Arsov spored v tem prijetnem sredinem popoldnevu. S tem, ko živimo v državi vključeni v zahodni svet, ko beremo novice, ki jih večinoma proizvajajo tiskovne agencije zahodnih držav in ko se ne nazadnje družimo in pogovarjamo pretežno z ljudmi, ki so prav tako kot mi del zahodnega sveta v širšem smislu, smo nedvomno marsičem slepi za to, kako realnost današnjega sveta vidijo ljudje in države, ki ne spadajo v to sfero. In vendar nam tudi na Zahodu vse bolj postaja jasno, da je geopolitična in gospodarska moč tega dela sveta v zatonu. Zakaj je tako? O tem bomo premišljevali v naslednjih 50 minutah v oddaji Glasovi svetov, ki jo je pripravila Alja Zore.

0: Glasovi svetov. Svetov.
1: Imperij je velik in razpada hrupno in besno. Že zdaj je policentričen, razdeljen glede ciljev, schizofren. Tako Zahod z Združenimi državami Amerike v svojem središču opiše francoski zgodovinar, socialni antropolog, demograf in politolog Emmanuel Todt, ki v svoji nedavno izdani knjigi Propad Zahoda ponuja svoj vrsten pogled na krizo zahodnega sveta. Te namreč ne pripisuje le ekonomskemu pešanju, ampak kulturnim in družinskim strukturam ter duhovni vsebinski izpraznjenosti te faze zahodne civilizacije. Ta namreč po njegovem povzroča povsem neracionalno in samouničujoče delovanje zahodnih držav, ki naj bi bile vse manj v stiku z resničnostjo. In ker je ob dogajanju zadnjih let tudi marsikdo, ki tradicionalno ni gojil skepse do zahodnih elit, začel dvomiti ne le v njihovo iskrenost in moralnost, ampak morda celo v njihove sposobnosti branjanja interesa lastnih držav, se vsak globlji poskus razmisleka o tem, kaj se pravzaprav dogaja z Zahodom, zdi dobrodošel. Ob Todovi antropološki diagnozi se bomo o krizi Zahoda v tokratnih glasovih svetov pogovarjali z doktorjem ekonomskih znanosti in doktorjem znanosti z področja zgodovine Nevenom Borakom. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Neven Borak, torej kako Emmanuel Todt vidi stanje Zahoda danes, kako opisuje pravzaprav to obnašanje zahodnih držav?
2: Vi ste izpostavila eno besedo, diagnoza. In mislim, da je to tista osnovna značilnost njegovega dela, da ga je treba brati in poskušati razumeti kot diagnozo, ne pa kot preroštvo. Kajti sam naslov knjige Propad implicira neko napoved ali že ugotovitev stanja, ki poteka, čeprav tukaj gre za večjo dramo, kot je samo propad. Namreč Emmanuel Todt kaže, da zahodne družbe danes doživljajo procese, ki kažejo, da implodirajo od znotraj. To implozijo on išče skozi analizo in empiriko, ki kaže demografske spremembe, socialne spremembe, ki ima antropološko noto in ki kaže in dokazuje na izčrpanost določene oblike organizacije družbe, pa tudi držav. Uporabila se tudi besedo elita, dejansko to je druga pomembna sestavina, ki jo on zelo izpostavlja in v kateri vidi eden od razlogov, zakaj smo danes vsaj v Zahodni Evropi priče temu, kar vidimo, to je pa dejansko povezano s krizo elit. Te elite niso samo vladajoče elite, niso samo politične elite. Te elite on povezuje dejansko z nastankom množičnega univerzitetnega izobraževanja, ki je povzročilo nek klin med ljudmi, ki imajo visoko terciarno izobrazbo in preostalim delom prebivalstva. To pa z drugimi besedami moramo razumeti tudi kot njegovo diagnosticiranje slabosti izobraževalnega sistema. Jaz sem to razumel tudi kot njegovo oceno, da izobraževalni sistem danes ne izpolnjuje tiste naloge, kot mu je bila pripisana že od časov protestantizma nadalje, kajti on povezuje to notranjo implozijo, denimo tudi s protestantizmom. Iz tega zornega kota seveda on gleda primerjalno tudi, kaj se dogaja v drugih sistemih, ki so nezahodni. Nekdanja Sovjetska zveza, Združene države, pa tudi, kar se dogaja na azijskem kontinentu. In eno od njegovih ključnih sporočil, zelo močnih, je to, da na Zahodu delamo strahotno napako s tem, da njih merimo po svojih merilih. Da se ne spuščamo v objektivno ali neobremenjeno spoznavanje njihove notranjosti, dinamike, ki poteka v teh družbah, ampak da na te družbe in te države gledamo samo kot odklone od nekega univerzalnega modela, pri čemer je ta univerzalni model naj bi bil naš zahodni model.
1: Torej, omenili ste, ne, da Todt ne govori samo o tem, da Zahod peša v primerjavi z recimo vzpenjajočimi se silami, kot so Kitajska, Indija, ne, kar je jasno, pač tudi čisto iz golega ekonomskega vidika, ne? Ampak da pravzaprav ta propad Zahoda, kot mu pravi, ne, oziroma to diagnozo krize Zahoda, pripisuje nekim notranjim dejavnikom. Ne. Ali lahko več poveva o teh notranjih dejavnikih? Omenili ste izobraževanje in ta nek razkorak, ki je nastal med izobraženim in manj izobraženimi sloji. Ne. Ampak ja, on govori tudi o drugih stvarih, ne, o nekakšnih družinskih strukturah, o kulturi.
2: On govori dejansko o zadevah, ki presegajo samo ekonomske razloge analiziranja in primerjanja držav. On je antropolog in demograf in zaradi tega je popolnoma jasno, da so kategorije, ki jih on opazuje, drugačne od tistih, ki jih recimo opazujemo ekonomisti, pa tudi deloma drugačne od tistih, ki jih opazujejo sociologi. On poskuša iz celega tega konglomerata sestavin, ki tvorijo neko družbo in ji dajo neko identiteto in obliko, in s katero se ljudje identificirajo, zato da jo sploh čutijo ko svojo družbo, on išče, kaj se tukaj razkraja, do kakšnih sprememb je prišlo, ki to notranjo koherentnost in notranje vezivno tkivo trga. Eden od razlogov, ki ga on izpostavlja, je tudi protestantizem. Vendar ne toliko kot religija, ampak kot vezivno tkivo družbe, ki je v svojih začetkih uvedlo princip racionalnosti, uvedlo zahtevo po izobraževanju ali preprosto znanju branja in računanja, ki je potrebno za to, da se princip racionalnosti ohranja in ki je nedvomno vplivalo tudi na razmah šolstva. Druga zadeva, ki jo on svojo knjigo pokaže, je tudi to, da se kapitalizem in trg ni razvijal kar samo od sebe. Namreč, da je trg pojav, ki ni nastal samo od sebe, ampak je bil sproti grajen in utrjevan tako z izobraževalnim sistemom, kot s pravnim sistemom, ne nazadnje tudi z religijskim sistemom. Skratka, vse je delovalo v smeri tega, da se ta nov družbeni red od 17. stoletja dalje razvija in notranje utrjuje. In zdaj on prihaja do točke, ko pravi, nekatera ta vezna tkiva ne delujejo več. On ne govori, da bo kapitalizem propadel. On analizira, katera so ta vezivna tkiva, ki so Zahodu dajala moč in poskuša pokazati tudi to, zakaj je narobe potem primerjati in meriti druge sisteme, zlasti azijske ali nekdani sovjetski, današnji ruski, po merilih, ki jih uporablja zahodni sistem sam za sebe. In to je nekaj, kar se mi zdi zelo pomemben odklon od tega, kako mi danes svet obravnavamo. Tudi če sebe pogledamo. Naši politiki govorijo, imamo skupne vrednote. Ko se človek vpraša, kakšne skupne vrednote so to, je malo v zadregi. Ampak potem, če pogledate, kaj se na celem območju nekdanjega Balkana dogaja, vidite, da je v postsocializmu nastalo neko obdobje iskanja nove identitete. In te vrednote v prvi vrsti, saj v tem našem nekdanjem jugoslovanskem prostoru, zelo hitro pokažejo, da so utemeljene na religiji. Hrvaška, Slovenija na katolištvu, del Bosne, Srbija, del Črne Gore, Makedonija na pravoslavju, del Bosne, Kosovo pa na muslimanstvu. Se pravi, vse te posttranzicijske stranke ali te nove stranke, ki so zdaj praviloma tudi desne stranke na celem tem območju, pa tudi širše v postsocialističnem svetu, iščejo novo vezivno tkivo, iščejo novo legitimacijsko osnovo za sebe in za vpliv na populacijo. Spomnim se, pred dobrimi 20 leti, mislim, da je v vašem studiju so gostili slovenskega protestantskega duhovnika, ki je živel v Osijeku. In ga je novinarka vprašala, kako on gleda na to, kaj se dogaja na Hrvaškem. In ta gospod je zelo enostavno povedal. Veste, prej so se zaklinjali komunistični stranki, zdaj se pa zaklinjajo cerkvi. S tem je pravzaprav povedal, da je ta posttranzicija na široko odprla vrata identitete in iskanje identitete je postal projekt političnih strank. Zato se te politične stranke v veliki meri v boju za oblikovanje nove identitete ljudi in prepričevanje ljudi, kaj pravzaprav so, najlažje naslanjajo na religijo. Zakaj na religijo? Ne gre samo za vero. Gre tudi za nekatere vrednote in nekatere izkušnje, ki so povezane z religijo in jih ne moremo izključno pripisovati temu, ali ljudje verujejo ali ne. Gre za nekaj, kar ljudem daje tudi občutek stabilnosti.
1: Smisla.
2: Tudi smisla. To pa niso samo religiozna vprašanja. To je vprašanje, s katerim se bolj ali manj vsi srečujemo. In zaradi tega to v svoji knjigi govori o teh treh stopnjah. Verovanje, potem zombi religija in na koncu nihilizem. On ocenjuje, da smo zdaj v fazi prehoda iz zombi religije v nihilizem.
1: Samo da razloživa, obdobja, ko so vrednote nekako neke religije še žive, pa čeprav se morda ne prakticira.
2: Ne samo vrednote, ampak tudi nekatere institucije, ki so s pomočjo religije nastale, to so pa tudi izobraževalne institucije, to je tudi odnos do znanosti, to je odnos do kulture, skratka, do vsega tistega, kar tvori neko človeško družbo ali občestvo, kot radi rečejo. In seveda on zadnjo stopnjo vidi v tem nihilizmu in ta nihilizem je pa pri njemu stopnja, ko tudi ta zombi faza, se pravi, ko ni več verovanje tisto, kar je religija pustila, ampak nekatere inštitucije, ki so dolgotrajne in ki se ne spreminjajo čez noč, začenjajo izgubljati svojo moč. In ta faza nihilizma je pri njemu preprosto povedano faza neoliberalizma, ko so ljudje prepričani, da so sami postali center vsega in se pretirani individualizem pravzaprav zdaj razglaša kot neko vrednoto, ampak vidimo, da je tudi takojšnji povratni vpliv v tem, da se pa zdaj religija spet nazaj vrača preko oblikovanja moralnih norm, preko poskusa spet vzpostavljena celo izobraževalnih inštitucij. Vse, kar poglejmo, šole, verske, srednje, visoke nastajajo po celem nekdanjem območju in iščejo tisti prostor, ki so ga zgubile seveda v času socializma. Se pravi, išče se novo družbeno vezivo, novo družbeno lepilo, ki naj bi ljudem dale občutek varnosti. Namreč mi se danes o varnosti pogovarjamo predvsem iz zornega kota zunanjih groženj. Ampak ljudje rabijo tudi notranjo varnost, rabijo občutek pripadnosti nečemu, rabijo občutek, da ta skupnost, v kateri so, ne bo spregledala njihov obstoj, da bo skrbela za njih. Tako da je zame Todova knjiga zelo lepo opozorilo tudi na to, da na problem varnosti moramo gledati drugače. Ne samo na to zunanjo dimenzijo, ampak da je varnost tudi zelo pomemben element našega notranjega življenja. Da smo popolnoma jasni, tu ne govorimo o kriminalu, o zločinih ali ne vem če, ampak preprosto o občutku pripadnosti neki skupnosti in skrbi skupnosti za posameznika, se pravi za interakcijo med posameznikom, družino, skupnostjo in obratno. Lahko bi temu rekli tudi socialna država, ne nazadnje.
1: Kako pa Neven Borak tukaj potem tudi razlikuje Evropo in Združene države Amerike, ker na vse zadnje Evropejci imamo vendar občutek v sebi, pa verjetno je to tudi delno resnično, da imamo nekoliko več tega skupnostnega duha, no, kako bi rekla, tudi naše socialne države vendarle bolje delujejo. Kako torej on vidi to razliko?
2: No, najprej povejmo, vrnimo se na tisto njegovo prvo knjigo o razpadu imperija, namreč njegova teza v tej knjigi je bila, da je Amerika začela nazadovati v 70-ih letih. Takrat, ko se je končal projekt velike družbe demokratskih predsednikov. Ta projekt velike družbe je, recimo temu pogojno, bil projekt socialne države na ameriški način. Se pravi, odgovor na to, kar se je dogajalo v Evropi. Pomembna razlika med Ameriko in Evropo je pa ta, da jo tot ne gleda kot na enovito celino. On dejansko razlikuje anglosaški del, ki je za njega zelo podoben ameriškemu in sem lahko mirno vključimo tudi Nizozemsko, ker so po socioekonomskih parametrih zelo podobni. O tem, kako naj družba zgleda, potem loči skandinavski del, potem seveda v srčju sta Francija in Nemčija, ki sta imeli vsak svoj model, potem so pa vse te države južne, Portugalska, Španija, Italija, pa če gremo dalje, Grčija, Cipr in ne nazadnje tudi nekdanje socialistične države, so spet neke dokaj zaokrožene celine. Evropa ni enotna. To se mi zdi, da je njegovo sporočilo. To ni kritika, ampak to je dejstvo, kakor ga jaz razumem, ki ga je preprosto treba upoštevati. Zato je pa iskanje evropske identitete neprimerno teže, kot je recimo primerljivo bilo iskanje ameriške identitete ali pa mogoče indijske identitete ali pa ruske identitete, kjer pa on zelo poudarja, kako je Rusija po razpadu in zlasti po krimski vojni leta 2014 uspela nekatere te tradicionalne sisteme, ki družbo držijo skupaj od zgodovine, izobraževanja, konec koncev tudi religije, do te mere utrditi, da je ta država postala močna. Iz razpadle Sovjetske zveze je nastala močna Rusija. No, s tem je pa povezan tudi njegov odnos, ki je pomemben zlasti za mednarodne primerjave. Kaj pomeni bruto domači proizvod? Kaj pomeni bruto domači proizvod, lahko najlažje razumemo, če se vprašamo, kaj pa ne pomeni, če se nam on ne pove. Danes smo priče dveh velikih vojn. Priči smo vojni Ukrajine in Rusije, pri čemer, če bi ti dve državi gledali samo po merilu bruto domačega proizvoda, nikakor ne bi mogli dojeti, odkot lahko sploh imajo resurse za vojskovanje. Potem gledamo Iran. Iran, ki se uspešno brani pred izraelskimi in ameriškimi napadi, se pravi pred industrijsko, gospodarsko kolosi, vidimo, da nastajajo regionalne sile, ki se jih ne da streti. To pa po todu pripelje eno, po moji sodbi, zelo pozabljeno dimenzijo delovanja družb. Kako so te družbe sposobne organizirati se, zato da se reproducirajo? Trump je z bombardiranjem hotel Iran spraviti na kolena. Ni mu uspelo. Se pravi, da je ta družba v sebi imela zadosti moči, da je preprečila poskus uničenja in da še naprej zagotavlja svojo lastno reprodukcijo. Isto se je zgodilo pri Ukrajini. Čeprav je gospodarsko in vojaško slabša od Rusije, je vendarle pokazala izrazito vitalnost in sposobnost, da se organizira, res da tudi z veliko pomočjo Zahoda, ampak da se ohrani. In to mislim, da Zahodni Evropi očita predvsem to, da je razrahljala institucionalne mehanizme, ki zagotavljajo sposobnost evropskih družb in držav, da se reproducirajo. Konec koncev, če pogledamo, kakšne vse programe lansira v zadnjih letih Evropska komisija, vidimo, da so to vse programi, ki naj bi pomagali spet zgraditi pa obuditi reprodukcijsko sposobnost evropskih držav.
1: Ampak tukaj govoriva o širši reprodukcijski sposobnosti, ne samo demografski. Ne?
2: O celotni reprodukciji družbe. Ta je in demografska, ta je in gospodarska, ta je in vojaška, ta je in socialna. Se pravi, iščejo se vzvodi, da družbo iz liberalne družbe posameznikov spet preoblikuje v družbo skupnosti, ki ima razvite vse funkcije, ki jih sodobna država in sodobna družba mora imeti, če hoče zagotavljati svoj obstoj in seveda ob tem ne izgubljati koraka sebi podobnimi ali z boljšimi od sebe. V Evropi je bilo zanimivo to. Jaz se spomnim, ko sem prišel leta 2009 v službo v Banko Slovenije in sem začel prebirati razna gradiva Evropske centralne banke. Tam so kot poglavitne grožnje Evropi bile identificirane Indija, Kitajska in Združene države. In so razglašali, naš cilj je, da bomo zmagovalci v boju s temi tremi konglomerati. Čez 10 let je nastopil novi sovražnik, to je Rusija. Kaj se je pokazalo? Pokazalo se je, da kljub sankcijam ruska sposobnost oboroževanja in organizacije vojnega gospodarstva ni upadla, se je povečala. Na drugi strani pa zdaj vidimo pri Združenih državah in pri evropskih državah, da pravzaprav ne najdejo načina, kako temu parirati. Nenavadno je bilo, da slab mesec po začetku bombardiranja Irana iz Amerike prihajajo novice, da so skladišča raket prazna in da je zdaj problem, kako obnoviti proizvodnjo. To je mogoče propagandni trik, ampak to je v skladu s tem, kar Emanuel Todt trdi. Nekateri sistemi niso več sposobni zagotavljati reprodukcije in tistega, kar smo nekoč od njih imeli. Mi vsi živimo pod vtisom vojaško-industrijskega kompleksa. Ta je močen, ta ima vpliv, ampak očitno ta vojaško-industrijski kompleks zaenkrat deluje učinkovito predvsem v Rusiji, ki je v vojni. Kako deluje kitajski, vemo samo po propagandnih poročilih, ampak Kitajska se je v vojno še ni zapletla, tako da ni mogoče empirično ugotoviti, kakšni so rezultati tega vojno-industrijskega kompleksa. Vidimo ga pa tudi na področju Izraela. So vojaško silno močni, imajo silno močno industrijo, ampak na Iranu in pri Hutih so se tudi oni precej opekli prste. Da ne govorimo o poraznem izhodu Amerike iz Afganistana, kjer so jih bosonogi talibani brez kakršnekoli industrijske baze pripeljali do tega, da so se kot največja vojaška sila na svetu morali umakniti. To pa pri to tudi pomeni, da je ta umišljenost in samozagledanost velikih sil pravzaprav zelo problematična, da dejansko ne zdrži resnega preizkusa.
1: Ampak zdaj, čeprav razumem, to do tem govori na dveh ravneh. Ne? Torej, ena raven je materialna, kjer govori o tem, kako pravzaprav tudi ta, recimo, ameriški BDP, ja, ki ste ga prej omenili, da je na nek način fiktiven. Torej, da se ogromno tega BDP-ja pretaka znotraj nekih finančnih storitev, medtem ko je sama zmožnost materialne produkcije Združenih držav mnogo manjša. Zato pa potem lahko, ne vem, država kot je Rusija, če vloži velik del svojega BDP v industrijske zmogljivosti, dejansko parira na nekih točkah. Ne?
2: Torej, BDP ni fiktiven. On je realen. Ampak jaz sem ga razumel v bistvu, da on to trdi, da BDP pravzaprav nič ne pove o sposobnosti družbe. Kajti sposobnost družbe se vidi takrat, ko je treba nekaj mobilizirati. Kadar je treba vse zmogljivosti, ki so na voljo, to so ljudje, to so surovine, to je denar, to so osnovna sredstva, tovarne, storitve, kadar je družba sposobna ali država to povezati v nek skupen cilj. Tega pa BDP ne meri, ne. In zaradi tega z BDP-em ne moremo v bistvu vsega razložiti. Jaz se spomnim, ko sem bil v zaključnem letniku ekonomske fakultete, je bila iz Svetovne banke lansirala ena zelo prepričljiva teorija, ki je kazala, kaj naj bi posamezne države ob določeni stopni razvitosti merjeni z BDP-em imele, česa pa ne. In živo mi je v spominu ostalo to, da po takratnih merilih Slovenija nikako ne bi mogla imeti kliničnega centra. In da po takratnih merilih Slovenija in Hrvaška oziroma Jugoslavija takrat nikako ne bi mogli imeti jedrske elektrarne. In to je ta v bistvu sposobnost družbe, da se organizira in naredi en velik korak naprej v primerjavi s tistim, s čemer se misli, da se samo stopica in po določenih stopničkah napreduje. In to je eno od sporočil Todove knjige. On je res kritičen do tega BDP-ja, kritičen je tudi zaradi tega, ker ta BDP v resnici tudi razkriva, kaj se je dogajalo z ameriškim gospodarstvom. Pak kar se je dogajalo z ameriškim gospodarstvom, lahko se učimo tudi od Trumpa. Namreč Todt opozarja na pojav deindustrializacije. Pokaže, kako se je to manifestiralo v Angliji, ko je iz finančnega sveta to prepustila Ameriki in kaj se je zgodilo z njeno gospodarsko strukturo. Trump je dejansko odziv na deindustrializacijo. To, kar on tako robato govori, da od vse hoče ne vlagajo v ameriško gospodarstvo in ne gradijo tovarne v Ameriki, to ne moremo razumeti drugače kot poskus reindustrializacije. Ti procesi deindustrializacije pa podobne industrializacije so reverzibilni, ampak rabijo veliko časa. Veliko lažje industrializirati, kot potem po določenem številu let, ko izgubiš to dinamiko in to maso, ponovno industrializirati. In s tem se v bistvu sooča tudi Evropa. Eden od evropskih programov je reindustrializacija. Reenergetizacija, se pravi re, pomeni ponovno. Se pravi, Evropa je na nek način, ali vsaj Evropska komisija, spoznala, da so področja, ki so bila v preteklosti pomembna, pa so izgubila pomen zaradi prehoda recimo na storitveni del gospodarstva in da so zdaj postala omejitev za kakršnokoli razmišljanje o prihodnosti. To pa seveda pomeni dodatni argument, zakaj naslova knjige Propad ne smemo vzeti kot preroštvo ali napoved. Nikoli ne smemo namreč podcenjevati sposobnost družbe, da se regenerira. In evropske družbe so to kazale. Rimsko cesarstvo je sprejelo religijo, krščansko pa ni propadlo. Dolgo je še živelo. Evropa je prevzela tudi udor protestantizma in je to bil pospešek. Imela je renesanso, imela je idejo razvoja. Skratka, to so vse kazalci sposobnosti družbe, da se regenerira, ki nas pa tudi učijo, da zgodovino ne smemo gledati linearno. Da zgodovino ne smemo gledati samo kot neko stopnišče, kjer se z vsako nadaljno stopnico povzpnemo malo više, ampak da je svet vendarle se vrti malo drugače. In tu nam morda bi koristilo, če bi imeli malček duha tudi vzhodnih filozofij, ki v nasprotju s judovsko in krščanstvo na čas ne gledajo linearno. Ni vse samo napredek, ne? In tudi definicija napredka postaja prešljiva.
1: No, sej tudi ta apokaliptičnost, ki jo delno nosi, ne, Todova knjiga, s tem propadom Zahoda se mi zdi po svoje zelo zahodna. Ne. Morda celo dokazuje, da je zahodna kultura še kako živa, ker se mi zdi, da na nek način si težko predstavljam Kitajce, ki bi na enak način razmišljali. Lahko dinastije umirajo in se dvigajo, ampak Kitajska bo obstala.
2: Mi vidimo... Oni čas razumevajo drugače. Njihovo pojmovanje kratkega obdobja, srednjega in dolgega obdobja je popolnoma drugače od našega. Ampak spet bi poudaril to, ne Emanuela Toda jemati kot nekega pisca apokaliptičnosti. On je predvsem odličen diagnostik. In jaz mislim, da je to največja vrednost te knjige, kajti to, če njegovo diagnozo spoznamo, nam razširi obzorje, omogoči nam tudi to, da podvomimo v njo in da se ne obadamo s problemom, kdaj bo konec sveta.
1: No pa, če se vrneva k tej analizi, ne, zdaj sva torej omenjala ta ekonomsko pešanje Zahoda v primerjavi pač silami, ki se zdaj ekonomsko dvigajo. Ne, jasno je, da nastaja nek bolj multipolaren svet. Ne. Ampak prej ste pa že omenili to neko samozagledanost Zahoda vase, ki se pač v veliki meri še vedno percepira, kot da je ta absolutna velesila z nekimi vrednotami, ki jih vsi ostali spoštujejo, kar pa pač jasno peša, ne vem, to omenja tudi ob začetku vojne v Ukrajini, se svet ni navdušeno postavil na stran Zahoda in pač uvedel sankcij proti Rusiji. Ne? Kako pravzaprav preostanek sveta vidi Zahod v tej krizi?
2: Pošteno povedano, vse ne vemo, kako nas gleda preostanek sveta. Kajti naši informacijski sistemi so zahodnocentrični. Tudi Tod svojo knjigo poskuša to razbiti. Dejansko del, ki opisujejo ali kako nas vidijo drugi, jih ne poznamo. Sigurno so, ampak prevajajo se praviloma ne, ker prevaja se v glavnem tisto, kar pride z angleškega knjižnega trga, kvečemu še francoskega pa nemškega, potem je pa že konec. Sej, če pomisliva, kaj pa mi vemo, kaj se danes dogaja v državah Južne Amerike? Najpogosteje pomislimo, da tistega nesrečnega argentinskega predsednika pa tiste njegove motorne žage. A je to kazalec tega, kaj se dogaja v argentinski družbi? Jaz bi rekel drugače, mi zelo malo vemo, kako nas gledajo družbe, ki so demografsko vitalne. Tam, kjer nimajo problema s staranjem prebivalstva. Ker eden od razlogov, po moji sodbi, zakaj se toliko oklepamo vrednot in vse te navlake, je povezan tudi s tem, da smo starajoča družba. mi več nimamo normalne demografske piramide. In če od spodaj ne prihaja mladost in mlada kri, se ta piramida seseda. Ta piramida potem živi od nekih reminiscenc, od dodatnega strahu pred spremembami, predvsem, ker bi lahko nekaj drugačnega prišlo, in to je eden od značilnosti po mojem tudi Evrope. Kitajska je tudi starajoča družba, ampak ne moram soditi, kako tam gledajo, ker popolnoma nič ne vem o tem, kaj se na Kitajskem dogaja in kako ta družba funkcionira. Japonska je enako. Se pravi, mi smo evropocentrični in zahodnocentrični samo v tem, da svet gledamo še vedno predvsem skozi optiko, ki nam jo narekuje Združene države. In to od evropski eliti očita tudi to, da se ne zna odlepiti od pogleda na svet, ki jim ga vnaša ameriška politika. In to je verjetno res. Vendar kako se evropska elita zdaj pred tem brani? Brani se tako, da napačno odčitava, kaj sporočajo desne populistične stranke in kaj sporočajo suverenisti. Suverenisti in desne populistične stranke so očitno izraz
1: te krize, o kateri govorimo.
2: Ja, recimo, da je to kriza. So odraz tega, kar se v evropskih družbah dogaja. In včasih razmišljam, ali smo Slovenci v Avstro-Ogrski monarhiji bili suverenisti po današnjem razumevanju te besede. Vedno smo hoteli avtonomijo. Ali smo Slovenci suverenisti bili v kraljevini Jugoslavije? Ali smo Slovenci bili suverenisti v socialistični Jugoslaviji? Če smo bili, potem je Edvard Kardelj bil največji suverenist, ki ga je slovenski narod dal od sebe. Skratka, Evropa je konglomerat različnih narodov, konglomerat religij in konglomerat, kjer se na koncu na nek način samo producira evropska elita, pri kateri pa očitno postaja, da ta elita ne očitava ne demografskega, ne antropološkega, ne socialnega srca in tiktakanja tega srca v različnih delih Evrope. Zaradi tega se sooča dejansko tudi sama s problemom identitete in gradnje identitete in tu gre za politični projekt in tukaj se sooča tudi s vprašanjem, ki bo slej ko prej prišlo na mizo, ko se bodo resno začeli pogovarjati, ali naj bo Evropa združena država, ali naj bo Evropa samo trgovinska unija. Taka, kot je trenutno, verjetno ne more ostati. Zdaj je uklenjena med ambicijami, ki pripadajo državi, in stvarnostjo, ki jo pa populus še vedno razume predvsem samo skozi ekonomski del, skozi trg. Zdaj, rekli bi po klasični definiciji krize, klasična definicija krize ali izvorna definicija krize je trenutek čakanja na odločitev. Ne? Se pravi, ker čakamo na odločitev, smo v krizi, vendar ne v taki krizi, kot mislimo, da je samo ekonomska kriza, ampak na neki točki, kjer se pričakuje, da mora nastati neka nova kakovost ali pa tudi korak retrogradni nazaj. Se pravi, smo v času, kjer čakamo odločitev o tem, kako naprej.
1: Ampak tudi pač govori o nekem globoko ukoreninjenem individualizmu, ki se je pač razvil v tej fazi zahodne civilizacije, neki izgubi samozavesti, identitete in tako naprej, ne, ki je pač nedvomno tudi del teh elit, ki skušajo zdaj dati vsebino. Ne. Ali je to sploh možno in ali so te elite sploh zares motivirane za to, ker on pravzaprav tudi preuprašuje samo moralnost konec koncev ljudi, ki nas vodijo, ne?
2: Jaz se z njegovim vprašanjem strinjam. Povedal vam bom čisto odkrito, recimo, kaj mene moti, ko gledam srečanja evropskih državnikov. To objemanje, paličkanje. Če pogledate, ko se srečajo, ne samo, da se rokujejo, ampak se tudi objemajo. S tem dajo občutek ali sporočilo neke enotnosti, ki jo dejansko ni. Če primerjamo, kako se obnaša Trump, kako se obnaša Putin, pa kako se obnaša kitajski predsednik ali pa indijski predsednik, tam vidimo samozavestne ljudi, lahko bi rekli alfa samce, mogoče se grdo sliši. Oni se ne objemajo, ko se srečajo ti državniki med sabo, se mogoče samo rokujejo, ampak nikakor ne dajo občutka nekega bratenja, neke delitve nečesa skupnega kot evropski politiki, ki igrajo pred nami to igro, hkrati pa vemo, da ima vsak od njih figo v žepu. Ja, evropske elite so problem. V bistvu zgubili smo stik s tem, kako nastajajo, in še bolje pa stik s tem, kako se reproducirajo. Včasih človek ne ve, a nekoga pošljejo v Brusel zato, da se ga znebijo doma, ali nekoga iz kakšne države pošljejo v Brusel zato, da dela za korist svoje države, kar je popolnoma legitimno, ali nekoga pošljejo v Brusel res zato, ker mislijo, da ta pa lahko prispeva k evropski vrednotam in evropski identiteti. To je problem reprodukcije elit in odziv populističnih strank nam sporoča, da je z mehanizmom reproduciranja in sploh oblikovanja teh elit nekaj narobe. Itak pa dvomijo v njihovo sposobnost. Poglejte, v čem danes gradimo občutek enotnosti Evrope. Jaz bi rekel, predvsem na odnosov do Rusije.
1: Rusija, no, pa še tu ni enotnosti v resnici.
2: Pa še tu ni, ampak recimo skozi besede vodilnih ljudi in skozi zaklinjanja neomajene pomoči Ukrajine izpada zdaj, da sta Rusija in Ukrajina vezivno tkivo Evrope. To ne morata biti. Preprosto ne morata biti. Kdaj je bilo vezivno tkivo kakšne države spopad dveh drugih držav?
1: Pri tem, da se to potem skuša vezati na neke moralne vrednote, ki pa recimo potem pri Izraelu in Palestini
2: pa,
1: padejo.
2: To je pa tudi dvojnost dejansko, o kateri Emanuel Tud tudi marsikaj v tej knjigi napiše. Ne. Se pravi, je problem identitete, kakorkoli. Jaz mislim, da Rusi nimajo problema z identiteto, Američani nimajo problema z identiteto, Izraelci tudi ne, Iranci tudi ne, Kitajci tudi ne, Japonci ne, mi pa imamo. Mi pa še vedno iščemo skupno evropsko identiteto in vprašanje je, če je to prava pot. Jaz močno dvomam, da bo en Nemec svoje nemštvo zamenjal za imaginarno evropejstvo, da bo Francoz svojo kulturo, svoj jezik zamenjal doživljenjsko za angleščino in občutek evropejstva. Pač to so dejstva, ki jih moramo upoštevati. Ta dejstva lahko da kaj zavirajo, ampak ona so tu in na njih je treba graditi. Da bi pa poskušali ta dejstva spremeniti, je pa verjetno 50 let premalo. Od konca druge svetovne vojne se že 70 let gradi evropska identiteta, pa ne vem, če smo daleč prišli.
1: Da ste rekli, ne, to so dejstva, se mi zdi, da je še ena stvar, na katero to veliko opozarja, je ta, kako bi rekla, slepota za resničnost, ki se dogaja Zahodu.
2: Ja, to absolutno drži. Ta je zaverovanost samih v sebe. To je zaverovanost, da si ti merilo za vse druge. Ampak to je zaslepljenost, ki na nek način kaže na zaprto družbo, pa tudi na družbo, ki je obtičala. To ni značilnost mobilne in živahne družbe. To je značilnost družbe, ki se zateka k samoobrambi. Pred čem?

0: vseeno so to procesi, ki potekajo počasi skozi desetletja. Ne,
1: ne predstavljam si. Ne predstavljam si, veste, tu sledim tudi temu svojem razumevanju toda in svojem poznavanju zgodovine. Vedno se zgodi nekaj, kar obrne trende, za katere vsi mislijo, da gredo. Zgodovina je polna kontinuitet in diskontinuitet. Lahko so obdobja, ki jih morda lahko pripišemo nekem determinizmu, ampak so pa tudi obdobja, ker vidimo, da determinizem odpade. In zato je nehvaležno ne razmišljati, razmišljamo že lahko, ampak govoriti na glas o tem, kar se človek tu preprosto hitro lahko zmoti. Če jaz samo pomislim na vse knjige, ki so išle, odkar sem jaz končal univerzitetni študij, ki so napovedovali razne nove tretje, četrte, pete valove, ampak noben od teh valov niti približno ni napovedoval časa, recimo, ki ga danes živimo, ne. Valovi se napovedujejo v smislu tehnoloških revolucij, to so morda še deterministično najbolj enostavni, ampak razmišljanje o tem, kako to vpliva na družbo, je pa že stvar špekulacije. Ne. Pred 50 leti nihče ni razmišljal, pisal o umetni inteligenci ali se spraševal o tem, kako bo pa umetna inteligenca ali pa žepni telefon vplival na najstnike. Takrat smo razmišljali, se spomnim, ko smo delali dolgoročni plan o tem, o možnosti, da ne bo treba delavce voditi na delovna mesta, ampak da bomo lahko delovna mesta pripeljali ljudem na dom. To seveda ni bilo možno za vse poklice, ampak za nekatere poklice je to bilo možno in danes poznamo delo od doma. Ne?
0: Torej, to skuša nekako, kako bi rekla, vzbuditi neko refleksijo, kaj se dogaja pravzaprav z neko vsebino civilizacije na Zahodu, ne? Procesov, ki se nam dogajajo od znotraj.
1: Da,
0: ne?
1: Tu je zelo uspešen.
0: Ampak zanima me, ali je pravzaprav ta samo dejstvo, da smo bili morda zelo malo pozorni na to nekaj specifično zahodnega, ali recimo druge civilizacije o tem razmišljajo več, to bolj jemljajo kot del realnosti, kot del nečesa, kot del moči lastne države, ne nazadnje.
1: Na to vam ne znam odgovoriti. Spomnim se pa knjige nemškega zgodovinarja Wolframa o rimskem cesarstvu, kjer je njegova osnovna teza bila, v moji sodbi, zelo podobna temu. Rimsko cesarstvo ni propadlo zaradi barbarov. Njen propad je bil povzročen z razkrojem notranje socialne strukture oziroma vezivnih tkiv, ki so to družbo prignale do tega in to državo, do česar je bila, in ki so začele razpadati v nekem trenutku in so povzročile razkroj do te mere, da se za to državo nihče več ni boril. Ne. Pak preprosto prišla v druge roke. Njegovo sporočilo tudi tako razumem. Ta veziva popuščajo, namesto teh veziv bodo slej ko prej prišla druga veziva, kajti človeška družba se vedno regenerira, dokler živimo, ko skupnost neka regeneracija znotraj pride, kaj bo vplivalo vse na to regeneracijo, ali bo dobra, ali bo mal slabša. Imam premalo vedenja, da bi si karkoli upal o tem povedati, predvsem pa pri sebi opažam prikrašenost tega, da sploh ne vem, kako druge družbe razmišljajo o sebi. Mi dejansko razmišljamo o sebi, kot da smo popek sveta. Pa nismo.
0: Vse manj.
1: Vse manj smo, ja. Vse manj smo in vse manj, oziroma vse bolj tudi spoznavamo, da sploh ne vemo, kakšni so drugi svetovi. Vemo samo, da se jih bojimo. Tu pa ni zadost.
0: Koliko pa se vam zdi to pomembno vprašanje oziroma nekaj, kar res jih že igra in bo igralo veliko vlogo, ker vseeno lahko pa rečemo, no, ZDA so še vedno najbolj tehnološko razvita sila verjetno, v Evropi verjetno najbolje živimo, če gledamo v splošnem, ne, torej, ali so to neka opozorila, ki so pretirana in morda pa naša civilizacija lahko nadaljuje na takšen način?
1: Mislim, da niso pretirana. Že ta politični razkroj, ki ga opazujemo v Evropi, je izraz določenih premikov v družbi. Desne stranke, zlasti v postsocialističnem svetu, zlasti v Nemčiji, so posledica razpada sistema, ki so ga imeli. v Nemčiji.

0: je to še najbolj izrazito, zaradi tega, ker so v isto državo dva popolnoma neenakomerna pola združili. Populistične stranke, ki nastajajo na latinskem delu, imajo drug izvor. Zdaj, kaj vse to poganja, ne znam pojasniti, ampak imam občutek, da ne samo, da ne poznamo, kaj se vse dogaja zunaj Evrope, da niti več ne poznamo tudi vsega, kar se dogaja v različnih delih Evrope. Beseda danes te stranke imenujemo populistične stranke. Nekoč smo jim rekli ljudske stranke, ampak Evropa ima ljudske stranke. To je ta črna internacionala, ki danes pravzaprav Evropo vodi. Se pravi, nove neopopulistične stranke v bistvu niso naslednice ljudskih strank, ampak so dejansko izraz nekaterih drugih teženj, ki jih vodilne evropske državne politične stranke niso znale pravočasno identificirati in se na njih pripraviti. In zaradi tega imamo zdaj občutek, da se desnica bori proti skrajni desnici, v resnici se pa desnica sama spreminja v skrajno desnico, ker če hoče obstati, mora sprejeti pritisk skrajne desnice. To je pa spet zgodba, ki je zelo podobna zgodbi o notranji imploziji. Nobena jih ne bo v silo, ampak jih bomo kar v obstoječi sistem ljudskih strank ponotranili in prevzeli za svoje. To je transformacija, to je neka regeneracija, obnavljanje, kakorkoli to hočete imenovati. Vem, da se marsikateri politolog ali sociolog ne bo strinjal, ampak oni bolujejo od iste bolezni kot z ekonomisti. Na neki točki preprosto postanemo vsi zaverovani v teorije, ki se jih naučimo v šoli, v teorije, ki jih potem obnavljamo zaradi tega, ker je sistem financiranja izobraževalne in tudi raziskovalne dejavnosti tako usmerjen in na koncu ratamo žrtve pravzaprav samih sebe. Ko poslušam svoje kolege o težavah, ki jih imajo pri raziskovalnem delu in pri prijavljanju projektov, si rečem samo to, hvala Bogu, da sem v raziskovalni sferi zdržal samo 3 mesece in da sem po 3 mesecih ugotovil, da to ni za mene, da to v ničemer ne more koristiti mojim intelektualnem razvoju, če mi nekdo diktira, kaj moram raziskovati, kdaj to lahko raziskujem in če so nekatere stvari, se jih ne da raziskovati zaradi tega, ker financer noče da denare za to. In to je slika današnjega izobraževalnega in tudi raziskovalnega sistema. V izobraževanju imamo bolonski sistem, v raziskovalni sferi pa imamo projekte, kjer naše raziskovalce recenzirajo ljudje, ki nimajo pojma o Sloveniji, ki niti jezika ne poznajo in recenzirajo jih tudi po merilih, ki preprosto niso znana. In občudujem kolege, ki v raziskovalni sferi govorim o družboslovju in humanistiki, ker te so bolj izpostavljene, da tukaj sploh še ustrajajo. Verjetno je pa resnica tudi ta, da izhoda nimajo kamne.
1: Je pa ta Todova metoda nekaj res malo izven tega, kako običajno govorimo o stvareh. Ne? Morda lahko omeniva, no, da je s to isto metodo, če se ne motim, 10 let nazaj pravzaprav on napovedal razpad Sovjetske zveze.
0: Ja, to je zanimivo. On je skozi demografske podatke videl nekaj, kar drugi niso videli. Ne? Smo smrtnost dojenčkov. To ga je napeljalo v bistvu, da je začel globlje razmišljati o teh stvareh. No, na tej točki se pa v Sloveniji lahko pohvalimo, da smo država, ki ima verjetno na svetu najnižjo smrtnost dojenčkov, kar pomeni, da...
1: Morda je neko upanje za nas.
0: Absolutno, da je neko upanje za nas. Pa če pustiva upanje, pa napoved, vsaj to, da skrbimo. To je zelo pomembno, ne? Da skrbimo za demografsko reprodukcijo, čeprav se ljudje ne odločajo več toliko za otroke. Ampak tisto, kar pride, pa poskrbimo, da ostane živo in da dobi priložnost, da dočaka penzijo, ne?
1: Nevan Borak, najlepša hvala za pogovor. S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. O delu Propad Zahoda, francoskega zgodovinarja in antropologa Emanuela Toda, smo govorili z ekonomistom in zgodovinarjem dr. Nevanom Borakom. Za zvok je skrbel Vladimir Jovanovič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Petnajst je ura in na sporedu je oddaja Divertimento. Danes boste poslušali simfonijo z naslovom Slikar Matis, skladatelja Paula Hindemitha. Stavki so prvi angelski koncert, drugi pokop in tretji skušnjava svetega Antona. Berlinskim filharmonikom bo dirigiral Herbert von Karajan.

Tako nezgrešljivo zvenijo berlinski filharmoniki pod vodstvom Herberta von Karajana iz arhiva Radia Slovenija. V oddaji Divertimento smo poslušali simfonijo z naslovom Slikar Matis skladatelja Paula Hindemitha.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Kaj storiti glede vse višjih cen energentov? Pristojni iščejo nove rešitve, a nekatere so že naletele na kritike. Prispevek za učinkovito rabo energije, ki je v ceni naftnih derivatov, je vlada poleti do konca leta spustila na nič in s tem oklestila sredstva ekosklada. Lidija Živčič, Fokus.
2: Ljudem po eni strani manj subvencij, trgovcem več dobička, to je vsekakor ni ukrep za blaženje stiske ljudi.
1: Ob besedni vojni med Združenimi državami in Iranom v Združenih narodih pretresom na naftnih trgih ni videti konca, a po nekaterih informacijah naj bi v New Yorku na tajnih pogovorih le iskali rešitve za končanje konflikta. Na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je bilo slišati tudi ostre kritike prvega moža svetovne organizacije Guterresa na nasilje Izraela. Kot je dejal, še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Današnji dan športa je opomnik, da je treba gibanje vnesti v naš vsakdan. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič pravi, da je danes
3: praznik veselja, zabave, ki jo šport prinaša, praznik prijateljstva, olimpijskih vrednot, tako da je sigurno najbolj vesel, zabaven in igriv slovenski praznik.
1: Vreme, jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo pooblačilo. Z vami sem Ana Štraus. Vlada išče nove rešitve, kako omejiti visoke cene energentov. Ena od možnosti je zamejitev cene zemeljskega plina za vse, druga pa pomoč v obliki ciljanih ukrepov ali energetskih bonov. Čaka tudi odobritev Bruslja za dodatno znižanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo. Erna Strniša.
4: Vlada je nekaj ukrepov že sprejela. Z novelo zakona o trošarinah je tako omogočila nižjo trošarino na gorivo za kmetovalce in na kurilno olje, ki od včeraj znaša le še dobra 2 centa na liter. Za ostala naftna derivata se čaka zeleno luč Evropske komisije. Zakonom o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv je omogočila povračilo dela stroškov za gorivo za avtoprevoznike in kmete. Državni sekretar na pristojnem ministrstvu Tomaž Žagar o tem, kaj je mogoče še narediti, poudarja, da ukrep, ki bi veljal za vse, ne bi bil smiseln, tako je dejal v sinočnih odmevih.
5: Iščejo se rešitve s ciljnimi ukrepi, ki pomagajo dejansko energetsko revnim in pa podjetjem, ki so na začetku dobavnih verig, ki dejansko vplivajo potem te dejavnosti potem na celotno gospodarstvo.
4: Težav z oskrbo zemeljskim plinom sicer ne pričakujejo, saj je Evropa po krizi leta 2022 vire razpršila.
5: Dobavnih poti za plin v Evropo je dovolj, vprašanje samo cene.
4: Energetsko revnim gospodinstvom sicer z nepovratnimi finančnimi spodbudami za obnovo stavb in zamenjavo starih kurilnih naprav pomaga Ekosklad. Eden od njihovih virov pa je prav prispevek za učinkovito rabo energije, ki je tudi v ceni naftnih derivatov, a ga je vlada poleti do konca leta spustila na nič. Lidija Živčič iz nevladne organizacije Fokus.
2: To je zdaj vprašanje, koliko časa bodo sredstva sploh še na voljo, koliko bo teh sredstev in tako naprej. Ta poteza vlade se nam zdi nepremišljena in tudi ne preveč učinkovita, namreč, če pogledamo, prispevek za učinkovito rabo energije je nekaj manj kot en cent, točno 0,8 centa na liter.
4: Na Ekoskladu pojasnjujejo, da ukrep na letošnje izvajanje javnih pozivov nima vpliva, prihodnje aktivnosti pa je težko napovedovati.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump Iranu javno zagrozil s popolnim uničenjem, je iranski vojaški vrh njegove besede ostro zavrnil kot znak ameriškega obupa in strateške slepe ulice. A medtem, ko se pred kamerami vrstijo grožnje z uničujočim odgovorom, v ozadju očitno poteka povsem drugačna igra. Al Jazeera razkriva skrivna pogajanja v New Yorku, na katerih strani kljub javnemu konfliktu iščeta diplomatsko rešitev. Iran naj bi za končanje spopadov zahteval odmrznitev 100 milijard dolarjev in umik pomorske blokade, Trumpovi odposlanci pa obrise dogovora označujejo kot obetavne. Več naša bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel.
6: Ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku ravno v teh urah potekajo pomembni diplomatski premiki, ki bi lahko prinesli konec 7-mesečne vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom, poročajo viri blizu Trumpove administracije. Na eni strani spremljamo ostro retoriko. Predsednik Trump je z odra Združenih narodov Irano javno zagrozil s popolnim uničenjem, na kar so se v Teheranu ostro odzvali in grožili grožnje pripisali ameriškemu obupu. Predsednik Pezeškijan je bil zmirnejši in je dejal, da so Američani že poskusili vse, da bi z vojaškimi in gospodarskimi pritiski prisilili iransko ljudstvo v predajo, a jim to ni uspelo in jim tudi ne bo. V ozadju pa v posredovanju Katarja in Pakistana menda potekajo pomembni pogovori. Trumpova odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta se sestala z delegacijo iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija. Iran naj bi za končanje vojne ponujal ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, če Združene države odškrnajo pomorsko blokado in odmrznejo 100 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev. Glavna motivacija za Trumpovo iskanje hitrega diplomatskega izhoda so prav podivjane cene nafte in vse bolj pogosti napadi iranskih proksijev, predvsem jemenskih hutijevcev, na tankerje ter infrastrukturo, kar resno ogroža oskrbo z energijo. Zaradi zaprtja ključnih pomorskih poti in napadov proksijev so svetovne cene nafte prebile mejo 100 dolarjev za sod, kar močno spodbuja inflacijo v Združenih državah tik pred umestnimi volitvami. Trump nujno potrebuje varen pomorski promet in stabilizacijo trgov. Zanimivo, takoj ko je potrdil, da so 3-urna tajna pogajanja prinesla napredek, so svetovni trgi zadihali in cena nafte je zdrsnila nazaj pod 100 dolarjev.
1: Prvi dan zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku je bil tudi v znamenju nasilja Izraela na palestinskih ozemljih. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki na tej funkciji ostaja še do konca leta, je povedal, da še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Francija, Velika Britanija in Kanada so podprle uresničitev rešitve 2 držav, Jordanija je pozvala k sankcioniranju Izraela, Turčija pa k priznanju Palestine. Rajka Pervanje.
7: Vse strani morajo spoštovati mednarodno pravo in odredbe meddržavnega sodišča, je povedal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ne moremo dovoliti, da rešitev 2 držav izgine pred našimi očmi. Po njegovih besedah so se premirja na Bližnjem vzhodu obnesla le kot manjši požari, ceno pa še naprej plačujejo civilisti. V Gazi je bilo od začetka premirja ubitih najmanj 1400 palestincev. Ameriški predsednik Donald Trump se je na istem odru pohvalil, da naj bi v Gazi vzpostavil mir. Francoski predsednik Emmanuel Macron je povedal, da so v skupini ducata držav pred letom dni v generalni skupščini na papirju priznali Palestino. Vendar kakšno kredibilnost imamo, če še naprej ne ukrepamo glede Gaze? Nekateri se hvalijo z domnevnim mirom, ki pa ni niti za trenutek odprl humanitarnih poti, je poudaril Macron. Britanski premier Andy Burnham je poudaril, da bo neuspeh oblikovanja 2 držav še bolj spodkopal zaupanje v politike in obljubil. Ne bomo stali križem rok, medtem ko se stopnjuje grozljivo trpljenje. Možnost rešitve 2 držav, najboljše upanje za mir in stabilnost obih narodov pa je ogrožena. Izrael z vsakim preračunljivim korakom preverja, kako daleč lahko gre. In vsakokrat, ko mednarodna skupnost pogleda stran, spozna, da gre lahko še dlje, pa je poudaril jordanski kralj Abdullah II. Kot je opozoril, sta Gaza in Zahodni breg 2 strani istega cilja Izraela, da prepreči nastanek palestinske države. Turški predsednik Tayyip Erdogan pa je poudaril, da palestinski predsednik Mahmud Abbas že 2 leto zapored ne more zasesti svojega mesta v generalni skupščini. Ob tem je pozval države, ki še niso priznale Palestine, naj to storijo.
1: Generalno skupščino Združenih narodov bo danes nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Včeraj se je v New Yorku sešel z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Po kratkem sestanku je Zelenski povedal, da si tako Ukrajina kot Združene države želijo še pred zimo končati nesmiselno vojno z Rusijo. Govorila sta tudi o začetku proizvodnje prestreznih raket za sisteme Patriot v Ukrajini. Trump je povedal, da bosta državi o tem še govorili, da pa je dogovor mogoč. Za danes je v New Yorku napovedano tudi srečanje zunanjih ministrov Združenih držav in Rusije, Marka Rubija in Sergeja Lavrova. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer dejal, da pogojev za začetek mirovnih pogovorov še ni.
8: Resnično, nadaljuje se militarizacija Ukrajine. Militarizacija Ukrajine se res nadaljuje. Evropske države skušajo najti vse več denarja za nakup orožja. Kijevski režim nadaljuje svojo precej teroristično dejavnost. Za zdaj ni podlage za premik proti miru, za prehod k mirovnim pogajanjem, čeprav smo na ruski strani še naprej odprti za nje.
9: Rusija strana sohranjujem svojo odkritost za mirnih pregovorov.
1: Peskov je dodal, da ni načrtov za srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina z voditeljem Združenih držav ali Ukrajine. V Srbiji se stopnjuje kampanja pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Kandidati v anketah vodilne liste Študenti zmagujejo so s kolesi odšli v notranjost države. Vlada bo do konca tedna izplačala po 50 evrov enkratne pomoči več kot 1,7 milijona prebivalcem. O kampanji se je s političnim analitikom Zoranom Panovićem v Beogradu pogovarjala Saša Banjanac-Lubej.
10: Študentska lista je heterogena, njeni skupni imenovalci so pravičnejša Srbija, svobodni mediji ter zmanjšanje korupcije in kriminala, pravi programski direktor Demostata, dolgoletni novinar in raziskovalec javnega mnenja Zoran Panović.
11: Ključ izbora su je u tome.
10: Bistvo volitev je u tem do katere mere bo študentom uspelo pritegniti njihove volivce in jih potem tudi obdržati do volitev. Vučiću je namreč poleti u predkampanji uspelo prav to. Ni razširil podpore, temveč je svoje podpornike homogeniziral, mobiliziral in strnil vrste. Vučićeva napredna stranka je sklenila koalicijo s Šešljevimi radikalci, zato sogovornika povprašamo, ali Vučić še uživa podporo Evropske komisije. Predsednice Ursule von der Leyen med balkansko turnejo ne bo v Beograd.
11: To je ena vrsta konstante, od Angele Merkel do...
10: Gre za stalnico, od Angele Merkel do Ursule von der Leyen. Meni se zdijo precej naivni tisti v Srbiji, ki verjamejo, da odnos med Vučićem in Evropsko unijo temelji na nekakšnih vrednotah Evropske unije. Stvari so se od začetka vojne v Ukrajini spremenile. Za Unijo je to najpomembnejše geopolitično vprašanje. Pomembno je, kako se Srbija umešča v ta okvir, kaj lahko ponudi, ne da bi skrenila zdajšnje poti v zunanji politiki. Glede javnomnenjskih raziskav je Panović previden.
11: Ovaj režim je ima ta iskustva s manipulacijami.
10: Ta oblast ima iskušnje z volilnimi manipulacijami in goji tradicijo tistih, ki so kradli na volitvah v 90-ih letih. Vprašanje je tudi, kolikšen vpliv lahko imajo paradržavne strukture na terenu. To je tisto, kar vnaša določeno tesnobo v volilni proces. Pozitivna plat pa je dejstvo, da volitve vzbujajo pozornost svetovne javnosti. Zato bi bile večje nepravilnosti tvegane tudi za samo oblast, še meni Panović.
0: Dogodki in odmevi.
1: Skrb za zdravje ni le strošek, temveč je naložba v ljudi, družbo in gospodarsko prihodnost države, je na konferenci Zdravje 2026 dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Ena od hudih težav ostajajo bolniške odsotnosti, ki delodajalce in ZZZS stanejo več kot milijardo evrov na leto. Več Katja Arhar.
12: Ko zaposleni umanka iz delovnega procesa zaradi bolniške odsotnosti, za delodajalca to pomeni ne le strošek nadomestila plače, temveč tudi strošek njegove neproduktivnosti. A to je le vrh ledene gore, opozarja ekonomistka Petra Došenovič-Bonča.
13: Bolniški stalež je pogosto manjši del izgub produktivnosti, ker je treba upoštevati tudi izstope iz trga dela, prezgodnje upokojevanje, prezgodne smrti.
12: Število dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki so v zadnjih letih močno narastle, se je z ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje leto zmanjšalo, a ostaje vprašanje vpeljave zaposlenega nazaj v delovni proces. Primer Nizozemske pojasnjuje generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo.
14: Tam imajo zelo jasen načrt dela z zavarovancem oziroma zaposlenim, ko odide na bolniško, po dveh tednih tole, po štirih tednih tole in tako naprej. A se da delovno mesto prilagoditi, ali ga damo lahko kam drugam, kaj je vzrok v bistvu odsotnosti.
12: Da tega v sistem nimamo vpeljanega, priznava predsednik strateškega sveta GZS za zdravje Aleš Bizjak, ki poudarja tudi nujnost večje vpletenosti medicine dela.
15: Mi smo rekli, kako bi vzdrževalca Jožeta, ki si je roko poškodoval, pripelo nazaj v pisarno, seveda pol leta ne bo mogel šraufati mašin, ampak a ga lahko po treh mesecih pripeljemo v firmo, ali da bo nekaj naredil, urejal dokumentacijo. Tako vprašanje. Petkrat je bilo treba vprašanje postaviti, petkrat smo se izgubili.
12: Po napovedih ministra za zdravje Tadeja Ostrca bodo spremembe potrebne tudi pri možnostih neomejenega trajanja bolniškega staleža, k zmanjšanju absentizma pa bi po njegovem mnenju pripomoglo tudi skrajšanje čakalnih dob. Te v veliki večini niso razlog za dolgotrajne odsotnosti z dela, pa je rezultate raziskave navedel generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec.
1: Uvedba tožilske preiskave in problematika izločanja dokazov sta samo dve točki prenove zakona o kazenskem postopku, ki jo napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Kot pravi, je osnovni cilj skrajšanje kazenskih postopkov. Danes je povabil na posvet predstavnike pravosodja, da bi slišal njihove predloge, poroča Jolanda Lebar.
16: Nujno potrebujemo premik za učinkovitejše kazenske postopke, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič.
17: Potrebujemo ga zaradi običajnih kazenskih postopkov in tudi zaradi skoka.
16: Posvet sicer poteka za zaprtimi vrati, kazenski sodnik Tomaž Bromše se strinja, da je treba učinkovitost kazenskega postopka povečati. Omeni vabljenje in zagotavljanje navzočnosti na narokih tudi s prisilnimi ukrepi. Pri pripravi sprememb ZKP-ja pa je po njegovem treba premisliti še.
18: Ali potrebujemo resnično sodno preiskavo, kako lahko zagotovimo sodnika garanta v neki preglednejši, modernejši ureditvi. Predvsem pa tudi premisle po moji oceni, ali sistem prisedništva, torej sodnikov porotnikov, vendar le še ustreza današnjim izzivom v vsakem kazenskem postopku.
16: Nekdani generalni državni tožilec, predsednik državno-tožilskega sveta Zvonko Fišer pa pravi, da je zakon o kazenskem postopku treba povsem prenoviti. O uvedbi tožilske preiskave meni.
19: Lepo reč tožilska preiskava, ampak kaj tožilska preiskava je? Tožilska preiskava je. To je pa treba pač urediti.

0: branja zakona, ki so ga maja v državnem zboru s podporo resnice sprejele stranke kasneje oblikovane koalicije. Poleg tega, da 17. maj vnovič razglaša za vse državni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, zakon določa tudi pokop posmrtnih ostankov žrtev vojen in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale, čemer pa odločno nasprotuje župan Zoran Janković. Več Žiga Fabijan.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković je bil v času sprejemanja novele zakona o možnosti pokopa žrtev povojnih pobojev na osrednjem mestnem pokopališču jasen.
2: Absolutno sem proti. Ne moreš enačiti tiste, ki so bili v koaliciji, ki premagali najče zelo 20. stoletja nacizem in fašizem, s tistimi, ki so še leta 44 prisegali, ne. Nacistom.
1: Takrat je še napovedal, da bodo preučili možnosti preprečitve pokopa, kar so sedaj mimo javnosti storili s tem, da so se obrnili na ustavno sodišče. Državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič o tej potezi danes dejala.
3: Sami ne vidimo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje in smo prepričani, da bomo s svojimi aktivnostmi lahko nadaljevali. Kajti prepričani smo, da se te žrtve zaslužijo spoštovanje.
1: Obenem pa je priznala.
3: Vkolikor bi hoteli izpeljati trajni pokop, pietetni pokop teh žrtev, dejansko potrebujemo dogovor z mestno občino Ljubljana.
1: Žale kot osrednje pokopališče v glavnem mestu so že sedaj prostor državnega spominskega pomena, zato so jih tudi izbrali kot mesto pokopa žrtev povojnih pobojev, pa je pojasnil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Klemen Karlin.
4: In na območju Žal so že sedaj urejena tudi druga vojna grobišča. In izpolnjeni so tukaj vsi pogoji za trajno varstvo, vzdrževanje in dostojen spomin na žrtve.
1: Na obrambnem ministrstvu napovedujejo, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da žrtve pietetno pokopljejo. Državna sekretarka pa je nakazala, da bi se sodelovanje z ljubljansko mestno občino lahko izboljšalo že kmalu. Če ne pred volitvami, morda po njih.
0: Potem, ko je ljubljanski okrožni sodnik maja odločil, da so bili ključni dokazi v zvezi z mafijsko likvidacijo Sadka Zovka pridobljeni nezakonito in jih je zato izločil iz sodnega spisa, višje sodišče v Ljubljani pa ni ugodilo pritožbi specializiranega državnega tožilstva, večina zagovornikov zdaj zahteva odpravo pripora obtoženih. Eden od njih je Boban Stojanović, ki po obtožnici edini ni bil vpleten v umor, ampak mu je tožilstvo očitalo zgolj hranjenje večje količine droge za prodajo, pa je, kot je potrdila njegova zagovornica, že na prostosti. Specializirano državno tožilstvo bo kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa ustrajalo pri pregonu obtoženih za umor Zovka. Proti odločitvi o izločitvi dokazov pa bodo vložili izredna pravna sredstva. V Cankarjevem domu v Ljubljani so sinoči premierno uprizorili nagrajeno besedilo hrvaškega avtorja Dina Pešuta z naslovom Granatiranje. Prevedel ga je Alen Jelen, ki je tudi režiral predstavo. Uprizoritev je nastala v produkciji gledališča Škuc v sodelovanju s Cankarjevim domom in zavodom Kolaž. Vtise po premieri je strnila Staša Grahak.
5: Naslov Pešutove drame nezmotljivo kliče v spomin vojne na Balkanu 90-ih let prejšnjega stoletja. Z granatiranjem se igra začne kot ozadje naključnega erotičnega srečanja med Rudijem, morda vojnim dopisnikom in mladim gledališkim navdušencem Milošem. Lika ostajata v nezelo ostrih obrisih od naključnega srečanja med granatiranjem do vnovičnega srečanja v Berlinu 20 let pozneje. Njuna ljubezenska zgodba je fragmentarna, pripovedujeta jo tako rekoč vsak zase, čeprav se naposled njuni pripovedi in življenji povežeta v domnevno srečnem nadaljevanju. Med oba dela ljubezenske zgodbe je ustavljen avtorjev monolog. Gre za nekakšno refleksijo o položaju pisatelja, njegovem odnosu do pisanja, o besedilu samem, tudi o likih in občinstvu, ki ga nagovarja. Gledalci ga spremljamo v temi, poslušalkah in projiciranega na steno. Pešutovo besedilo je poetično, na trenutke ostro, kdaj pa kdaj razčustvovano, tudi sentimentalno. Vsekakor morda primernejše za radijsko kot za odrsko prizarjanje. Režiser Alen Jelen je veliko pozornost namenil svetlobi, skoraj agresivni žarovnosti,

0: Prometi se izmenjujejo z mežikanjem diskokrogle in varno intimo teme. Ob svetlobi, za katero je poskrbel Janko Oven, je najzaznavnejša premišljena zvočna podoba predstave, čeprav učinki tu pa tam žal preglasijo igralca, Luka Grbiča kot mladega Miloša in Luka Bokšana kot Rudija.
1: Ob današnjem dnevu slovenskega športa v prispevku, ki sledi, obujamo spomin na nekatere letošnje športne vrhunce. Odbojkari začenjajo tekmo z Belgijo za preboj v polfinale evropskega prvenstva, Slovenija se pripravlja na začetek kolesarskega prvenstva. Z vami bo Sandi Škvarč. Lepo nadaljevanje popoldneva želimo.
2: V spredju praznovan ob dnevu športa so prireditve, ki spodbujajo gibanje in zdrav način življenja. Prav na 23. september pa se spominjamo tudi zlatega olimpijskega dne v Sidneju. Veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec so poskrbeli za do takrat največja uspeha samostojne Slovenije. Pozneje jih je bilo še veliko, tudi v letošnjem letu, ki je bilo znova olimpijsko. Na nekatere letošnje vrhunce se spomnimo v prispevku Uroša Volka.
3: Še štiri nove olimpijske medalje so v Cortini priborili v skakalni reprezentanci. Domen Prevc je z naslovom olimpijskega prvaka na veliki skakalnici potrdil izjemno sezono, v kateri je dvignil še zlatega orla na novoletni turneji, osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih in dvignil kristalni globus, tako kot njegova sestra Nika, ki je v Planici navdušila še s svetovnim rekordom. Na ledu si je slovenska hokejska reprezentanca drugi zapored priborila obstanek med svetovno elito, kar je skoraj primerljivo z medaljo. Janja Garenbret, ki izbira tekmovalne izzive, je dosegla 50. in 51. zmago v svetovnem pokalu, Tadej Pogačar pa je kljub nesrečnemu padcu in napovedanemu predčasnemu koncu sezone z naskokom najuspešnejši kolesar na svetu. Dobil je tur, zmagoval na klasikah, Primož Roglič je bil drugi na Vuelti, nov slovenski kolesarski zmagovalec najvišje ravni pa je tudi Jakob Omrzel. Od mladih velja omeniti vsaj še Evo Alino in Žigo Lina Hočevar, ki sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Ekipa kajakašev je za Slovenijo prvič svetovni prvak, Kristjan Čeh pa drugič evropski prvak in prvič sredozemski v metu diska. Na sredozemskih igrah je Slovenija osvojila skupno 19 medalj. Vrhunskih športnih tekem ne manjka niti na klubski ravni, Celjani so v nogometu v Evropski ligi, niti na reprezentančni, kjer v nadaljevanju popoldneva stiskamo pesti za še en odbojkarski polfinale na eurih.
2: No, vrhunec torej za slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki bo v Torinu ob 16. z Belgijo začela boj za peto uvrstitev po finale evropskih prvenstev. Z prizorišča Boštjan Reberšak.
4: Smo tik pred začetkom tekme četrtfinala, tekme z Belgijo, ki ponuja slovenski reprezentanci nov presežek. Želja je še peta uvrstitev med štiri najboljše na zadnjih šestih prvenstvih, kar ni uspelo nobeni od preostalih reprezentanc v Evropi. Slovenija ima v tem obdobju tudi največ kolajn med vsemi, a to v tem popoldnevu ne bo štelo prav veliko. Iz preteklih uspehov lahko Slovenci črpajo izkušnje, želja pa je še nadgraditi predstave z dosedanjega poteka prvenstva. Forma je v sponu, a vse zahtevnejši so tudi tekmeci. Belgici imajo izjemnega korektorja Fera Regersa, nizkega, a zelo hitrega organizatorja igre in vrsto igralcev, ki si želijo prve kolajne, saj je Belgija ob finski država z največ nastopi na evropskih prvenstvih, a še brez odličja. Slovenija upa na vnovič dober sprejem servisa, s katerim bi lahko razvila raznovrstno igro v napadu, da bi tako kot proti Srbiji ves čas nadzirala potek dvoboja. V slovenski reprezentanci so na izziv pripravljeni vsi igralci, selektor Fabio Soli pa bo tekmo začel v enaki podstavi, kot je odigral večino zadnje proti Srbiji.
2: Še dober teden nas loči od začetka evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo med 2. in 7. oktobrom gostila Slovenija. Priprave na največji kolesarski dogodek v državi so v zaključni fazi. Organizatorji pa poudarjajo, naj udeleženci med prvenstvom upoštevajo zapore ter navodila policije. Podrobneje Miha Trošt.
5: Po zadnjih podatkih je na prvenstvo prijavljenih več kot 900 kolesark in kolesarjev iz 43 držav. Med njimi so zveneča imena, kot so Evenepoel Pedersen in Ayuso, domače navijače bodo razveseljevali Roglič, Mohorič, Omrzel, Mezgec in drugi. Organizatorji privržence vabijo naj pridejo ob traso, ob tem generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec izpostavlja.
6: da bodo navijači navijali pametno, da ne bodo skakali v kolesarje, da ne bodo zmahali z zastavami pred njimi. To nam je izredno pomembno, da bodo kolesarji odnesli pozitiven vtis iz Slovenije. Vem in verjamem, da bodo navijali športno za vse.
5: Za obiskovalce bodo na širšem območju Šenčurja pred Dvora in Cerkelj urejena parkirišča, do Možjance in Štefanje gore bo mogoče le peš. Policija bo med dirkami izvajala kratkotrajne in mobilne zapore, zato organizatorji priporočajo pravočasen prihod. Podrobne informacije o prometnem režimu bodo objavljene na uradni spletni strani Evropskega prvenstva.
2: Ženska rokometna reprezentanca se bo v okviru uvodnih priprav na decembrsko evropsko prvenstvo danes v češkem Čepu pomerila s Poljsko. Na turnirju ob gostiteljicah nastopa še B ekipa Norveške. Evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 3. decembra, bo prvič v zgodovini potekalo v 5 državah. Slovenija ga bo začela v Romuniji, kjer bodo njene tekmice Islandija, Madžarska in Črna gora.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo večinoma jasno. Oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, najvišje dnevne temperature so od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne jutri od 18 do 24 stopinj. Kakšni so obeti? V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Sledijo podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Slovenj Gradec jasno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 19, Murska Sobota in Novo mesto jasno 21. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 20, Lisca pretežno jasno 14, Postojna zmerno oblačno 17, piha severozahodnik 14 km na uro. Letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 20. Kredarica pretežno jasno 5 stopinj, tam piha zahodnik 20 km na uro. Rateče in letališče Lesce 17 stopinj, Rudno polje 12, Krvavec 7, Jezersko 15, Rogla 9. Ravne na Koroškem, Velenje in park Škocjanske jame 19 stopinj. V Hrastniku, Kočevju in Mariboru so ob 16 oziroma 15 prav tako izmerili 19 stopinj Celzija, v Celju pa 20. Črnomelj 22, Koper 21, Ptuj 20, Bovec 19 in Dolenje pri Ajdovščini 21 stopinj. Prometne informacije, zaradi nesreč je cesta Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici zaprta. Na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani pa je promet oviran. Na Primorski avtocesti je zaradi pnevmatike na cestišču promet oviran pred Nanosom proti Ljubljani ter zaradi predmeta na cestišču v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Ivančno gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno gorico proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Minuta je čez 16.
7: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
9: ARS in drama.
10: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
9: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
10: David Jarh, trobenta.
9: Mija Žnidarič, vokal.
10: 4. oktobra v Drami.
9: ARS in drama.
11: Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu ARS in Radiu Maribor.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, oddaja Mojstri samospeva malce pred pol peto se bo začela, danes prinaša samospeve Klare Vik Schumann. Bila je zelo veljavljena, zelo pomembna skladateljica in pianistka in žena. Vemo, čigava žena je bila, mi se ji bomo danes posvetili s poslušanjem njenih skladb. In veliko glasbenih ocen boste izvedeli v oddaji, ki bo sledila v glasbenem utripu. Ureja jo Vesna Volk. Začeli bomo s prispevkoma o uvodnih večerjih koncertne sezone Slovenske filharmonije in SNG Maribor. Slovenska filharmonija je svoja vrata odprla s ciklom Same mogočne skladbe s koncertom z naslovom Katarza. Simfonični cikel v Mariboru pa se je začel s koncertom Muza in pesnik. Udeležili smo se večera cikla Plečnik in akapela, na katerem je prejšnjo sredo nastopil komorni zbor Ave pa tabora mladih pevcev, ki so zapeli na koncertu Pesem za jutri. Povabili pa vas bomo na festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzice, ki ga oblikuje Bor Zuljan. Med 17. in 18. torej aktualna oddaja Glasbeni utrip. Naj vas povabim, ko boste imeli čas in ko boste razpoloženi, da se sprehodite po Arsovi spletni strani, kjer je tudi današnja zgodnje popoldanska oddaja Glasovi svetov, ki jo je pripravila Alja Zore. O zatonu zahoda, zahodnega sveta, kakršnega poznamo, se je pogovarjala z doktorjem znanosti z področja zgodovine in z doktorjem ekonomskih znanosti Nevanom Borakom. Istočnica za pogovor pa je bila knjiga francoskega zgodovinarja in politologa Emanuela Toda. Z zatonom zahoda sta se ukvarjala avtorica oddaje in njen sogovornik. Nekdo pa je o tem že napisal zelo tehtno knjigo, ki mislim, da jo bomo v času dopusta brali. Kakorkoli, bodite še naprej v naši družbi, imejte se kar se da lepo. In zdaj bo sledila oddaja Svet kulture, vaš gostitelj bo Aleksander Čobec.
1: Svet kulture.
2: Ali je tišina lahko tudi pravica v vsakdanjem bivanju? To je eno izmed vprašanj, ki si jih bodo zastavili na festivalu Korenite zvočne hoje Topot Hoditi s tišinami. Na njem se bo v Ljubljani zvrstilo več zvočnih sprehodov, koncertov in performativnih predavanj. V oddaji tudi o razstavi umetniške keramike z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo, ki so jo v baročni galeriji Ptujskega gradu postavili v okviru 6. mednarodnega trienala keramike Unikum. V Mariboru se je začel 16. mednarodni filmski festival Stop Trick, osrednja tema festivala Stop Animacije so mrtvi mediji. Topot je festival Korenite zvočne hoje, s katerim Zavod Cona zadnje leta preiskuje ustvarjalne možnosti poslušanja v različnih okoljih, ustvarjanja del, ki se tesno povezujejo s prostori. Šesta izvedba festivala nosi podnaslov Hoditi s tišinami in predstavlja delovanje zvočnih, dramskih umetnikov, skladateljev, teoretikov in udeležencev v skupnem poslušanju prostorov, glasov in tišin. Zasnovo festivala in današnjo otvoritev cukrarni povzema Primož Trdan.
3: Ja, Topot tudi tokrat prinaša koncerte, vrsto zvočnih sprehodov in niz predavanj. Prav ta teoretični del z naslovom Misliti s tišinami, ki se bo odvijal predvsem jutri čez dan, je bil povod za festivalsko temo. To takole razgrne Irena Pivka.
4: Bolj ko smo razmišljali, kako nasloviti tišine, bolj nam je bilo jasno, da nikakor ne moremo tega vse zaobjeti, kajti ko preidemo iz tišine na molk, na molk družbe, na molk razumevanja določenega prostora, se ti odpre neslutena dimenzija. Samo naravno, bom rekla, prisluškovanje tišini med tem, ko hodiš, je eno taka kontinuiranost, ki je nekako naravna s tem festivalom. Hkrati bi pa mogoče poudarila, da želimo naslavljati seveda estetiko tišine, ampak tudi izven same estetike. Zanima nas kontemplativnost prostorov, zanima nas družbena vprašanja molka in tudi tišina kot pravica v vsakdanjem življenju, vsakdanjem bivanju.
3: Eden od nastopov, ki sega onkraj delitev na teorijo in zvočno prakso, je današnje performativno predavanje Salome Fegelin, enega od osrednjih imen z programa. Salome Fegelin je znana avtorica spolja študij zvočnosti, ki razmišljanja iz svojih odmevnih knjižnih izdaj podaljšuje še v performativne akcije. Danes ob 19.30 bo predstavila nastop z naslovom No Signal, ki se ukvarja z neželenimi in nerazumljenimi zvočnostmi, torej šumom.
5: I suppose the whole performance is trying to rethink that noise or that no signal as a very important sound from which we can hear and listen to more.
3: Pravi, da performance tega obravnava kot pomemben zvok, v katerem lahko slišimo tudi kaj več, skozen drugače zastišimo svet. Iz tega ne signala se nam lahko možni svetovi odprejo lažje kot iz poslušanja nečesa pravilnega.
5: The right knowledge, the right ideas that we then have to learn and take in. And I think listening is more complex.
3: Fegelin kritično razmišlja o tem, kaj ne bi bilo pravilno poslušanje, da to ni tisto, kar se priučimo v šoli. Poslušanje je v resnici nekaj bolj kompleksnega. Tudi neposlušanje je lahko radikalno dejanje upora, lahko pa je tudi nasilno dejanje oblasti, kot tega, kar želi sporočiti družbena skupina ali celotno okolje, presliši zato, da se z njim sploh ne sooči. Performansu No Signal bo danes v Cukrarni sledila še izvedba dela Bojane Šalič-Podeša, ob tem se bo tudi odprla bioakustična zvočna instalacija Neslišno, slišno med netopiri Boštjana Perovška. Jutri v Cukrarni sledi še en koncertni večer, do nedelje pa izvedbe 10 zvočnih sprehodov.
2: Z gobami obrasle žoge in atlasi ter video, ki beleži rast gob. Umetnica Polonca Lošin z njimi na razstavi Nove geografije, ki jo odpirajo galeriji Ravne, spodbuja k razmisleku o ekologiji, geografiji in nastanku vrst. Umetničina senzibilnost za nevarnosti, ki prežijo na človeštvo, se tukaj izraža skozi njen subtilni humor. Vendar ta ni enoznačen, se vsebuje tudi grožnjo, naj bo to ekološka ali politična, ki visi nad nami, kakor Damoklejev meč, so zapisali v Koroški galeriji likovnih umetnosti. V Fersterjevem vrtu v Ljubljani bo drevi kipar Tomaž Furlan postavil flop, ironičen spomenik utilitarnosti sodobnega časa. Betonski spomenik, ki je vlit v naravni velikosti po modelu žimnice, ukriljene pol krog, je lahko tudi sedišče. Objekt ima lastno osvetlitev, ki v nočnem času omogoča branje knjig in druge dejavnosti. Namenjen je kvalitetnemu preživljanju prvih in obenem najtežjih uric mladega človeka, ki se prvič znajde v večjem mestu, so zapisali o projektu. Postavitev je del svetlobnega mesta, projekta festivala Svetlobna gverila. V sklopu spremljevalnega programa 6. mednarodnega trienala keramike Unikum so v baročni galeriji Ptujskega gradu predstavili razstavo umetniške keramike z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo, kjer je na ogled 43 različnih umetniških kosov slovenskih umetnikov, ki so od prve polovice 20. stoletja zaznamovali področje umetniške keramike pri nas. Odprtja razstave na Ptuju se je udeležila tudi Gabriela Milošič.
6: Razstava umetniške keramike na Ptujskem gradu z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo je nastala v sodelovanju Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov, pove Petra Kosi.
7: Originala je bila ta razstava predstavljena v dveh lokacijah v Ljubljani. Organizirali smo v galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in v galeriji Društva likovnih umetnikov Ljubljana. In hkrati se je porodila ideja, glede na to, da je taka široka razstava, da je zelo fajn prikazati tudi v kakem drugem prostoru in vsekako tudi težimo k decentralizaciji. Sodelovanje s Ptujem za baročno galerijo bil odličen prostor, da bi lahko tako razstavo tudi tukaj predstavili.
6: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je takoj zagrabil priložnost, direktor Aleksander Lorenčič.
8: Gre za izjemno kvalitetno razstavo, preko 40 umetnikov sodeluje. Lahko rečem, vsa slovenska smetana z tega področja, tudi različne generacije. Se pravi, gre za preplet različnih tradicij, generacij, kot rečeno, konceptov. Smo veseli in vsekakor bo ta razstava v teh jesenskih mesecih ena dodana vrednost za obiskovalce.
6: So kustosinja razstave doktorica Zoraž Bontar.
9: Veseli nas, da lahko en del spremljevalnega programa ponudimo tudi na Ptujskem gradu, v tej prečudoviti baročni dvorani, kjer smo poskušali prav sodobna umetniška keramična dela in dela malce starejših profesorjev, prvih profesorjev njihovih študentov kiparskega oddelka, tedaj na novo ustanovljenje Akademije za likovno umetnost, postaviti v ta prostor, kjer smo morali iskati pravzaprav dialoge tako med njimi, kot tudi med temi baročnimi deli, ki nas obdajajo v tej dvorani. Smo pravzaprav iskali dialoge kot naprimer nekatere motive, ki smo jih našli na slikah, smo potem postavili v dialog s bodisi ženskim aktom oziroma nekimi skodelicami, ki jih boste lahko videli na razstavi.
6: Na Ptujskem gradu so razstavljena tudi dela oblikovalke keramike Daniš Bontar.
10: To je velika popularizacija za naš medij keramike. Zelo sem ponosna in počaščena, da sodelujem s takimi avtorji, ki so tako uveljavljeni na področju keramike kiparstva v Sloveniji.
6: So kustosinja razstave doktorica Zoraž Bontar pravi, da razstava izhaja iz zavedanja, da keramika pri nas ni le uporabna industrijska oziroma obrtna disciplina, temveč je lahko tudi samostojen umetniški izraz.
9: Mogoče v preteklosti je slovenski prostor zaznamovala predvsem industrijska zgodovina izdelovanja keramike, so bile pomembne tovarne. Mogoče, če primerjamo današnji kontekst, pa tega industrijskega konteksta ni več, temveč gre za izobražene, akademsko izobražene umetnike in umetnice, ki pa potem delujejo v studijih in izdelujejo malo serijsko uporabno keramiko ali pa se udeležujejo teh pomembnih mednarodnih razstav v Sloveniji in v tujini. Tako da je mogoče to ta razlika od tradicije in sodobnosti, ki bi jo izpostavila.
6: Razstavo umetniške keramike z naslovom Dialog med tradicijo in sodobnostjo bo v baročni galeriji Ptujskega gradu na ogled do 22. novembra.
2: V Mariboru se je začel 16. mednarodni filmski festival Stop Trick. Do nedelje bo ponudil 161 animiranih filmov z vsega sveta, osrednja tema letošnje izvedbe pa so mrtvi mediji. Festival bo spremljal tudi program delavnic, razstav in pogovorov. Alex Horvat.
11: Stop Trick je eden redkih festivalov, posvečenih predvsem stop animaciji. To je tehnika, pri kateri ustvarjalci predmete ali lutke premikajo in fotografirajo sličico za sličico. Letošnji program prinaša 161 filmov, od tega del v osrednjih mednarodnih tekmovalnih programih. Direktorica festivala Olga Bobrovska.
12: Naši selektori so na podlagi prijavljenih filmov te razdelili v tekmovalne programe. Ti so stop animacija, Borderlands in otroška stop animacija. Pripravili pa so tudi dva netekmovalna programa. To sta Panorama Open Frame in Panorama Dead Media.
11: Slednja, torej tema Mrtvi mediji, raziskuje tehnologije, ki jih je razvoj potisnil v pozabo, od analogne fotografije do videokaset. Festival se ob tem sprašuje, kakšen vpliv so imele na umetniško ustvarjanje in kaj nam lahko povedo o današnji informacijski družbi. Izvedli pa bodo tudi več različnih predavanj in pogovorov, med drugim, kot napoveduje izvršna producentka Urška Breznik, bo beseda tekla tudi
13: o vlogi medijev v današnjem času in o tem, ali je mediji še sploh upravljajo, klasični mediji še sploh upravljajo svoje delo, ali so jih nadomestila socialna omrežja in zakaj zlasti, kadar govorimo o genocidih, vojnih zločinih, vojnih hudodelstvih, zaznavamo tako zelo velik razkorak med tem, kaj nam klasični mediji propovedujejo, za razliko od tega, kakšne informacije dobivamo dejansko iz terena, od novinarjev, novinark.
11: Poseben program namenjajo tudi otrokom in mladim.
13: Za najmlajše otroke imamo še projekcijo Peka Borisa in njegovi prijatelji, naslov zbirke kratkih animacij. Za srednje šolce, kot vsako leto, organiziramo sodelovanje z partnerskimi festivali. Tukaj se bomo seznanili z večinoma arabskimi animacijami, ki na različne načine predstavljajo realnost na Srednjem vzhodu, predvsem v kontekstu vojn in pa grozot, ki se dogajajo. Po predstaviti partnerskega festivala sedi seveda pogovor z dijaki in dijakinjami. Medtem, ko v četrtek gostimo Animest, festival iz Bukarešte z programom imenovanim Carte Blanche. Prisotna bosta tudi kuratorja festivala, ki bosta prav tako se z dijaki in dijakinjami o videnem pogovorila.
11: Obsežen del festivala pa je posvečen tudi glasbi. Producentka glasbenih dogodkov Kaja Fidler.
14: Vsak večer tudi imamo neke koncerte, glasbene dogodke, ki bodo letos, kot kaže, da nam bo vreme naklonjeno potekali na dvorišču Vetrinskega dvora. Skratka, od srede do nedelje poteka glasbeni program. Začnemo ga v sredo po uradni otvoritvi festivala v dvorani. Se premaknemo na dvorišče, kjer v bistvu večer zaključimo z ne vem, ne vem.
11: Festivalsko dogajanje bo potekalo na več mariborskih prizoriščih, osrednje projekcije pa v Vetrinskem dvoru. Festival bodo sklenili v nedeljo, vsi dogodki pa so brezplačni.
2: Sklenila se je tudi oddaja Svet kulture, ki jo je zvočno upodobil Jernej Boc, vodil sem jo Aleksander Čobec. Srečno!

Hvala, Aleksander, za pestro oddajo. Tudi nadaljevanje bo pestro. Kmalu, čez 10 minut recimo, ja, se bo začela oddaja Mojstri samospeva, samospevi Klare Vik-Schumann. Do takrat pa se bomo prepustili Vivaldijevemu koncertu za obo in orkester v Amolu. Izvajalca bosta oboist Božo Rogelija in ansambl Camerata Labacensis.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Prav lepo pozdravljeni vsi, ki nas poslušate. Oddajo Mojstri samospeva bomo tokrat posvetili Klari Vik Schumann, skladateljici, pianistki, ženi Roberta Schumanna. Letos mineva 130 let od njene smrti. Pesem in klavir sta jo spremljala že od malega. Njen prvi in edini učitelj klavirja je bil oče, ki je za njo tudi prirejal oziroma organiziral prve koncerte. Klara je namreč že zgodaj začela nastopati kot pianistka. Kompozicijo, teorijo, harmonijo, kontrapunkt in orkestracijo je študirala pri najboljših učiteljih v Leipzigu, Dresdnu in Berlinu. Kmalu je začela tudi komponirati. Najprej se je uveljavila s klavirskimi skladbami, že takrat pa je pisala tudi samospeve. Partiture so se žal porazgubile, kot otrok pa je dobro poznala samospeve Schuberta ter njegovih sodobnikov. Kombinacija glasu, klavirja in besedila je bila zelo ljuba. Vse mogoče je slišati že v njenih najzgodnejših ohranjenih samospevih. Ljubila je lepoto, bi lahko pripomnili ob tem. Liebsdum Schönheit, ljubiš lepoto, je naslov samospeva, ki ga je ustvarila na besedilo Friedricha Rickerta in ga boste slišali najprej. Pela bo Barbara Boni, na klavir bo igral Vladimir Aškenazi.

Z Robertom Schumannom se je Klara Vik srečala, ko je bilo 9 let in je že javno nastopala v Leipzigu. Schumann je takrat začel študirati klavir pri njenem očetu Friedrichu, priznanem in cenjenem klavirskem pedagogu. Skoraj celo leto, 1830, je zato Robert živel na Vikovem domu. Čeprav je bil 9 let in pol starejši od Klare, je bila ona veliko spretnejša pianistka od njega. V resnici je začel postajati odvisen od nje, saj je moral zaradi poškodbe prstov opustiti načrte, da bi svoja dela sam predstavljal javnosti, zato se je raje posvetil komponiranju. Mlada Klara, ki je bila na poti, da postane svetovno znana pianistka, pa je postala vodilna izvajalka njegovih del. Prava mala zvezda torej. Samospev, ki ga bomo slišali v nadaljevanju, govori o drugačni zvezdi. Nastal je na besedilo Friederike Sere, gospe, ki je gostila številne umetnike, med njimi tudi Klaro in Roberta Schumanna, a o tem poznaje. Ob klavirski spremljavi Vladimirja Škenazija bo pela Barbara Boni.

Po nekaj letih poznanstva se je prijateljstvo med Klaro Vik in Robertom Schumannom spremenilo v zaljubljenost. Ljubezen je bila vse prej kot srečna, saj je Klarin oče, Friderich, zvezi silno nasprotoval. Friderike Sere in njen mož, major Sere, sta bila prvotno prijatelja Klarinega očeta, a ko je ta, leta 1837, odpeljal svojo hčerko v Maxen, da bi jo rešil Schumanna, sta se Serova postavila v bran ljubimcema. Bil sem v temnih sanjah in prišel je. Sta naslova samospevov, ki jo je Klara Vik Schumann ustvarila na besedili Heinricha Heineja in Friedricha Rickerta. Zvenela bosta v izvedbi sopranistke Barbare Boni in pianista Vladimirja Aškenasija.

Bil sem v temnih sanjah in prišel je. Stanislava sem uspeval, ki sta zvenela v interpretaciji sopranistke Barbare Boni in pianista Vladimirja Aškenazija. Klara Vik in Robert Schumann sta se poročila septembra leta 1840, na predvečer Klarinega 21. rojstnega dne. Po poroki se njeno glasbeno udejstvovanje nikaj dosti spremenilo, še naprej je koncertirala kot pianistka, še naprej je skladala. Razen samospeva, imenovanega Valček, so bili vsi drugi samospevi Klare Schumann objavljeni v njenem življenju, napisani po poroki z Robertom Schumannom. Skoraj vsakega je kot božično ali rojstnodnevno darilo namenila svojemu možu. Ljubezen je sedela kot slavček v rožnem grmu in pela. Čudežni zvok se je spreletaval vzdolž zelenega gozda. Tako se je začenja pesem Emanuela von Geibla, ki jo je navdihnila. Poustvarila jo bosta sopranistka Barbara Boni in pianist Vladimir Aškenazij.

Ne le slavček, simbol ljubezni je tudi vijolica. Tako kot vijolica spomladi hitro odcveti, tako včasih hitro mine vse najlepše. Čeprav je Klara svojo glasbeno kariero nadaljevala tudi po poroki, je v številnih pogledih postala tipična žena 19. stoletja. Svoje potrebe je podredila možu. 14. marca leta 1840 je na

Kadarkoli je Robert odšel, sem preživela čas v poskusih, da ustvarim samospev. To je bila njegova stalna želja. Končno mi je uspelo dokončati tri, ki mu jih bom predstavila na Božič. Toda, če so ti majhne vrednosti ali so samo zelo šibek poskus, računam na Robertovo predanost in upam, da bo razumel, da je bilo to storjeno z najboljšo voljo. Luna se tiho dviguje in ljubila sta se. Sta naslova samospevov, ki jo je Klara Schumann ustvarila na besedili Emanuela von Geibla in Heinricha Heineja.

Luna se tiho dviguje in ljubila sta se, sta samospeva Klare Vik Schumann, ki ste jo slišali v izvedbi sopranistke Barbare Boni in pianista Vladimirja Škenazija. Kljub samokritičnosti je Klara ustvarjala naprej. In kot je mogoče videti iz delovnih osnutkov njenih pesmi in pisem njenemu založniku, je bila pri svojem delu natančna. Kot perfekcionistka je ustrajala, da mora partiture znova videti

leti, preden gredo v izdajo. Ko se je svoje lastne kompozicije odločila vključiti tudi v svoje koncertne programe, je ponavadi izbrala samospeve in ne klavirskih skladb. Zakaj želiš spraševati druge? Ljubezni čudež. Bil sem v temnih sanjah. Luna se tiho dviga in O veselje, veselje so bili samospevi, ki jih je izvajala v družbi glasbenih prijateljev. No, pri klavirju je bila seveda Madame Schumann. Pa jih poslušajmo še danes. Zakaj želiš spraševati druge? Bosta v pesmi Friedricha Rückerta spraševali skladateljica Klara Wieck Schumann in sopranistka Mary Bevan. Pri klavirju bo Šolto Kajnok.

Čeprav si je Klara Schumann zelo prizadevala za promocijo svojih samospevov, so te občudovali predvsem tisti pevci in skladatelji, ki so jih poznali. Izvajali pa so jih vodilni moški in ženski pevci takratnega časa, tako v koncertnih dvoranah kot v bolj intimnih okoljih. 15 njenih pesmi iz opusov številka 12, 13 in 23 je bilo v 70-ih letih 19. stoletja znova izdanih pri založbi Breitkopf und Härtel v različicah za visoke in nizke glasove. V zbirki z naslovom Pesmi in samospevi za glas, spremljavo klavirja Roberta in Klare Schumann najdemo različice za visoke in nizke glasove. Posamezne izdaje številnih njenih pesmi so bile predstavljene in izvedene tudi v 20. stoletju. Tihi lotosov cvet sega iz modrega jezera. Listi utripajo in se lesketajo, čaša je bela kot sneg. Tako se začnenja eden njenih najbolj priljubljenih samospevov, ki ga boste slišali v nadaljevanju. Klara Schumann ga je ustvarila na poezijo Emanuela Geibla, ob klavirski spremljavi Vladimirja Aškenazija ga bo zapela Barbara Bonnie.

Na splošno je Klara Schumann izbirala pesmi z dvema ali tremi kiticami, s temami, ki so jih ljubili nemški romantiki. To so lepote narave, ljubezen, hrepenenje, nemir, melanholija, slutnja, ločenosti, skrivnostnost in smrt. Da bi čim bolj poudarila pomen določenih pesniških besed, je uporabljala nepričakovane harmonije, nepravilne ritmične vzorce in druga glasbena sredstva. Tudi v samospevu, s katerim bomo sklenili oddajo. V tvojih očeh sem videl žarek večne ljubezni. To je naslov pesmi Friedricha Rickerta v uglasbitvi Klare Schumann. Slišali boste v izvedbi sopranistke Barbare Boni in pianista Vladimirja Aškenazija.

0: Ich hab in deinem Auge je bil naslov samospeva Klare Schumann, s katerim smo končali tokratno oddajo Mojstri samospeva. Ob klavirski spremljavi Vladimirja Aškenazija je pela sopranistka Barbara Boni. Za pozornost se vam zahvaljuje glasbena urednica Polona Gantar.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Glasbeni utrip.
1: Gospe in gospodje, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu glasbenih dogodkov. Tokrat začenjamo s prispevkom o uvodnem večeru koncertne sezone Slovenske filharmonije, ki je svoja vrata odprla s ciklom Same mogočne skladbe, katerega del je tudi koncert z naslovom Katarza. Dan prej se je začel tudi simfonični cikel v Mariboru, in sicer s koncertom Muza in pesnik. Poleg tega smo se prejšnji teden udeležili tudi večera cikla Plečnik in a capella, na katerem je v sredo nastopil komorni zbor Ave, ter tabora mladih pevcev, ki se je končal s koncertom Pesem za jutri. Na koncu oddaje vas bomo povabili še na festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Muzike, ki ga oblikuje Bor Zuljan. Prejšnji teden se je začela abonmajska sezona Slovenske filharmonije. Na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma je orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom svojega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija za uvod abonmaja Same mogočne skladbe izvedel Malerjevo zadnjo, deseto simfonijo. Na koncertu ob odprtju sezone, poimenovanem Katarza, je bil prejšnji četrtek tudi Mihael Kozjek.

Gustav Mahler sodi med tiste simfonične velikane, ki jih je usodno zaznamovala številka 9 in niso uspeli dokončati 10. poizkusa v tej najžlahtnejši glasbeni obliki instrumentalne klasične glasbe. Simfonija številka 10 v Fizduru, ki jo je zasnoval leta 1910 v Toblahu na Južnem Tirolskem, je obstala v skicah. Te pa je desetletja pozneje orkestriral veliki poznavalec skladateljeve glasbe, britanski muzikolog Derek Cook. Prav ta, danes uveljavljena izvedbena različica, se je znašla na sporedu slavnostnega koncerta ob odprtju sezone Slovenske filharmonije. Mahlerjeva obsežna partitura je v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilja namreč zazvenela silovito, vsej svoji transcendentalni moči in raznolikih značajskih otenkih, v katerih se zrcalijo skladateljeva močna ljubezenska čustva in notranji boj, ki jim dajejo ton predvsem barvita zgoščena mestoma do skrajnih tonalnih meja razširjena harmonija in vselej spreminjajoči se agogika in dinamika. Oba skerca, na mesto drugega oziroma četrtega stavka oklepata mimobežni purgatori, sta bila gibka in obenem prezentna, različni plesni nastavki pa organsko spleteni v plastično izvedenih agogičnih izmikih in dinamičnih niansiranjih. Orkestrov glavni dirigent Solomnišvili je bil zanesljiv urejevalec, ko je bilo to potrebno, in z vsem srcem in spoštovanjem do partiture predan interpret v čustveno intenzivnih počasnejših delih skladbe, da nima v večjem delu obeh obsežnih krajnih stavkov in kontrastnih liričnih epizodah obeh skercev.

Malerjeva glasba v končni orkestrirani različici Derika Cooka od izvajalcev zahteva maksimalno angažiranost, vrhunsko tehnično pripravljenost in tudi dobro dnevno formo. Orkester Slovenske filharmonije je bil na uvodni koncert sezone odlično pripravljen in tako so bile visoka izvajalska raven, dinamična razmerja, intonacija in skupna igra oziroma artikulacija le redko vprašljivi, morda za kanček bolj v drugem delu simfonije. Prožna in zvokovno homogena je bila godalna sekcija, ki jo je Solomnišvili z izbrušeno gestikulacijo ob hitrejših menjavah značajev pa tudi širšimi, globlje vživetimi zamahi, gnetel in vodil z veliko senzibilnostjo. Več kot zanesljivi so bili ključni orkestrski solisti iz vrst odličnih pihal, trobil in tolkal, še zlasti flavtist Matej Grahek, oboist Matej Šarc, hornist Blaž Ogrič in trobentač Tibor Kerekeš. Solomnišvili je Malerjevo deseto simfonijo, ki sega od globoke tragičnosti, negotovosti do vznesenih ljubezenskih čustev, vodil z izredno umetniško občutljivostjo. Kontrastni značaji so se naravno pretapljali eden v drugega, vse dolge gradacije, nenadne umiritve, čustvene izbruhe in druge manjše zvočne impulze je povezal v filigransko izbrušen mozaik skladateljevega simfoničnega in notranjega sveta. Vse to seveda ob izdatni pomoči nadvse odzivnih glasbenikov Orkestra Slovenske filharmonije in po koncu skoraj uro in pol trajajoče Malerjeve glasbe je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma marsikoga upravičeno prevzel tisti redek občutek notranje izpolnitve oziroma umetniškega očiščenja.

0: Dan pred odprtjem koncertne sezone Slovenske filharmonije se je v Mariboru začel cikel tamkajšnjih simfoničnih koncertov. V Slovenskem narodnem gledališču Maribor je bil namreč v sredo v dvorani Ondine Ota Klasinc prvi koncert simfoničnega cikla orkestra SNG Maribor v tej sezoni. Koncert, ki je tudi del 19. festivala Maribor, so pripravili v sodelovanju z Narodnim domom Maribor. Na programu ARS pa ste ga lahko poslušali tudi v neposrednem prenosu. Podrobneje Tjaša Krajnski se je tudi pogovarjala z dirigentom Tafur Diazom iz Peruja.
1: Simfonični orkester SNG Maribor je na prvem koncertu sezone vodil mlajši dirigent Dajner Tafur Diaz iz Peruja, ki je dejaven predvsem v Nemčiji, Franciji in drugod po Evropi. Orkester je najprej izvedel svečano uverturo Luciana Marije Škrjanca. Solisti na koncertu so bili štirje izvrstni godalci, ameriška violinistka ruskih korenin Marija Judenič in britanski violončelist Tim Posner, ki sta z orkestrom izvedla koncertantno delo Muza in pesnik op. 132 za violino, violončelo in orkester Camilla Saint-Saënsa, ter novozelandska violinistka Geneva Lewis in nemško-avstrijska violistka Ema Wernick, ki sta z orkestrom predstavili koncert v Emolu op. 88 Maxa Brucha. Orkester pa je pod taktirko Tafur Diaza zaigral še baletno suito Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. Perujski dirigent Dajner Tafur Diaz je med študijem na Visoki šoli za glasbo in uprizoritvene umetnosti v Stuttgartu leta 2022 osvojil prvo nagrado na mednarodnem dirigentskem tekmovanju Valonske kraljeve opere v belgijskem Liežu, leta 2023 pa je v Nemčiji prejel prvo nagrado za najboljšega dirigenta. Dajner Tafur Diaz.
2: Povabil me je Simon Krečič, umetniški direktor Mariborske opere in dirigent simfoničnega orkestra. Spoznal sem ga na dirigentskem tekmovanju v operni hiši v Liežu v Belgiji, kjer sem tekmoval, on pa je bil v žiriji.
3: Ich glaube, als ich hatte in Dinkelsbühl, in dieser Stadt, kleine Stadt, wo ich Berufsfachschule gemacht habe, zwei gute Lehrer, eine meine Klavierlehrerin damals.
2: Na strokovni glasbeni šoli sem imel zelo dobre pedagoge. Učiteljico klavirja ter učitelja dirigiranja in korepetiranja. Za moj razvoj je bil zelo pomemben tudi učitelj trobente. Vsi trije so me zelo dobro pripravili za študij na Visoki šoli za glasbo v Stuttgartu. Tam pa sem tudi imel zelo dobrega profesorja, to je Rasmus Baumann, ki me je začel učiti dirigentske tehnike vse od začetka. Preštudirati sem moral veliko skladb, ki so pomembne za razvoj dirigenta.
3: Und natürlich, wie gesagt, danach mit Masterclass und so auch durch sehr andere Kollegen. Und ich glaube, so von großen Dirigenten, die ich auf jeden Fall sehr viel gelernt habe, also in Berlin von Kirill Petrenko.
2: Udeležil sem se tudi veliko mojsterskih tečajev. V Berlinu sem se veliko naučil od šefa dirigenta Berlinske filharmonije Kirila Petrenka, pri katerem sem že 2 leti asistent. V Los Angelesu sem se medtem učil od venezuelskega dirigenta Gustava Dudamela, udeležil pa sem se tudi mojsterskega tečaja pri estonskem dirigentu Pavu Järdiju. To je bilo zame pravo odkritje, predvsem glede načina razmišljanja o glasbi, dirigentske tehnike in tudi samega muziciranja. Od teh dirigentov sem se veliko naučil in dobil veliko novih glasbenih idej.
3: Also ich lebe noch in Berlin, habe die letzten 2 Jahre dort gelebt, aber ich bin gleichzeitig freelance, das bedeutet, ich bin auch.
2: Zadnji 2 leti živim v Berlinu, sem pa dirigent v samostojnem poklicu. To pomeni, da lahko sodelujem z različnimi orkestri, na primer v berlinski koncertni hiši in v kelnski operi, kjer sem dirigiral Offenbachovo opero Hoffmannove pripovedke. Rad dirigiram tako simfonično kot tudi operno glasbo, ki mi je všeč in me radosti. Tako lahko spoznam veliko orkestrov in se od njih učim. Lahko še naprej razvijam svoj repertoar, preden bom dobil možnost, da postanem šef dirigent ali kaj podobnega. Povsod se učim, vsaka dežela in tudi vsak orkester ima svojo osebnost in identiteto, gre tudi za kulturne značilnosti in razlike, ki me bogatijo. Zelo dobro se razumemo in ko dirigiram v Sloveniji, čutim, da me orkester toplo sprejme.
1: Kot prvo skladbo večera smo poslušali svečano uverturo klasika slovenske glasbe 20. stoletja Lucijana Marije Škrjanca, ki je napisal 4 uverture, svečana uvertura pa je nastala v skladateljevem poznem ustvarjalnem obdobju leta 1961. V svečani uverturi je značilno tradicionalno oblikovanje zvočnega gradiva, polne in barvite harmonije. Orkester je že uvodoma mogočno izpostavil slovesni značaj skladbe, tolkala v ritmu koračnice pa so spremljale mogočne fanfare trobil. Kot zvočni kontrast so zveneli mehkejši, spevnejši in intimnejši vstopi godal.

Kot prvo koncertantno delo večera je sledila skladba Muze in pesnik op. 132 za violino, violončelo in orkester francoskega skladatelja Camilla Saint-Saensa, ki jo je v izvirniku zasnoval za violino, violončelo in klavir. Tako so jo prvič izvedli junija 1910 v Londonu. Saint-Saens pa je še istega leta skladbo orkestriral in v tej različici so jo premierno izvedli oktobra 1910 v Parizu. V tej poglobljeno občuteni, pozno romantični skladbi se izmenjujejo lirični, nežni in melanholični odseki z vznemirljivejšimi in strastnimi odlomki. Izstopal je subtilen glasbeni dvogovor, violine in violončela, kjer sta se izvajalsko izpostavila in dopolnjevala ameriška violinistka ruskega rodu Marta Judenič, ki je leta 2021 osvojila prve nagrade na treh uglednih mednarodnih violinskih tekmovanjih Izai, Tibor Varga in Jozef Joachim. In britanski violončelist Tim Posner, ki je kot prvi britanski violončelist prejel nagrado na mednarodnem tekmovanju Karla Davidova.

Drugi del koncerta je ponudil poslušanje koncert v Emolu opus 88 za violino, violo in orkester nemškega skladatelja Maxa Brucha, ki je leta 1911 v pozno romantični glasbeni govorici napisal koncert za klarinet, violo in orkester s široko oblikovanimi melodijami in polnimi harmonijami. Part klarineta je pozneje priredil za violino, s tem pa je ustvaril danes najpogosteje izvajano različico tega koncerta za violino in violo. V tristavčnem Bruchovem koncertu v E-molu opus 88 se solistični vlogi violine in viole nista koncertantno soočili, ampak sta se zvočno medsebojno dopolnjevali v prepletenih dvogovorih z dolgimi spevnimi melodičnimi linijami. Solistična parta sta nadvse prepričljivo izvedli novozelandska violinistka Geneva Lewis, ki je ena najopaznejših umetnic nove generacije in je za svoje izvajalske dosežke prejela več mednarodnih priznanj, ter nemško-avstrijska violistka Ema Wernick, prva solo violistka Danskega nacionalnega simfoničnega orkestra, ki je leta 2017 zmagala na mednarodnem tekmovanju Cecila Aronovica.

Zadnji del prvega simfoničnega koncerta orkestra SNG Maribor je bil namenjen učinkoviti baletni glasbi Ognjeni ptič Igorja Stravinskega, ki so jo prvič z izjemnim uspehom izvedli leta 1910 v pariški operi, v izvedbi slovite plesne skupine Ruski baleti Sergeja Djagileva v koreografiji Mihajla Fokina. Stravinski je za koncertne izvedbe pripravil tri koncertne suite. Poslušali smo najpogosteje izvajano različico iz leta 1919 v sedmih stavkih, s krajšim nizom prizorov, ki so še vedno zelo učinkoviti. Simfonični orkester SNG Maribor je pod taktirko Dajnerja Tafurdijasa igral ubrano, zvočno zanesljivo, dinamično in z veliko pristne muzikalnosti in prepričljivosti.

0: Zdaj pa nazaj v Ljubljano, kjer se je v nedeljo s sklepnim koncertom v Slovenski filharmoniji končal že 8. tabor mladih pevcev Primorske. Potekal je avgusta v Tolminu. 110 otrok, starih med 10 in 15 let, je na koncertu potrdilo pomembnost dvorovskega petja, ki je bilo pred nekaj dnevi na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske upisano v državni register nesnovne kulturne dediščine, saj spada med najstarejše glasbene zvrsti. Na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. Reportažni prispevek o koncertu sta pripravila Simona Moličnik in Tone Jurca.
1: Pesem za jutri so po Srečku Kosovelu naslovili koncert. Ta je v program strnil kar 7 novitet, ki so jih slovenski skladatelji posvetili mladim pevkam in pevcem. To so Patrik Guadžato, Andrej Makor, Aleksandra Nomovski Potisk, Simon Kravos, Uroš Rojko, Špela Marinčič in Federica Lopinto, ki se je po koncertu takole izrazila.
2: Počaščena v smislu hvaležnosti, da imam možnost, da sodelujem z njimi že toliko let. Mislim, da so taki projekti v sodelovanju z otroki zelo pomembni. Pomembno je zame tudi povezovanje generacij različnih. Ne? Tako da sem res hvaležna. Tako srečna, hvaležna, vesela, navdušena.
1: Nekatere skladatelje so nagovorila vedno znova aktualna besedila Srečka Kosovela, tudi Federico Lopinto.
2: Se mi zdi, da je en del mene, kot da se gledam v ogledalo, kdaj pri njemu pretresljivo, prav pretresljivo.

0: Na začetku res nisem vedela, kaj bi naredila. Je pa bila zmeri tako ena malo želja od zadi, da bi pa mogoče se lotila pač pisati himno, ampak mi po mojem bilo malo strah, kako bi to izpadali in pač tako. Ampak pol se mi zdi, da sem pač vsem se odločila prav in sem z veseljem pol začela delati ta projekt in se mi zdi, da je kar uspel. Vidim veselje v otrocih, da imajo radi to pesemco, tudi večkrat mi kakšni rečejo, da jim je zelo všeč. In mislim, da se to pol tudi na odru kar opazi, da so ful veseli, da lahko to pojejo, tako da to še mene naredi to bolj veselo.
1: Tabor mladih pevcev Primorske je potekal avgusta v Tolminu. Leto se je razširil na vse slovensko in čezmejno delovanje. Otroci so v enem tednu pripravili zelo zahteven program na visoki izvedbeni ravni pod vodstvom skrbno izbranih mentorjev, glasbenih pedagogov in dirigentov. Martine Burger, Davida Preložnika, Andreja Makorja, Petre Grasi, Stojana Kureta in umetniške vodje projekta Barbare Kovačič.

Zelo mešani občutki so. Danes seveda hvaležnost, neizmerno hvaležnost, da mi je to dano delati oziroma da imam to srečo ustvarjati umetnost s tako prizadevnimi mladimi pevci, ker tudi to je redkost v slovenskem prostoru, na žalost zadnja leta. Po drugi strani pa seveda cel projekt ima veliko občutkov, od žalosti do skrbi, do stresa, nestrpnosti, veliko, veliko občutkov, do tega, da razmišljaš, a lahko še naprej pelješ, pa seveda potem, ko izveni zadnji aplavz, seveda, da veš, da je to prava pot.

0: Projekt, ki stremi k umetniški lepoti in k podajanju njenih vrednot v srca mladih ljudi, je organizacijsko zelo zahteven. Ta del vodi Primož Hvala Kamenšček.
1: Za me je res to en mali čudež, ne? Vedno težje je v šolskih sistemih poustvarjati kvalitetno zborovsko glasbo. In nekako tudi nam pa še kar vedno uspeva, da prihajajo otroci sicer iz Primorske, polovica otrok prihaja iz primorskega prostora, polovica otrok pa iz slovenskega prostora. To so zelo intenzivne vaje in časa je pa zelo malo.
0: In kakšni so vtisi udeležencev?
2: Petje v zboru mi je všeč, zato ker tudi sam rad pojem in tudi se rad družim tudi z drugimi. Najbolj všeč so mi mali pav, potem tudi oče in sin. Zelo dobro, pa tudi ponosen sem na sebe, da nimam nobene treme.
3: Letos sem prvič na tem taboru. Zdi se mi zelo zabavno in lahko dobiš tudi ful prijateljev.
4: Dober, sem si mogel biti orang discipliniran, pa če nisi imel lih te discipline, je bilo kar težko.
5: Je res, da imamo pol tudi ful dejavnosti in je kljub temu zabavno.
0: Koncertu ob koncu tabora v Tolminu sta sledila še v Ribnici in v dvorani Slovenske filharmonije. Iskrenost, srčnost, disciplina in bogata glasbena izraznost prežeta z natančno intonacijo in prefinjeno interpretacijo so obiskovalce koncerta ganili do solz. Ob vsem tem so tako mladi pevci kot njihovi mentori, skladatelji in organizatorji potrdili vrednoto zborovskega petja vgrajeno v srca mnogih ljudi in seveda tudi povednost dejstva, da je ta enota vpisana v državni register nesnovne kulturne dediščine na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske.

0: Ostajamo v Ljubljani, le da se iz Slovenske filharmonije odpravljamo v Narodno in univerzitetno knjižnico. Cikel Plečniki in akapela je vrsta petih koncertov, ki jih vodi Niko Hovška. Združujejo pa dve lepi umetnosti, glasbo in arhitekturo. Natančneje pevske ansamble in prizorišča, pod katera se je podpisal Jože Plečnik. Pred tednom dni smo se ustavili v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani na koncertu Komornega zbora Ave. Prispevek Brigite Rovšek.
1: Komorni zbor Ave v slovenski glasbeni krajini pušča globoko sled. Kaže, da bo tudi v prihodnosti tako. Pred enim letom je preden ponovno stopil Ambrož Čopi. Sredin program koncerta je takole opisal.
2: Glede na to, da smo se na koncu sezone odpravljali na turnejo v Črno goro, smo hoteli nekako narediti najprej vez med rimokatoliško in pravoslavno glasbo. Tako smo, glede na to, da seveda tudi naši skladatelji so pisali skladbe na pravoslavno tematiko, ker sem nekaj let nazaj si želel, da se skladatelj poistoveti slovanstvom, ne samo z, rečemo, zahodno Evropo in se tudi tekstualno nekoliko odmakne od zapisov, ki jih uporablja v svoji glasbi, so nastale na primer tudi takrat tri Makarjeve pravoslavne skladbe, tako da smo povezovali, kjer se le dalo, a ne med slovenskimi skladatelji in tujimi, ker smo poleg tega, da smo predstavljali slovensko literaturo, hoteli, a ne, povezovati evropejsko, smo dali tudi skladatelji iz drugih dežel. Povezanost med, rečemo, vzhodom in zahodom pa je prešla v drugem delu v nekoliko drugačno tematiko, povezano z ljubeznijo ali eksistenco, lahko ljubeznijo do mame oziroma mame do sina, recimo v Kosovelu, o eksistenčnih težavah oziroma bivanju na zemlji, do seveda, rečemo, take lepe ljubezni ali pa ljubezenske izpovedi v drugih skladbah, tako slovenskih kot tudi tujih avtorjev.
1: Kako vam je za ta program odgovarjal prostor, ki pravzaprav prvotno ni nastal za koncertno dvorano, temveč za veliko čitalnico v Nuku?
2: V resnici sem se najprej bal tega prostora. Koliko bi imeli še več časa, bi se dalo zelo eksperimentirati. Pevci mislim, da se v redu slišijo, kljub temu, da je postavitev nekako determinirana, da ne more biti toliko skupaj, ne more biti v dveh vrstah in more predvsej na široko stati. Ampak ne glede na to, da mislim, da ni Plečnik razmišljal o akustiki, ki je bila primerna za koncerte, mu je, a ne, to neverjetno uspelo. Nekoliko težav predstavlja to, da publika ni zgolj pred zborom, temveč tudi za zborom, a ne, in je nekoliko drugače dojemanje, a ne, ali pa čisto tik ob zboru, ker se začnejo posamezni glasovi nehomogeno pojavljati v ušesih poslušalca. Ampak če imaš ta pravo pozicijo, mislim, da je tako za pevca kot poslušalca to enkratno doživetje.
1: Ambrož Čopi, kako to, da si prevzel komorni zbor Ave in kakšne načrte imaš z njim?
2: S komornim zborom Ave sem sprva začel sodelovati ja, kot pevec oziroma skladatelj, takrat s psalmom 108. Kasneje nekaj časa, mislim, da zgolj pol leta kot pevec, potem sem se res posvetil bolj skladateljevanju in tudi odšel iz Ljubljane, ampak mi je v času mojega, rečemo, udejstvovanja kot skladatelj in začetnik kot dirigent, mi je tako Ave in recimo Madrigalisti in APZ, so bili Matjaž Ček, Andraž Hauptmann in Stojan Kure, tiste vodilne figure, od katerih smo se res ogromno naučili, in tako da je ta vez z Ave bila nekako spontana. Moram pa reči, recimo za 12 let nazaj je tudi se pokazala priložnost, ko je Ave snemal mojo zgoščenko Preparate Corda Vesta, da takrat je dirigentka Irca Grigoljc Bukovc zaradi porodniškega dopusta odšla z Ave, pa sem je začel Zave delati 2-3 mesece in sem na koncu jaz posnel ta CD. Mi je zdelo, da se je zdaj to nek cikl zaključil, a ne ob njihovi prošnji in moji možnosti, ker sem še proste termine oziroma nisem imel več akademskega pivskega zbora, sem rekel, zakaj pa da ne. Tako da zasedba se je precej po eni strani okrepila, dodali so se glasovi, nekateri so šli, tako je vedno ob menjavi dirigentov, tako da smo se veselili te sezone, dosegli smo nekaj lepih uspehov, zlato na Mariborskem odru in lep koncert na Tivat festivalu in v okviru dirigentskega tečaja v Prevezi, tako da je bila taka bogata bira v tej sezoni in predvsem tisto, kar smo si želeli, čim več koncertnih izkušenj. Letošnja sezona pa prinaša nove izzive in upam gradnjo zasedbe, še večjo povezanost in še kvalitetnejše izvedbe.

S komornim zborom Ave smo sklenili glasbeni sprehod po koncertih prejšnjega tedna. Oddajo bomo namreč nadaljevali s pogledom naprej. Jutri se začenja letošnji 16. festival Flores muzike. To je festival stare, srednjeveške in renesančne glasbe, letos s čvrstim vsebinskim spojem sodobno zvočnostjo. Festival poteka vsako jesen na skrbno izbranih prizoriščih na Goriškem ter privabi občinstvo tako iz Slovenije in Italije kot tudi iz drugih evropskih držav. Programi so unikatni in zelo posebni, poudarja umetniški vodja Bor Zuljan. Z njim se je pogovarjala Simona Moličnik.

0: 16. festival sodobne in renesančne glasbe Flores Muzike, kreativna stara glasba, je letošnji naslov. Nekaj novega prinaša vsako leto, pa tudi letos.
1: Ja, tako je. V bistvu letos smo na nek način spremenili ta podnaslov, ki je v osnovi bil srednjeveška in renesančna glasba oziroma na splošno stara glasba, in sem si želel, da bi šlo bolj v smer na nek način kreativne glasbe, ki svojo inspiracijo črpa vseeno v stari glasbi. Torej, v bistvu dosti je teh programov danes, ki nastajajo z inspiracijo stare glasbe, ampak grejo nekako onstran tega, torej bolj daleč, torej lahko gre za neko novo staro glasbo, kot sem tudi dal pod naslov letos, in v bistvu že lani smo s tem malo bolj eklektičnim programom oziroma celo električnim programom šli v to smer. Ne? Vsako leto smo imeli vsaj en ali pa dva koncerta podobna, letos pa bo spet cel program v bistvu v tej smeri osnovano.
0: Ja, pa vas prosim, če kar opišete, štirje koncerti bodo, vsak je glasbena zgodba zase.
1: Tako, prvi koncert bo osnovan okrog ameriških balad iz teh Apalačijev, iz tega gorovja na vzhodu Združenih držav. In te balade so sicer nastale, no, ne vemo točno kdaj, prvi zapisi so nekako v 19. oziroma 20. stoletju, za nekatere balade pa vemo, da prihajajo vsaj iz baroka in renesanse, če ne celo prej. In ta skupina The Fine Hands, kjer so vsi Američani, ki sicer živijo tu v Evropi, torej raziskujejo točno to, te korenine teh balad. Torej, na momente bo delovalo dejansko srednjeveško, na momente so popolnoma ameriške balade, imamo tudi banjo noter in tako naprej. In to vse skupaj mešajo tudi z novo glasbo oziroma improvizacijami okrog ene grafične partiture, ki je bila napisana prav za njih. Dejansko gre za neko novo staro glasbo. Drugi koncert je najbolj jazz od vseh koncertov, kar smo jih do zdaj imeli na festivalu. In sicer je francoski pianist Baptiste Bailly naredil en trio z Američanom Matthewem Bakerjem, ki igra na eno tako zelo posebno violo da gambo, ki jim pravimo bariton. Je torej viola da gamba z dodatnimi simpatičnimi strunami. In pa Efren Lopez, ki je zelo znan multiinstrumentalist iz Katalonije, ki bo igral na različne lutnje in pa hurdy-gurdy in druge inštrumente. Torej, v bistvu skupaj so pripravili en program, dejansko zveni kot jazz, gre pa za srednjeveško glasbo, torej za srednjeveške kompozicije, na katere pol oni improvizirajo. Tretji koncert, Monteverdi Rock, bom igral skupaj z Italijani, s katerimi smo že 10 let nazaj pripravili ta projekt, v katerem igramo glasbo Monteverdija in njegovih sodobnikov, torej večinoma glasbo iz začetka 17. in tudi konca 16. stoletja na električnih inštrumentih. Namreč ta glasba zveni zelo moderno, na nek način rock oziroma kot nekakšen progresiv rock, če jo igramo na stare inštrumente. In glede na to, da imamo vsi glasbeniki v tem projektu tudi eno tako rock zgodovino in izkušnje, smo želeli poskusiti to ponovno, zdaj po 10 letih to oživljamo, ta projekt. Zadnji koncert bosta pa dva glasbenika iz Francije in Belgije, Eugenie Deme in Miša Grebil, izvajala srednjeveško glasbo, predvsem okrog Mašoja in tudi Trubadurjev, skupaj z sodobno glasbo Ornette Coleman, John Cage in celo Nico. Nekakšna mistična mešanica srednjeveške in sodobne glasbe. Torej, gre spet za nek zelo, zelo eklektičen program, predvsem bazirano na to kreativno plat glasbe. No.
0: Izjemno zanimivo. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da so prostori izbrani zelo premišljeno.
1: Ja, tako. No, prvič bomo s prvim koncertom tudi v Epiku, tej novi dvorani zraven železniške postaje. No, drugi koncert je v Vili Vipovže, kjer smo bili že pogosto tudi v preteklih letih. Potem bomo na Mostovni, kar je tudi novost. Torej, ta rock koncert bo na Mostovni, bomo videli, kako bo, kakšna bo publika v tem primeru. Jaz si že vedno želim, da bi stara glasba, čeprav mejimo zdaj že na staro glasbo, ampak da bi šla izven nekakšnih standardnih cerkva in tako naprej. In zadnji koncert je v Rotundi, v gledališču v Gorici, kjer smo lani prvič imeli tudi koncert in že od nekdaj sem si mislil, da je to en tak res poseben prostor in se mi zdi, da je primeren tudi za ta zadnji koncert. Ja.
0: Zelo lepo. Ja, najlepša hvala, Bor.

Tako, gospe in gospodje, z vabili na koncerte festivala Flores Muzike smo prišli do konca današnjega glasbenega utripa. Če radi poslušate staro glasbo, vabljeni na Goriško, lahko pa se udeležite tudi katerega izmed glasbenih dogodkov, ki potekajo te dni in jih ob začetku koncertne sezone ne manjka. Vsak dan jih na programu Ars napovemo v jutranji rubriki Glasbeni poudarki, ki je na sporedu nekaj minut pred 8. uro. Današnji glasbeni utrip smo pripravili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa ARS. Simona Moličnik, Mihael Kozjek, Tjaša Krajnc, Brigita Rovšek, urednica oddaje Vesna Vovk ter tonska mojstra Liam Samsa in Jane Zahlin. Če bi želeli oddajo slišati še enkrat, lahko poslušate ponovitev jutri ob 11. na programu ARS. Lahko pa jo poiščete tudi na portalu RTV 365. Lep dan še naprej in naj vam tudi prihodni teden obarva glasba.

Na sporedu pa je glasbena poigra. V njej bomo poslušali patetični trio v demolu Mihajla Ivanoviča Glinke. Stavki Allegro moderato, scherzo, vivacissimo, largo in allegro con spirito. Zaigral ga bo trio Susak v zasedbi Marko Zupan flauta, Luka Loštrek saksofon in Minka Popovič klavir.

0: Ansambl Trio Susa, ki je v zasedbi Marko Zupan flauta, Luka Loštrek saksofon in Minka Popovič klavir, zaigral patetični trio v demolu Mihajla Ivanoviča Glinke.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
2: Tisočletna pot nove evropske glasbene umetnosti ima zahodno in vzhodno različico, južnjaški in severnjaški temperament. Melodije so iskale ravnovesje, različnost jih je obdržala, lepota jih je hranila in ohranila. Tudi v Rusiji, kjer je pravoslavna liturgija presegla svoje izvirno počelo. Pravoslavna liturgija Sergeja Rahmaninova v tokratni oddaji Čas, prostor in glasba.
3: Melodije.

Ko sem hodil po Peterburgu, se je ta še imenoval Leningrad. Tam sem se ob grobu poklonil velikemu ruskemu skladatelju Petru Iliču Čajkovskemu. V Petrogradu sem seveda obiskal zimski dvorec in ermitaž. A najbolj mi je ostal v spominu obred v veliki ruski pravoslavni cerkvi. Ne spomnim se več, kako se je ta cerkev imenovala. Zbor, ki najbrž ni bil poklicni, je bil izvrsten. Globoki toni so zveneli, kot da ves svet stoji na njih. Glasba je imela melodije in imela je harmonije. Mogočno, izpovedno. S hrvaškim skladateljem Dubravkom Detonijem sva si zaželela obiskati tudi Zagorsk, kjer je administrativni sedež Ruske ortodoksne cerkve in se zdaj znova imenuje kot nekoč Sergejev posad. Sprejeli so naju z veliko častjo, v dar sem dobil dve vinilni plošči z izvirnimi posnetki ruske pravoslavne glasbe in posvetilom. Cerkvena glasba se je v Rusiji po letu 988, ko je Rusija sprejela krščanstvo, konstantno razvijala. Bizantinski glasbeni strokovnjaki so zasnovali pomembno osnovo, pri čemer so bizantinska besedila zamenjala staroslovanska besedila. Rusko starocerkveno petje je temeljilo na osmih tonih in je bilo sprva enoglasno. Inštrumenti so bili nezaželeni. Do 13. stoletja je bilo prepevanje dvojezično. Celebranti, duhovniki, so peli v grščini, zbor je odpeval v starocerkveni slovanščini. Postopno so se ustanavljale lokalne šole, ki so gojile specifične načine petja. Med najbolj izrazitimi mesti je bil Novgorod. Nedaleč od Novgoroda je bil rojen Sergej Rahmaninov. Že kot otrok je z veliko naklonjenostjo poslušal pravoslavne speve. Ta njegov interes se je poglabljal. Zanimali so ga stari koralni zapisi, pri čemer se je začel zavedati, da bi morali ti spevi obdržati poseben kompozicijski stil. Ko je Rahmaninov živel v Moskvi, je obiskoval predavanja o ruski cerkveni glasbi. Njegov mentor je bil znameniti Stepan Smolenski. Ta je Rahmaninovu poslal besedila, ker je zaslutil, da bi jih edino Rahmaninov znal uglasbiti. Poleti leta 1910 je skladatelj začel, kot je nekoč dejal, čisto slučajno pisati glasbo na ta besedila. Delo pa je hitro steklo. Svojemu prijatelju, pevcu Mihailu Slonovu, je pisal: "Že dolgo nisem pisal s takim notranjim zadovoljstvom." Liturgija Sergeja Rahmaninova obsega vse bistvene dele Božje službe. Ima 20 delov. Poslušanje te glasbe spodbuja poslušalca, da se potopi v besede s posebno intonacijo, ki daje glasbi, napisani za štiriglasni mešani zbor brez spremljave, patino historičnega premika. Krstna izvedba celotnega dela, to pot bomo predvajali samo polovico tega dela, je bila 25. novembra leta 1910 v Moskvi. Pel je sinodni zbor, dirigiral je Nikolaj Danilin. Uspeh je bil zelo velik. 25. marca leta 1911 so delo izvedli v Peterburgu. Dirigiral je skladatelj. Spominjajo se, da je Rahmaninov namesto običajnega fraka oblekel dolg črn plašč. Njegova visoka postava s strogim obrazom je še povečala slovesnost večera. Skladateljev ostro zarisan izraz, njegova drža, sta poudarila veličino dogodka. Poslušalci so vedeli, da poslušajo globoko glasbo, glasbo, ki se je dotaknila slehernika.

0: V današnji oddaji Čas, prostor in glasba smo predvajali prvi del liturgije svetega Janeza, opus 31, Sergeja Rahmaninova. Pel je Ruski državni simfonični zbor, dirigiral je Valerij Poljanski. Oddajo Čas, prostor in glasba in v njenem okviru drugo oddajo iz cikla Melodije je posnel Janez Podlesnik, prebral Ivan Lotrič, pripravil pa Pavel Mihelčič.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
2: Ura, čas je za odprto knjigo in 20. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Z romanom Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo se še enkrat želimo pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos. Vabljeni k poslušanju.

Po mojem drugem prihodu v Dramo je bila prva predstava, v kateri sem nastopila, Goldonijeva komedija Sluga dveh gospodov. Igrala sem Beatrice, ki se preoblači v moškega. S prilepljenimi brki se pretvarja, da je moški. Med to predstavo sem zanosila, igrala sem naprej, ampak ko je trebuh rasel in ga je bilo zmeraj več, me je nenadoma postalo sram moške obleke in brkov. Ne, da nisem mogla, preprosto ni šlo skupaj z mojim telesnim občutenjem in so morali poiskati zamenjavo zame. Visoko noseča sem nastopila v svatbi. Tudi sicer je bila svatba primerna mojemu stanju, saj govori o dveh, ki sta v hrip obrnena, kot rečemo na beli, oziroma prizadeta, ki pa sta si silno želela poroke, da bi lahko dobila otroka. V Drami je celo prizor, ko si domišljata, da ona rojeva. S mašinim rojstvom se je zame kot igralko marsikaj spremenilo. Pa ne mislim na praktične reči. Nasreča je bila takrat mama še živa in nisem imela težav, s kom bo otrok, ko me ne bo. Mama je znala z njo še bolje ravnati kot jaz, pa sem kljub temu ves čas stekala domov. Prej sem si lahko privoščila in po predstavi ostala v Ljubljani, da mi ni bilo treba sredi noči na pot, po mašinem rojstvu pa to ni bilo več mogoče. Delala sem do konca, dokler nisem šla roditi. Ampak to pa zato, ker sem se odlično počutila. Nič mi ni bolelo, nič mi ni bilo slabo, kot v devetih nebesih sem bila. 2 meseca po porodu sem šla prvič snemat nekam v Avstrijo, za 2 dni. To bo pa že šlo. Spala nisem niti minuto. Tako me je skrbelo za njo in tako mi je manjkala. Ampak vendarle je otrok blagoslov. Blagoslov za vsako žensko, pa tudi za poklic. Z otrokom odpade ogromno balasta, zaradi katerega si se prej žrl. Ni ga več. Kar naenkrat vidiš, kako je bilo to neumno in smešno. Obenem pa veš, da moraš biti dober, ker ima otrok rad uspešne starše. Rad je ponosen na svoje starše, s katerim koli poklicem se že ukvarjajo. In se zato vsak na svojem področju podzavestno trudi, da bi delal še bolje. Maše nisem nikoli vozila na vaje, to se mi ni zdelo spodobno. Nisem izdelal prav, da otrok leta tam okrog in da ga s tem mučim, kar nekateri tudi počno, ampak moje stališče je pač tako. Igralka in otrok sta včasih huda zgodba, ki jo nekdo, ki je ne doživi, težko razume. Veliko igralk ima otroke v poznih letih, ne takrat, ko je zanj idealen čas. Kot mlada igralka moraš biti nenehno prisotna, da se sploh umestiš. V tem obdobju si tako zaseden s tem, da za veliko željo po otroku sploh ni prostora. Telo na odru zaradi adrenalina deluje drugače. Pospešen ritem srca, zaradi katerega kri teče hitreje, in napetost v glavi nista preprosta za nosečnico, ki naj bi vendarle malo bolj pazila nase in na svoje telo. Igralka ne more. Ko igralka rodi, mora biti takoj fit, takoj suha, kar takoj mora spet funkcionirati. Potem zvečer ni vrtcev, ni varstva. Kako v tem času dojiti? Spomnim se Nataše Tečraljen, ko je rodila drugega otroka, smo nastopali v Kdo se boji Virginia Woolf. Igrala je Hani. Delili sva si garderobo, v katero je med predstavo žal že pokojni Gašper nosil dojenčka, da ga je podojila in spet skočila na oder. Zelo hudo je, če sta oba v tem poklicu in nimata stare mame v istem kraju. Treba je poiskati varuško, ki jo je treba plačati. Pridejo šolske počitnice, otroci gredo starši na smučanje, ti gledališki reveži pa ne morejo, ker imajo starši predstave ali snemajo. Velikokrat starši zaradi svojega dela ne morejo v šolo na govorilne ure, pa je takoj vse narobe, čeprav to ni nalašč. Po drugi strani pa je otrok veliko bogastvo.
Na nek način šele z njim postaneš pravi človek, naučiš se drugače ocenjevati situacije in ljudi okrog sebe, naučiš se na drugačen način uživati prave stvari, izpustiti vse tisto, kar je bilo prej nepomembno ali nepotrebno. Nikoli nisem pomislila na to, da ne bi imela otroka, ampak zelo dolgo ni bilo želje po njem. Potem pa mislim, da pri skoraj vsaki ženski pride trenutek, čas, ko se to prikrade v telo. Ta potreba, instinkt, zaradi katerega naredi vse, da bi ga dobila. Sama sem Mašo rodila skoraj pri 35-ih, kar je bilo takrat kar pozno, danes ni več. Ampak zmeraj sem trdila, da je najpomembnejše to, da je otrok zaželen. Da ni samo sredstvo, kako nekoga privezati nase. Se pa spomnim, da je imela Maša v šoli težave zaradi misli, da ima prestare starše. V prvem in v drugem razredu je bila edina punčka v razredu 7 otrok tukaj na Beli. Idealen razred, 7 otrok in 3 učiteljice. In ko so imeli na urniku predmet narava, jih je učiteljica vseh 7 naložila v 101 in jih odpeljala v gost. V 3. razredu se je na Belo priselila družina in Maša je dobila sošolko Alenko. Pritekla je domov vsa srečna, roki dvignjeni in kričala je: "Mami, mami!" Mislila sem, da bo rekla: "Sošolko imam, sošolko imam." Ne, ni bilo to. "Mami, mami, a veš, da je od Alenke mamica pol leta starejša od tebe?" No, nekoč drugič je pritekla domov vsa objokana. "Mami, mami, a je res moj ati Srb?" "Ja, je," sem rekla, "pa to še ni vse. Jaz sem pa napol Bosanka." "Oj, oj, oj, oj, kaj sta vidva meni naredila." Maša se je rodila, to lahko mirno rečem, z velikim talentom za ta poklic. Jaz bi celo rekla, da z večjim, kot je moj. Kot otrok je prepevala, plesala, se izmišljevala cele balete. Doris Kristič, kostumografinja v HNK, ji je dala sešiti pravo baletno obleko. Že pred šolo je znala pisati in je pisala zgodbice, pesmice, nastopala je. Ko sem delala v Mladinskem, sem pripeljala Mašo na novoletno prireditev k dedku Mrazu. Vsak otrok mu je kaj zapel, da je dobil darilo. Pa sem vprašala Mašo, preden je šla na oder, kaj mu bo zapela. Bo že videla. Ni hotela povedati. Pospela se je na oder in začela prepevati. "Na vogalu naše hiše petelinček putko išče, ko jo najde, jo nabriše in na ritko ji napiše, oh, kako te rad imam." Kar so jo gotovo naučile njena babica in moji teti. Seveda so vsi mislili, da sem jo jaz. A bolj, ko je potem rasla, bolj je to zatirala. Na nek način zasovražila. Do konca osnovne šole je postavila debel zid med seboj in tem, s čimer se jaz ukvarjam, pa tudi Dušan. In se zelo trudila, da ja ne bi sama počela česa približno podobnega. Pred leti je Amir Muratović snemal dokumentarec o meni. Snemal ga je zelo dolgo, leta. "Oh, to se pa snema tako dolgo kot Vojna in mir," sem rekla. Snemal ga je tukaj na Beli v vseh letnih časih in ga je dobro naredil. In še nekaj je v njem dobrega. Ko je začel snemati, je bila Maša stara kakšnih 7-8 let in jo je uporabil za prizore, ko je bilo treba iti z dežnikom po dežju, pa na vlak in v šolo, stvari, ki sem jih počela kot otrok, da mi ni bilo treba na dolgo govoriti o njih. Ko je Muratović zaključeval s filmom, je bila Maša že v gimnaziji. Tako me kliče nekega dne in pravi: "Lepo bi prosil samo še to, da bi Maša povedala kaj o tebi. Samo en stavek." V filmu sicer ona nič ni govorila. Vprašala sem jo. "Ni govora," je rekla. "Ja, a se me sramuješ?" "Prosim, da jim sporočiš, naj mene izrežejo ven."
Zakaj? Mogoče boš pa vesela, ko boš odrasla in boš pogledala ta film in boš videla, kakšna si bila. Ne, jaz v tem filmu nočem biti. Prosim, da me zrežejo. Film je prišel na program, povsem slučajno sem to opazila v časopisu in sva si ga z Dušanom ogledala doma po televiziji. Maša seveda ne. Drugi dan je šla v šolo in ko se je vrnila, sem jo vprašala, ali ji je kdo omenil film. Ja, kaj si pa misliš, je rekla. Ampak to ti povem, da jaz to vrstne pozornosti ne potrebujem. Tudi na moje predstave ni hodila. Šele kasneje, kot odrasla, je prišla. Nikjer se ni hotela pojaviti z menoj, da ne bi kdo videl, da sodi k meni. Pa ne vem zakaj. Nikoli je nisem silila v gledališče. Tega, da delam tam, pa tudi nisem skrivala in k nam so na obiske hodili ljudje iz tega sveta. Najbrž je delno to, kar pravijo, da je težko otrokom uspešnih staršev. Najbrž so bila obdobja, ko sem preveč pozornosti vrgla v svoje delo. In težko je popraviti kaj za nazaj. Tudi zato, ker sploh ne veš, kaj si napravil narobe. Maša tako nikoli ni rekla, da bi šla v gledališče, da bi postala igralka, s čimer sem bila pravzaprav zadovoljna. Lahko si prvi, pa te še zmeraj čaka hudičevo veliko žalostnih, težkih in mučnih trenutkov, ki jih svojemu otroku ne bi privoščil. Če igralec reveš, ne preveč talentiran, nekaj povprečnega ali celo podpovprečnega, je pa to živa muka. Otrok je pa le tvoj, rad ga imaš in se s tem ne moreš sprijazniti. Mnogi igralci imajo otroke igralce in nekateri med njimi imajo srečo, da so ti izjemno talentirani. Maja in Zlatko sta bila lahko presrečna, da sta imela tako talentiranega sina. Ali pa Polde in njegova vnukinja Nina. Ko je začela in se izkazala za dobro igralko, je bil Polde tako srečen. Usta je imel na široko, samo da jo je kdo omenil. Meni so jo prinesli pokazati že kot dojenčico. Zdaj jo gledam kot izvrstno mlado igralko. Tako kot Polono, Mojce Ribič in Borisa Juha. Ni pa vedno tako. In če ni, je hudo. Maša se je odločila za študij politologije. Diplomirala je v Ljubljani in odšla na magisterski študij na Univerzo Johns Hopkins v Washingtonu. In sicer na program Mednarodni ekonomski odnosi in evropske zadeve. Nisem mogla verjeti, ko mi je to povedala, ker je namreč podedovala antigen za matematiko in imela s tem predmetom v gimnaziji hude težave. Spremni za ta študij so trajali eno leto. Morala je pisati spise in upravljati izpite najprej v Zagrebu, nato v Bologni, ni bilo preprosto. Ampak med 158 kandidati, ki so jih sprejeli izmed več kot 3000 prijavljenih, je bila tudi ona. Njeni kolegi so večinoma vsi končali ekonomske fakultete, pa je vse to zmogla in vse opravila v rednem roku. Mi je pa že pred časom rekla, da je žal, da se je odločila za ta študij, ker ji v resnici ni prinesel pravega zadovoljstva.

Končana je oddaja Odprta knjiga in 20. nadaljevanje biografskega romana Tadeja Goloba Kot bi luna padla na zemljo. Brala je Milena Zupančič. Novemu nadaljevanju prisluhnite znova jutri ob 19. ali poiščite oddajo Odprta knjiga na spletnih straneh programa Ars in na portalu RTV 365. V glasbeni poigri, ki je zdaj na sporedu, bomo prisluhnili baladi za violino in harfo Kevina Kaske. Izvajalki bosta Gail Levant, harfa, in Belinda Broughton, violina.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dan se je že močno prevesil v večer, naj vas povabim k poslušanju nekaterih oddaj v nadaljevanju sporeda na programu ARS. Prav kmalu, takoj po tej napovedi, prihaja na spored oddaja Srce šansona, v kateri tokrat predstavljamo Andraža Hribarja. Ob 20. pa bo na sporedu Arsov Art Atelier, ki bo tokrat posvečen spominu na Igorja Štuheca, pred dvema letoma umrlega slovenskega skladatelja. Bil je del prelomne domače skladateljske skupine Pro Muzika Viva in v svojih delih raziskoval sodobne skladateljske pristope. Ob 22:07 bo na sporedu glasni novi svet, to pot ima oddaja naslov Tlakovni akordi. Utirali bomo misel v novo glasbo kanadske skladateljice, organistke in elektrofoničarke Sere Davijaki z glasbo za orgle, manjše ansamble, zborovske glasove in elektroniko. Prisluhnili bomo tudi glasbi ameriškega skladatelja in klarinetista Johna McCona v kreiranju subtilnih več glasij s čelistko Lucy Railton in pozavnistom Westom Olenkijem. Glasni novi svet, torej ob 22:07, ob 23 pa vabljeni k poslušanju literarnega nokturna. Hočem potni list, ki ga dajejo oblaki in velja za potovanja v vse dežele in nazaj, je v eni svojih pesmi zapisala Pia Tavdrup, sodobna danska avtorica, ki jo bomo predstavili v literarnem nokturnu, torej ob 23, 15 minut kasneje pa še jazz session za slovo od večernega sporeda programa Ars. Vabljeni k poslušanju naših oddaj. Pred nami pa je ponovitev oddaje Srce šansona. Gost bo, kot rečeno, Andraž Hribar.

0: V tokratni oddaji Srce šansona nas bo tu in tam odneslo tudi v bolj rokovske vode, saj je gost, ki je bil z mano v studiu, velik del glasbenega srca prepustil prav tej glasbeni zvrsti. Andraž Hribar je že zelo mlad, svojim petjem in doživetimi interpretacijami večkrat prepričal strokovno žirijo tudi svojimi pesmimi v slogu šansona, glasbo in besedila za svoje pesmi večinoma piše sam. Ob prelepih pesmih pa se je pogovor prevesil tudi v ugotovitev, kako pomembno je, da si dovolimo biti večni otroci ter v vse bolj iskanem in potrebnem dušnem miru, ljubezni, sreči, povezanosti z naravo in o nostalgiji. Andraž, prav lepo pozdravljen. Ne bom te posebej predstavljala, ker si slovenski glasbeni sceni že dolgo in tudi dobro znan. Sem res vesela, da si se odzval temu povabilu.
1: Z veseljem sem se odzval povabilu. Predvsem rad sodelujem v oddajah, kjer se pogovarjamo o glasbi. Zato, ker sem kot glasbenik večkrat povabljen v oddaje, kjer se pač ne pogovarjamo
0: o glasbi. O glasbi, seveda.
1: O modi, recimo.
0: Po modi, ja. Ker bova začela s šansonom, ki je tudi prejel nagrado, te bom vprašala, kaj si ti najprej po duši? Si šansonjer, si roker, kavboj? To je v bistvu popolnoma tvoja stvaritev, ta šanson Cigaret. Tako besedilo in glasba. Sem pa predvidevala, da si kadilec in to strasten in obenem ozaveščen in da ti gre to na živce. No, ampak nisi kadilec.
1: Ne več. Uh-huh. Ampak, ko sem bil študent, sem kakšnega pokadil, ne, seveda. In bistvo vsega je, da so pri meni doma vedno bili strašno proti kajenju. Ne, in je na nek način ta pesem autobiografska. Ne, čeprav na konc koncev je napisano bolj kot štos.
0: Uh-huh. Ja, je kar stara, ne, sega v leto 2001 in prejela je tudi nagrado.
1: Ja, pravzaprav sama pesem niti ni prejela nagrade, jaz sem prejel nagrado za najboljšo izvedbo.
0: A, tako?
1: Šansona.
0: Mislim, tako.
1: Mislim, da je bilo tako. Jure Pengov je bil tudi znameniti takrat v komisiji, če se ne motim, in mi je tako prišel do mene in rekel, je pa kaj, pa to, pa si skozi ponavljal, pa cigaret, pa sem rekel, no, končno smo dojeli bistvo.
0: Ja, en za drugim, verižno kajenje. No, prej sem te vprašala, kaj si šansonjer, roker, kavboj, nekaj od tega, vse skupaj?
1: Glasbeno gledano, poskušam glasbo gledati zelo široko in tudi ustvarjam čist v vseh glasbenih žanrih, razen mogoče nisem se še lotil narodno-zabavne glasbe, pa ta grško-rimski slog recimo mi tudi ni najbolj všeč, zelo komercialna glasba, zdaj govorim, ne. Ampak vsi ostali žanri so mi pa zelo, mislim, vsak po svoje blizu. Recimo zelo rad imam jazz, ogromno ga poslušam v bistvu. Potem hodim na rock koncerte, očitno je to vseeno nekako moja dušna glasba. Rad imam pa recimo tudi takšne, bom rekel, malo bolj literarno glasbene večere, ne, in tukaj se najdem v šansonu.

0: Tako si se zjutraj prebudil danes, ne? Po čem ti je zadišal ta dan?
1: Po dežju, po mokrem gozdu, recimo, no, tam, kjer sem doma. Ampak vem, kam ciljaš, ne? Ta pesem, Po čem diši ta dan, pravzaprav ni bila pisana kot šanson, je pa lahko, pravzaprav jo lahko pa dojamemo kot takšnega, ne, ker nosi recimo zelo globoko celo, sporočilo, celo bi rekel rahlo narodno zavedno, ali pa narodno prebudno, ali pa vopče, ne tako, kako bi rekel, mišljeno zgolj v smislu naroda kot to, da smo zavedni Slovenci in podobno, ampak nasplošno v svetovnem smislu sem imel občutek, da bi se lahko kot ljudje zavedli bolj intimnih človeških čustev, da bi ti lepi, topli pogledi in objemi prevladali nad, mislim, zdaj zvenim že kot mi Slovenije, ne, ampak v principu točno o tem govori ta pesem.
0: Ko jo poslušam, čutim, kot da bi recimo se usedla v helikopter in naredila en tak prelet čez slovenske gore. Opisuješ vrhove, vasi, polja, grozdje nam zadiši. In vse to nas pripelje do srečnih ljudi. Proti koncu tudi že vedro požvižgavaš in na to se ti pridruži še orkester. Tudi ta glasba in besedilo sta tvoja. Res, kot si opisal, prinaša vse skupaj eno radost. Že kar nekaj časa te poznamo, vedno si nekako umirjen, ampak nasmejan. In to tudi odsevajo tvoje pesmi. Mogoče je zato krivo kočevje.
1: Na faksu je bil moj profesor, dr. Jančič. On je specialist za marketing. In mi je, enkrat smo neko nalogo delali takšno, ne, in sem jaz delal, jaz sem vedno razmišljal glasbeno in sem naredil nek džingl reklamni in sva potem imela neki trenutko, tako da sva se pač pogovorila, ne, in ker je vedel, da se z glasbo ukvarjam, ne, je rekel, ampak veš, v medijih se moraš pa malo manj smejati. Sem razmišljal pravzaprav, v čem je štos, pa mi je še, takrat sem je še toliko mlad, ne, kaj pa je zem, 20 let recimo, ne.

0: v oblakih sanjala, eno za zaljubljence. Tudi je z besedilom na pomoč priskočil oče, on je zagotovo tudi krivec, da je danes Draž Hribar tukaj z mano. Oče je bil tudi nekdani pevec skupine Prah. Pod aranžma pa se je tokrat podpisal Rok Golob. Bomo tudi slišali, da stvar zveni malce bolj pompozno, skoraj nekako filmsko. Kaj si hotel tukaj sporočiti, če se še malo dotakneš besedila bolj podrobno?
1: Veš kaj, dobro, najprej bi se mogoče dotaknil same orkestracije, ne, pri tem, te pesmi. Ta pesem izhaja iz plošče Huanani. Ne. Uh-huh. Huanani je plošča, na kateri je 10 pesmi, vse so posnete s simfoničnim orkestrom, in sicer sem želel pravzaprav popolni orkestrski zvok. Ne. Nisem želel, da se dodaja moderne bobne, ne vem, kitare ali karkoli. Ne.
0: Surovo.
1: Ja, da ne bi bil niti to neki crossover, ampak da bi dejansko izvenel to kot en pač orkestrski izdelek. No, tako, ne. Na splošno se mi zdi celotna poezija ali pa plošča nekako sanjava, odmaknjena, zato sem tudi dal tak naslov. A veš, da sem poimenoval ploščo Huanani čist naključno. Tako sem si predstavljal en otok sred, nekje daleč, nekje sredi nekega oceana, in sem razmišljal, da pravzaprav je to ta plošča en, mislim, seveda nima veze z komercialnimi uspehi ali pa s tem, da bi bila to radiofilska glasba in podobno, ne, ampak je tak izdelek sam zase, in sem na koncu gotovil, da je Huanani en resort na Havajih, da je to nek sadež, tak tudi, ne, havajski, in me je takrat kar tako kar šokiralo, pravzaprav, ne, ker nisem...
0: Ne, da je prišla beseda v tako daleč.
1: Ja, točno tako, no, mislim, toliko o tej metafiziki, ki se jaz sicer izogibam.
0: Prej sem hotela samo še to v oblakih sanjala, ja. Kam te pravzaprav zapelje to besedilo, sta z očetom dala glave skupaj, in mogoče to očetova izkušnja, ki jo je potem predal nate.
1: Ja, absolutno. Jaz ne bi niti komentiral tega teksta, ker pač je bilo treba avtorja vprašati direktno. Jaz sem ga samo z odprtimi rokami sprejel, no, ker se mi zdi, da zelo spet na nek nov način opiše odnos med dvema človekoma. V oblakih sanjala,

vozim se po praznih ulicah. Dež riše kroge v luže, brez tebe pusti pločniki.

0: Ulica pod gradom je naslednja, ki sem jo izbrala, in tudi ta je podprta z orkestrom naše radijske hiše. Tu poješ o vzajemnosti, o ljubezni, o neki podpori, drži?
1: Ja. Ko sem pisal tekst, se mi je zdelo, sem imel čist tak filmski prizor. V bistvu doskrat pišem tako, na tak način, da imam da se mi neke scene odvijajo, da vidim živo praktično neke like, pa poskušam potem to z liriko opisati, kar je kar zabavno, no, ponavadi. Tukaj sem imel pred očmi en tak dramatičen trenutek, ne, to je ta dež, ti mokri vrabci na žicah, to pismo razmočeno, razpacane besede, ta luč, ne, ta ulična svetilka mi vedno predstavlja nek najbolj samoten možen objekt v mestu. Ne, ker,
0: je bila ta luč prostor za zmenek?
1: Ja.
0: Točno.
1: To je to, ne, to je pač in seveda nje ni, ne, mislim. Ne, in tako, no, pač mislim, ta drama. No.

0: Ena simpatična še, tukaj pa se pod besedilo ne podpisuješ samo ti, ampak tudi Martin Lunder, zdaj veš.
1: Ta pesem je nastala v sklopu tretje plate, tako se namreč imenuje plošča, in z Martinom Lundrom sva pravzaprav avtorsko kar precej sodelovala prav na tej plošči, pa še kasneje na kakšni. On je tudi igral kitaro v mojem bendu in sem imel občutek, da so te stvari, ki jih je on pisal, pravzaprav meni zelo blizu. In ta pesem je ena izmed takšnih, pa zelo bi rekel, všeč mi je pravzaprav ta motivika, ti krajši taki stavki ali pa, ne vem, urinjene besede, ne, ki samo pobarvajo mogoče smislu celotne pesmi.

0: Preden se posloviva, ti prepustim eno, da izbereš sam. Že prej si mi nekaj omenil, pa če prosim opišeš, zakaj si si izbral prav to pesem in zakaj ti tako veliko pomeni, kakšen je bil njen namen, ko si jo poslal v svet.
1: Pesem ima naslov Corpo Morto, ali pa podnaslov je Jutri jadram naprej. Gre za spet en tak morski motiv, ta se pri meni kar pogosto pojavlja. Ne?
0: Imaš jadrnico?
1: Ja,
0: barčico.
1: Ja, ja, no, seveda sem tudi jadravc tehnično gledano, no, mislim, ne. Ampak nasplošno že od nekdaj morski deček, jaz imam strašno rad morje. Ta pesem nekako povezuje to, ampak pravzaprav je tukaj v tem primeru morje in njen pristan in ta Corpo Morto, na katerega privežemo barke, ne, ko pristajamo. To je vse skupaj samo metafora tega najinega odnosa, ker jaz sem glasbenik, jaz sem veter, ne, mislim, težko je ta veter ujet in ona je pravzaprav ta trden pristan in se je celo v tekstu zahvaljujem, da je pripravljena ob tej pozni uri me sprejeti, pa da lahko se napijem sladkosti življenja na njenih prsih in čeprav kljub temu, da ona ve, da jutri jadram naprej.
0: V bistvu se jo opravičiš.
1: Na nek način, ja.
0: In jo spoštuješ.
1: In seveda ji tudi priznam, da ona to ve. Ne? Se pravi, da ni potrebno, da si zatiskava oči.

0: Andraž, do konca sva prijadrala, ampak ta, ki jo bova poslušala za konec, naj bo pa odpeljala v daljave. Okay. Sedi na moj vlak. Zopet ena, ki je res pozitivno, ima lepo pozitivno sporočilo. In spet se vračaš k naravi, črpaš iz narave, gore prinašajo tudi nek rokovski element, bi rekla. Že prej so omenila, da rad jadraš med različnimi žanri, ne, da se ne omejuješ. In v tej pesmi tudi razpihaš slabe odnose, za katere praviš, da jih je preveč in da jih res ne rabimo. Andraž, vedno pozitivno nastrojen.
1: Ja, mislim, poskušam. No. Poskušam pravzaprav v tem hitrem tempu, ki ga živimo, ne, poskušam iskati nekako mir, če sem se prav izrazil, ampak se mi zdi, da je to tisto, po čemer pravzaprav najbolj hrepenimo moderni ljudje. In da se ne da iskreno ljubiti, iskreno pogovarjati, globoko pogovarjati, brez tega miru.
0: Se pravi, ta vlak, na katerega se usedemo, ni glasen, čeprav recimo gore kar bučijo, ampak vseeno prinašajo nek mir.
1: Ja, veš kaj, pa to pa mogoče ne samo ta motiv narave, pa mislim, sam vlak je dejansko to, ne, metafora tega, da se dejmo povezati v bistvu tisti, ki podobno mislimo. Ne. Ampak poleg narave, ne, se v tej pesmi vračam tudi nazaj. Ne. Ne vem, če si zasledila tisto kitico, ne, ki govori, da zaprem oči, spet sem otrok, povsod se pleše, igrajo rok. Mislim, ko smo bili otroci, je bil ta naš svet rahlo drugačen. Jaz upam, da tudi naši otroci pravzaprav bodo podobno nostalgično govorili o tem času, v katerem zdaj živimo. Mislim, da je nostalgija zelo povezana s tem, da si takrat bil drugačen, ko je to bilo tako.
0: Jaz imam tudi občutek, da se ne bova usedla na vlak, ampak prav na lokomotivo, ko smo že pri nostalgiji. Vsaj, če dobro poslušamo glasbo, imam občutek, da se iz dimnika kadi. Andraž, hvala lepa za tale pogovor in podiva v lepši svet.
1: Hvala za povabilo, za prijeten pogovor in vse dobro ti želim.

Poslušali smo oddajo Srce šansonov, v kateri se je avtorica Alma Čelik pogovarjala s kantavtorjem Andražem Hribarjem.

0: Arsov Art Atelier.
1: Pred dvema letoma je umrl skladatelj in pedagog Igor Štuhec. Skladal je že kot dijak, kompozicijo študiral v Ljubljani pri Matiji Bravničarju, sredi 60-ih let pa se je uril še na Dunaju in tam odkrival najnovejše glasbene estetike. Bil je del prelomne domače skladateljske skupine Pro Musica Viva in v svojih delih raziskoval sodobne skladateljske pristope, kot sta nadzorovana aleatorika, pri kateri izvajalci dobijo možnost bolj svobodnega oblikovanja zvočnosti, in elektroakustična glasba, pri kateri je bil Štuhec eden prvih slovenskih ustvarjalcev. V svojih orkestrskih delih, kot so Entuziazmi, Poezijes ali Kantata Platero Io, je skladatelj ustvarjal silovita zvočna utripanja in barvne spremembe. V poznejših delih je pri svojem spontanem sledenju svoje muzikalnosti novosti soočal tudi starimi klasičnimi glasbenimi slogi. Igor Štuhec je prejel tudi vrsto nagrad, med drugim leta 2004 nagrado Prešernovega sklada za simfonijeto, leta 2011 pa Kozinovo nagrado za življenjsko delo. Del skladateljevega opusa bomo povzeli v glasbenem izboru spominskega Arsovega Art Ateljeja, v katerem bomo slišali tudi skladateljeva razmišljanja iz intervjuja leta 2007. Štuhec se je v mladosti učil violine in klavirja. Za slednje glasbilo je ustvaril bogat zgodni opus, ki ga je v poznejših letih z zanimanjem ponovno odkrival. Poslušajmo skladateljeve spomine ob treh skladbah za klavir v izvedbi Nadje Vodišek.
2: Nekako prve note sem zabeležil že kot dijak, ko sem redno zahajal v Mariborsko opero, ker sem tam pač živel in bil sem že seveda prej že seznanjen z glasbo, zlasti doma, oče je igral violino in tam je tudi že prvi kot skoraj bi rekel predšolnika vzgajal na tem inštrumentu. Kasneje smo, ko smo imeli pianino doma, klavir, sem se tudi učil klavirja. V tej operi je deloval zelo imeniten skladatelj in dirigent, ki me je kar rad sprejemal in jaz sem njemu nosil svoje prvence. Seveda sem se navduševal za predvsem na orkestralno glasbo, ki sem jo seveda tam tudi slišal in poslušal. Veš, kot sem bil kje skrit, ko sem čakal tega imenitnega dirigenta, nekje med stol in sem poslušal na vajah dela, overture, operne skladbe in podobno. To so ti čist, bi rekel človek, najstniški začetki.

Lahko bi rekel, da mi je takrat seveda bila najbližja romantika in sem že poskušal pač klavirske skladbe in te sem tudi že na klavirju izvajal, pač tudi svojim prijateljem, ko smo prišli na obisk in tako. Seveda, klavir je pač inštrument, ki sodeluje z vsemi ostalimi inštrumenti, ker redko zdaj, da se izvaja solistično, sicer že Bach je pisal samo za čelo ali pa samo za violino, ampak sodobna glasba se, in mislim, kasnejša glasba je ponavadi vedno ta Kristoforjev inštrument, da tako rečem, ne, je vzela kot obligaten, ne samo spremljevalsko, ne, ampak dejansko enakovredno kakršnemokoli solističnemu inštrumentu. Ne. Ali je to šlo za violino, ali je šlo to za čelo, ali je šlo za flauto, trobento in tako naprej. Ne. Klavir je dopolnil čisto tudi tisto harmonsko osnovo skoraj vsakšnemu delu. Ne.

0: Igor Štuhec je pozneje kot študent kompozicije vračal k tem zgodnim delom. V času, v katerem je ustvaril tudi končertino za klavir in godala z omaša Mozart, je nastala tudi orkestrska suita Drobna glasba. Pred suito se Igor Štuhec vrne v čas ustvarjanja skladbe.
1: To so skladbe, ki sem jih takrat za klavir pisal in so tudi mnoge tiskane kot klavirske skladbe, ki sem jih potem inštrumentiral. To je bilo istočasno nekako sem inštrumentiral in je kar uspevalo. Nekatere se mi zdijo že preveč romantične.

0: Igor Štuhec se je po študiju v razredu Matije Bravničarja in Lucijana Marije Škrjanca v 60-ih letih izpopolnjeval na visoki šoli za glasbo na Dunaju pri Hansu Jelineku in Friedrichu Cerhi. Če se je pri prvem natančno seznanil z 12-tonsko metodo in zapuščino Arnolda Schönberga, ki ga je močno zaznamovala, pa je pri drugem deloval kot del ekipe elektronskega študija. Poslušali bomo Štuhečevo študijo, eno najzgodnejših elektroakustičnih skladb slovenskih skladateljev. Predtem pa skladateljeve spomine na to obdobje.
1: Bolj v tistem času slučajnost, ali pa ne bom rekel čisto slučajnost, jaz sem pravzaprav konkuriral na nekih razpisih in če sem pač prišel recimo na Dunaj, ko dobil njih štipendijo avstrijske vlade po čistih normalnih kriterijih, ker sem pač moral se nekaj mesecev, skoraj eno leto prikazovati, da sem dobil pač to preko naših teh kulturnih inštitucij in seveda preko tega, da so me oni tudi sprejeli. To so bila pomembna dela, ki se jih predloži in potem tudi naši pomembni glasbeniki so mi tukaj pomagali, tako da sem potem na Dunaju deloval kot nekaj študijo že takrat v 60-ih letih za elektronsko glasbo in seveda dodekafonijo, ki jo je učil profesor, ki je po mnenju vseh svetovnih izvedencev tistega časa bil najbolj natančen in najbolj dosledni dodekafonik in teoretik, dodekafonski teoretik. Seveda so me pa ta dela seveda zelo zanimala. V Darmstadt sem pa tudi šel z pomočjo njihove, torej sem dobil tam štipendijo darmstadtsko, ker seveda sem se seznanil z temi imenitnimi glasbeniki, z Bolezom, Ligetijem, Stockhausenom in mnogimi drugimi, ne, ki so mi bili res tak, kako bi rekel, eni imenitni vzorniki takrat na tem področju. Jaz sem tudi njim prinesel skladbe in tako, da sem imel potem izvedbo, ki je Bruno Maderna, ki je tudi ena pomembna sodobna oseba glasbena, je to s tistim ansamblom odirigiral. Ne? To so te Silhuet dve skladbe na slotko. Ne? In potem seveda sem tam pač deloval in dobil kontakte, mnogo informacij, posnetkov, partitur in torej, moja navada je bila takšna, da jaz sem vse, kar je bilo v tej zvezi od jutra do večera vrklaril samo to. Ne. Tudi, ko sem bil tam v tistem tonskem laboratoriju na Dunaju, jaz sem bil od 9-10 pa do zvečer, sem bil v tistem študiju in sem se tam s temi generatorji in s temi aparaturami tam rekel, igral. Ne. Ampak sem imel to željo. Svečer sem šel pa tudi na kakšno na stojišča, tja, na kakšen seveda dunajski koncert, pa jasno v opero in tako, ne, se prežel. In na Dunaju so mi bili tudi ti skladatelji tudi zelo naklonjeni, bom rekel, ne. Cerha je bil vodja iz tonskega laboratorija in zato zdaj to rečemo, kakor da je Cerha bil moj učitelj, bili so pa drugi učitelj, bili so pa elektroakustiki in akustiki in specialisti, to prinek sem celo delal izpite, ne, iz elektronike in iz teh predmetov za elektronsko glasbo. Ni bilo pa tu nič, čeprav je on imel ene, dva, tri predavanja o estetiki elektronske glasbe in sploh sodobne glasbe. Moram pa takoj povedati, da je da elektronska glasba v tistega času, to je bilo 1965. leta, nekaj bistveno napredovala. Ta sistem zvočne strukture je isti in materijale. To so, v glavni so bili generatori, to je sinus, zob žage, pravokotnik, elektronski šumni generator, ki proizvaja šume, in filter, ki filtrira te šume, in potem tehnika šeterja. Vse to danes slišimo od raznih, vse z isto osnovo. Edin, kar je bilo, da so pač te moje skladbe bile krajše, tisto čas ne morem povedati, da smo mi eno prvo študijo tudi, to je Štokavzno in smo jo tam ponarejevali, kak bi rekel, smo iz tistega, kar je bilo zapisano, ker je oni partituro izdal in zelo natačno, eno drugo, in smo tisto ponaredili, oziroma učili smo se tudi iz tistega. No in tam sem pač, kako sem že prej rekel večkrat, da sem pač tam živel in tam sem deloval na tem laboratoriju, vse me je zanimalo in tam smo imeli en elektronski stroj, ki se imenoval AKP-fon in je bil na njem sem tudi potem te zvoke dobival in tako da sem lahko ustvaril eno tako vzdušje, ki glasbeno, ki je pač zvenelo iz teh elektronike.

0: V Arsovem art ateljeju se spominjamo skladatelja Igorja Štuheca, ki je umrl pred dvema letoma. Nadaljujemo pa z eno pomembnejših in ambicioznih skladateljevih del, Platero i jo, ciklom štirih pesmi za sopran, tenor in komorni ansambl iz leta 1966. Skladatelj je delo osnoval na slovenskem prevodu besedila španskega pesnika Juana Ramona Jiménez-a, le da je v imenu kljub temu ohranil izvirni španski naslov. Skladatelj je v naslednjem zapisu pojasnil kompozicijska izhodišča. Delo vsebinsko ponazarja Španijo v obdobju španske revolucije. Pesem in glasbena podlaga sta v obravnavi v dvogovoru med osličkom, srebrnučkom in platerom in pesnikom. Vsebinski koncept je programski, s posebno zvočnostjo sem skušal slikati dogodke presunljive, pa tudi lirične vsebine obeh protagonistov. Igor Štuhec se je v delu Platero jo iz takratnega sodobnega konteksta ozrl k ekspresionizmu in pomenske nijanse besedila preslikal v močno izrazna pevska parta. Ta obsega ta široko zvočno paleto, vse od čistega tona do govora, od natančno določenih intonacij do relativno zaznamovanih tonskih višin. Delo pa spremlja tudi zanimiva anekdota o obdobju, v katerem se je skladatelj poskusil približati znamenitemu britanskemu skladatelju.
1: Ja, to je pa bilo tako, ker na Dunaju, kjer sem živel, je bila neka članica neke družine, glasbene družine iz Londona oziroma iz Anglije, ki je bila povezana z časom, z Benjaminom Britnom. In Britn bi naj prišel takrat na Dunaj in mi je bilo rečeno, no, kasneje, ne, da, in je in sem jaz pravzaprav, ampak to je bilo prej, želel iti na njegov, ker je imel v Londonu tečaj za skladatelji, tudi preko te družine sem jaz želel priti na tak tečaj. Ne. In sem se tudi nekako prijavil, takrat že prej, in sem za njega, da bi njemu prinesel eno skladbo, tako vokalno in instrumentalno, in sem to takrat napisal, pač ta tekst sem dobil, ki pa ni preveč, torej, ki bi bil bolj britno spremljiv, da bi rekel, ne, tako, ne. To je bilo nekaj, on sploh ni prišel potem na Dunaj, ne, ampak zdaj ne vem, kako je bilo. Torej, na Dunaj ga ni bilo in jaz sem pač nisem mogel izročiti tega in tudi nisem šel nikoli tja.

0: Potem sva nadaljevala pot do belega morskega obrežja.
1: Jaz pred njim.
0: On za menoj.
2: Še vedno mu je šepala noga, vendar me v hrbet neprestano hvaležno butal z glavo.

zapuščam zadnje ulice, tlakovane z zapnom in soncem, priteče za nama trop masnih, razmršenih, od sonca vžganih in vihrane cune na pol, biti si kačkov, ki za mano

0: Ne boj se, dragec. To ni nič. Pomiri se, čukec.
1: Saj le judeža ubijajo.
2: Da, judeža.

0: Sinoči sem jih videl.
1: Viseli so, kot da bi jih skrivnostne sile držala v zraku.
0: Ker so bile vrvice v temi nevidne.

0: No, zdaj pa ni ostala puška v vasi, ki ne bi sprožila svojega strela v judeža.
1: Joj, kako vse diši po smodniku.
0: Pa še en strel.
1: Pa zopet drugi.
2: A vidi, srebronček.
1: Ta, ki strelja na judeža, ta ima v misli deželnega poslanca, učiteljico ali župana, ali pa odvetnika, ali vaško babico.
0: Otročili so se vsi na veliko sobotni dan.
1: Zato podno streljajo podobo, ki v predanski domišljini predstavljajo tega ali onega sovražnika.
0: Joj mene, srebrunček, kako nam padajo rože vseh strani.
1: Pisane rože,
0: modre,
1: bele, rdeče,
0: vseh barv.
1: Ali se nebo v cvetju usipa na zemljo?
0: Glej, koliko cvetja imam na čelu, ramena in roke so mi polne rož.
1: Čemu mi bo toliko cvetja?

0: In še pada cvetje, zopet cvetje, novo cvetje.
1: Rekel bi, srebrunček,
0: danes v večernem zvonu zapušča vsakdanja življenjska moč, a da nova sila vstaja iz nas, mogočnejša in lepša, ki vse dviga tja visoko do neba, kje se med cvetjem že vžigajo pa.

0: Poslušali smo kantato za sopran, tenor in orkester Platero Io Igorja Štuheca. Izvajalci so bili vokal Olga Gracelj, sopran, in drugi vokal tenorist Branko Robinšak, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Marko Munih. Več Štuhečevih del je doživelo ponovne izvedbe, med najpogosteje izvajanimi pa je skladba Art za klavir trio, ki je bila večkrat izvedena pri nas, v tujini, tudi izven Evrope. Gre za eno od del, ki jih je Igor Štuhec ustvaril za trio Lorenz.
1: No, ta skladba je nastala kot en tretji trio z namenom za trio Lorenz, ki so nekako insistirali, da napišem, in je dejansko tudi njim posvečeno. Ne. To je pač skladba, ki iz enega sistema prihaja v drugi. To, ne. Kaj bi rekel, iz neke determiniranosti v nedeterminiranost. In to je nekako zelo uspešno in oni so bili zelo dobro verzirani v tem stilu. To je zelo zvočna, bi rekel, na nekaterih mestih zelo bizarno napisana skladba. In so jo res dejansko res ogromno izvajali. In ne samo to, ampak so imeli dejansko največji uspeh. Igrali so jo na pamet, kar je znak, da so bili zelo dovzetni do te skladbe.

Poslušali smo art za klavirski trio Igorja Štuheca. Izvajalci so bili Katja Krajnik, viola solo, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Anton Nanut. Zdaj pa je na vrsti koncert za violo in orkester Igorja Štuheca, solistka bo Katja Krajnik, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Anton Nanut.

To je bil koncert za violo in orkester Igorja Štuheca, kot solistka je nastopila violistka Katja Krajnik, simfonični orkester RTV Slovenije je vodil dirigent Anton Nanut. V Arsovem Art Ateljeju smo se spomnili skladatelja, ki se je poslavil pred 2 letoma. Oddajo z odlomki pogovora z Igorjem Štuhecem iz leta 2007 sta uredila Gregor Pirš in Primož Trdan.

0: Arsov art atelier.
1: V glasbeni poigri, ki je zdaj na sporedu, bomo najprej slišali komorno simfonijo številka 1 v E-duru Arnolda Schönberga. Zaigrali jo bodo Dmitri Sitkovetski, Andraš Adorjan, Edvard Brunner, Gerhard Opic in David Geringas.

Glasbeniki Dmitrij Sitkovetski, Andra Šodorjan, Eduard Brunner, Gerhard Opic in David Geringas so zaigrali komorno simfonijo številka 1 v E-duru Arnolda Schönberga. Zdaj pa je na sporedu delo Skaramuš, Darjisa Mijoja, zaigrala ga bosta Nina in Dejan Prešiček.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer želim, Smiljan Hude. Drugi dan letošnjega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, ki še traja, je največ pozornosti požel govor predsednika Irana Masuda Pezeškijana. Pričakovano je govoril o aktualni vojni v njegovi državi. Matej Hrastar.
2: Iranski predsednik je na zasedanju Generalne skupščine nastopil prvič po začetku ameriško-izraelskih napadov februarja letos, v katerih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej. Trump nas označuje za teroriste, v resnici pa smo mi žrtve terorizma, je sporočil iranski predsednik in pokazal fotografije šolark, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Po njegovih besedah mora Iran biti močan, da se ubrani pred napadi Združenih držav in drugih sovražnikov, kjer je zagotovo imel v mislih Izrael. Izrael pobija, nas pa sankcionirajo. To so dvojna merila. Nočemo posebne obravnave, pač pa enaka pravila za vse, je dejal. In ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. To energijo pa da namerava uporabljati za napredek. Govor je zaključil z besedami, da Trump vsekakor mora vedeti, da bodo novi pritiski iransko ljudstvo le še bolj združili. Nikoli ne bomo sklonili glave in pokleknili, smo pa pripravljeni na diplomacijo in pogajanja, vendar ne sprejemamo jezika sile, pravi Pezeškijan.
1: Oči mednarodne javnosti so bile oprte tudi v govor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Izpostavil je, da je ruska vojska samo v prvih 8 mesecih letošnjega leta na bojiščih v Ukrajini izgubila nekaj manj kot 250 tisoč vojakov. V njenih vrstah pa, da se zato bojujejo plačanci iz 47 držav, večinoma iz Afrike, pa tudi iz Nepala in Indije ter Severne Koreje. Posvaril je tudi pred množično uporabo umetne inteligence v vojaške namene.
3: As early as next year, there is already a real possibility that
1: že naslednje leto obstaja resnična možnost, da bo tudi umetna inteligenca, ne le ljudje, začela odločati o tem, kaj se dogaja na bojišču. Zato potrebujemo mir, preden nastopi ta trenutek, je poudaril Zelenski. Ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki se je ob robu generalne skupščine sešel s svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, je predtem sporočil, da sta Moskva in Kijev izrazila zanimanje za premirje omejeno na področje energetike. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je za 10% zvišala napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Ta naj bi bila tako 2,9%. Kot so utemeljili v OECD, je gospodarska rast v številnih državah kljub posledicam vojne na Bližnjem vzhodu ostala odporna. K temu so med drugim prispevale obsežne zaloge nafte in njena dobava iz nezalivskega prostora ter podporni ukrepi vlad, omenjajo tudi naložbe v umetno inteligenco. Poslanke in poslanci so opravili prvo obravnavo zakona, ki bi prepovedal izobešanja zastav, napisov, grbov in gesel na pročelja javnih ustanov, če za to ni zakonske podlage. Podporo predlogu so izrazili SDS, trojček okoli NSI in Resnica. Demokrati so neopredeljeni. Gibanje Svoboda pa je sporočilo, da je v sodelovanju z vlado v senci v zakonodajni postopek vložilo predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Danes zaznamujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki ni dela prost dan. Pred 26 leti je namreč na olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna. V Celju, kjer je potekala ena od številnih priložnostnih prireditev, so opozorili na finančno podhranjenost klubov. Podpredsednik tamkajšnje športne zveze Uroš Kranc.
4: Država je generalno dvignila višino sredstev, ki jih namenja športu, vendar gre tu predvsem za infrastrukturo, za večja tekmovanja svetovnega evropskega formata v Sloveniji in pa za panožne zveze. Ta denar do osnovnih celi športa, do klubov ne pride.
1: Denarja zmanjkuje zlasti za mladinske in otroške programe, kjer ni v ospredju vzgoja vrhunskih športnikov, ampak skrb za gibanje. To pa je izjemno pomembno za zdravje in pravilen razvoj otrok, je sklenil Kranc. So se pa v svetu vrhunskih športnikov slovenski odbojkarji še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih prebili med štiri najboljše reprezentance. V četrtfinalu so premagali Belgijo s 3-1. Janko Zamernik.
5: Ratala je stalnica, mogoče ljudje so se navadili, ampak v bistvu na tem nivoju prostora za napake ni in mi vedno pridemo na te tekme, ne vem, pripravljeni, sigurni, da bomo zmagali te tekme in ja, moro, v bistvu delamo nekaj, kar si mogoče 10+ let nazaj nismo mislili.
1: Boj za finale stare celine Slovence čaka v petek, ko se bodo v Milanu pomerili s Poljaki. S tem zaključujemo prvo jesensko zrcalo dneva. Želimo vam miren preostanek večera in uspešen začetek koledarske jeseni.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Matic Ferlan.
7: Vreme. Ponoči bo v notranjosti Slovenije dokaj jasno, na Primorskem pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature jutri bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti? V petek, soboto in v nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
8: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
9: Nina Strnad, pevka.
10: Ko me ljudje vprašajo, kam segajo moji začetki, seveda glasbeni, je verjetno prva hiša, na katero pomislim, tudi RTV Slovenija. Ne samo radio, tudi televizija, oba sta me izredno podprla na moji glasbeni poti, za kar sem jima seveda neizmerno hvaležna.
9: Tudi to je RTV Slovenija. Mednarodni klavirski trio Gaspar na festivalu Maribor 2026. Koncert z deli Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa, Antonina Dvoržaka in Giovannija Soline. V četrtek 24. septembra ob 19.30. V neposrednem prenosu na programu Ars in Radiu Maribor.

0: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasni Novi Svet. Vsako sredo se po Arsu in Marta Teleju posvečamo tistim bolj obrobnim potem sodobne kompozicije in glasbenemu ter zvočnemu eksperimentu. V tokratni oddaji se utiramo v novo glasbo kanadske skladateljice, organistke in elektrofoničarke Sarah Davachi z glasbo za orgle, manjše ansamble, zborovske glasove in elektroniko. Prisluhnili pa bomo tudi glasbi ameriškega skladatelja in klarinetista Johna McCowna v kreiranju subtilnih več glasij s čelistko Lucy Railton in pozavnistom Westonom Olenkijem.
1: Glasni novi svet.
0: Ameriški klarinetist in skladatelj John McCown že več let raziskuje zvočnost klarineta v različnih okoljih, improviziranih in komponiranih, ob iskanju skrajnih polifoničnih sozvenov sicer monofoničnega glasbila. McCown je svojo kariero začel kot občasni saksofonist in flavtist v ameriški Stone Rock zasedbi Twig Bird, s katero je sodeloval do leta 2010, nato pa šel študirati kontrabasovski in sopranski klarinet na Severno-Ilinojško univerzo v Carbondaleu in se nato preselil na Mills College v Oaklandu, kjer je študiral pri legendarnem pihalcu Roscoeju Mitchellu, s katerim danes redno sodeluje in transkribira in aranžira njegovo glasbo. Danes živi na Islandiji, kjer poučuje improvizacijo na umetniški univerzi v Reykjaviku. Svojo glasbo je posnel na številnih mednarodnih založbah, od Edition Vandalweiser, Dinzo Artefacts, Superpunk, Astral Spirits in Sound American, kar priča o raznolikosti njegovega ustvarjanja. Čeprav igra široko družino različnih klarinetov, se v zadnjih letih izrazite osredotoča na kontrabasovski klarinet. Kot ustvarjalca ga zanimajo razširjena harmonska okolja, prepleti različnih glasov v več glasih, daljši časovni materiali in razvoj zvenske materije v njej, različne interference med frekvencami, svojstven pritisk, vzorci pulziranja v medfrekvenčnem prostoru in napetost med akordi. McCown črpa iz dediščine glasbe Eliane Redig, Pauline Oliveros in Marianne Amasher, treh pionirk elektronske in elektroakustične ter prostorske glasbe. Priča smo torej glasbi, ki zve najbolj temačno zvenečega klarineta umešča v medpolje zvočnih tekstur in prostorske razpršenosti. Večkrat je snemal kar z večjimi mikrofoni, različno razporejenimi v prostoru, ki zajamejo vse prisoten vibracijski in zvenski spektar kontrabasovskega klarineta in ga vodijo v impresivno zveneča drmljanja. Novo ploščo, letos izdano pri založbi Hello Ground, je naslovil Pressure Chords. Na njej je združil moči še z dvema glasbenikoma sorodnih interesov, z britansko čelistko Lucy Railton in ameriškim pozavnistom in multiinstrumentalistom Westonom Olenkijem. Skupaj so posneli skladbo prepletajočih se zvenskih linij v več glasi v bogato zvenečih akordov, ki so vpenjene v fizični zvočni prostor. V njem se potrpežljivo pred nami razpirajo različni akustični zvenski fenomeni, ki jih trije glasbeniki potrpežljivo in natančno v spregi z naravnimi uglasitvami spletejo skupaj. Glasba temelji na skrbni spektralni analizi zvena kontrabasovskega klarineta, na to pretvorjeni vso zven z violončelom in pozavno. Gre za glasbo, ki v sebi sooča in izraža tako mirnost kot napetost, ki se skrivata pod povrhnico skladbe Pressure Chords.

Po daljši skladbi ameriškega klarinetista in skladatelja Johna McCona v triju s čelistko Lucy Rayton in pozavnistom Westonom Olenkijem smo ostali v sorodnem zvočnem okolju dromeljočih zastrtih glasov v skladbi kanadske skladateljice Sarah Devachi. Sarah Devachi je dobra znanka pričujoče oddaje, organistko, elektrofoničarko in skladateljico spremljamo že vrsto let. V tem času se njena glasba razvija skozi različne formate in pisanja za akustične zasedbe in ansamble. Njena nova plošča, The Wheel of Tongues, prinaša glasbo za solo orgle, za pihalni kvintet, trobilni kvartet in pevski zbor, oziroma kot pravi avtorica, gre za pesmi in dialoge za viole, glasove in pihala. Devachi ustvarja v mestnem polju med analogno sintezo zvoka in obdelavo zvena akustičnih glasbil, ki jo zanimajo v njihovi zgodovinski zvočnosti in funkciji, ki jih nato dekonstruira, modulira in vnaša v nova sozvočja, harmonska razmerja, vtira v dolge časovne intervale, v psihoakustične fenomene in kompleksna razmerja med poltoni in alikvoti. Tudi ko se odmika od analognih sintetizatorjev v kombinaciji z akustičnimi glasbili, še vedno ohranja zanjo značilno strukturo drona oziroma harmonskega spleta podaljšanih tonov, vedno puščenih v svojem teksturnem, barvitem in zvenskem bogatstvu. V svoji glasbi motri iteracijo, teorijo uglaševanja, variacije tekstur in barv zvoka, podaljšana trajanja, vertikalno harmonijo, intervalne učinke in kanonične strukture. To je skupna linija tudi raznolikim skladbam na novi plošči. Na ploščih tokrat izvajajo godalni trio, ki ga tvorijo Lucy Rayton, Eivind Kank in Whitney Johnson, ameriški trobilni ansambel Diapason in v Švici bazirana pihalna zasedba osredotočena na vmesja med staro in sodobno glasbo Fajdros ter komorni zbor Irska. Slednjega smo slišali v skladbi Four Narrow Forms, sledita pa še skladbi za renesančni ansambel Flaut Fedrus, interlude številka 5 Harmonic for Woodwinds v iskanju mehkih harmonskih spletov skozi zven renesančne glasbe ter skupinskega zvena trobil ansambla Diapason v skladbi interlude številka 2 Unison for Brass. Čeprav je glasba po svoje omamna, njena avtorica pravi, da ne gre za easy listening, temveč prej za soočanje s poslušanjem samim in globokim motrenjem zvena.

oddaji Glasni novi svet smo tokrat prisluhnili zvenu glasbe več glasi ameriškega skladatelja Johna McCowna in kanadske skladateljice Sarah Davachi. Oddajo sem pripravil Luka T. Zagoričnik. Prisluhnite nam tudi naslednji teden, oddaji pa lahko ob ostalih oddajah Glasnega novega sveta prisluhnite tudi v spletnem arhivu programa ARS.

Hočem potni list, ki ga dajejo oblaki in velja za potovanja v vse dežele in nazaj, je v eni od svojih pesmi zapisala Pia Tavdrup, sodobna danska avtorica, ki je napisala več kot 20 literarnih del, poleg poezije pa piše tudi prozo, gledališke igre in eseje. Je redna članica Danske akademije in Evropske pesniške akademije. Večkrat je gostovala v Sloveniji, bila je gostja festivalov Vilenica, Trnovski terceti in Dnevi poezije in vina. Na literarno prizorišče je stopila leta 1981 s pesniškim prvencem, ko je Angel predrt, in od takrat je v središču literarnega ustvarjanja Pie Tavdrup poezija. Razvila je prepoznaven pesniški jezik, v katerem raziskuje telo, ljubezen, spomin in izkušnjo bivanja ter predvsem na oseben način ubeseduje izkušnjo narave, govori o njej in ji pusti govoriti. Tako se njene čutne podobe gibljajo med elementarnim in intimnim. V nocojšnjem literarnem nokturnu bomo slišali nekaj njenih pesmi.

Okužba. Omrtvite strup nenadne groze, ko se dan spremeni in dobi drugačno barvo. In kri z ustrajno naraščajočim utripom pošilja bolečino skozi nad vse razvejano omrežje, kjer vse povsod nemirno prhuta kakor pepel ob plahutanju perutnic nad urnami. Dokler srce, to koralno drevo, silovito cvetoče, krčevito ne odneha. Skoraj utopljeno v lastni krvi. Zmore kdo neobčutljiv stopati po mestu, kjer ljudje živijo raztrošeni posamič kakor črepinje istih sanj? Mračni vdor nekega tujca se teloteva sovraštvo? Kakor kovina, ki te v meso zasajena razjeda, davno, davno po tistem jutru, ko te je novorojenca blagoslovila prva svetloba.

Poljska gora. Eden je za vse vhod v življenje in enak izhod. Knjiga modrosti. Tiho je v soncu pokopališče na Oljski gori, kjer karavane kamenja stopajo prek zahodnih pobočij. Tiho kot pokrajina, ki se strmo spremeni v puščavo, v kraje, ki še niso dobili imena, ker nanaša pesek v zmeraj nove oblike. Tih je zrak, razpoka v oblačilu, in noč na gori blaga, kakor pod ptičjo perutjo. Tiho je ozračje med grobovi, na katerih mrtvim cvetijo kamni večno. Blagoslovljen bodi, sodnik resnice. Tiho kot v globinah Jeruzalema, kjer kaplja voda v več kot 2000 let stare cisterne. Odmevi duš, ki še zmeraj bedijo in motrijo, vsaka kaplja pade z zvokom enega zloga, kot beseda smrt.

Kiti v Parizu. Najbrž ni Pariz, o katerem pojejo kiti v velikih oceanih. Vendar lepo je danes jutraj mesto, v katerem se zbujam po sanjah o kakšno tono težkih, poskakujočih kitih. Plavali so na vse strani, velikanska bitja. Moja edina rešitev v razburkanih valovih, ko sem se jih oprijemala za repe. Bili so tako spolzki, da so mi roke zdrsnile tisti hip, ko so spremenili smer, ali trdo tlesknili z repom, da so me zavihteli daleč proč. A zmeraj sem zaplavala nazaj, se spet čvrsto oprijela in tako mi je uspelo, da sem preživela vso dolgo noč. Na nasprotnem zidu zdaj vidim, da je jutro blesteče. To zagotavljajo tudi pozdravi ptičev. Kiti so odšli, neka ženska stopa od okna do okna, vzdiguje beneške polknice in našir odpira okna. To vključim v svoj dnevnik sanj. Sonce pade tej ženski v kuhinjo, po kateri stopa, in daje oblačila na kupe. Sleherni dan so izumljena naša življenja. Doslej nepoznane povezave znanega in neznanega. Najbrž se bodo prikazale tudi danes. Pač odvisno od tega, kaj nam pade na misel. Pade v nas, nas objame s spominsko globokim strmenjem, ko iščemo vhod k nečemu, kar pomeni duši svobodo. In ne bo upoštevala ničesar, razen odprtega neba.

Snežno cvetje. Sneg se je nabral na vejah, napolnil prazna ptičja gnezda na drevju in pogrmovju ob cestah, ki vsa peljejo v cerkev. Marčno sonce slepi, sneg na tleh slepi, sence padajo, kjer hodimo, visoko nad nami krožijo jate vran. Mraz v cerkvi, mraz v naših nogah, tišina se omotično vrtinči v obokanem prostoru, kamor ne pridre od zunaj noben zvok. Izguba je nekaj, na kar se ne moremo pripraviti. Mrtve ženske, katero smo prišli pokopat, ni tukaj. Nobene sledi ne kažejo kamorkoli. Prekoračena je nevidna meja. Odšel je del našega življenja. Nekega poglavja evropske zgodovine je konec. Pokopati moramo telo, ki ga je pustila za sabo. Sama pa je šla naprej. Čeprav jo vidimo v odprti krsti, se zahvaljujemo za to, kar smo dobili. Mrtvo žensko vidimo. Vidimo jo v obleki za na pot. Vidimo mrtvo žensko zaprtih ust in stisnjenih ustnic, čeprav se je v življenju vselej smejala in govorila. Mišice so oropane giba, koža kakor kamen. Bil je čas, ko se je nam smejala in govorila nam. Izguba, ki jo moramo prenašati vsi, zaradi tega ni nič manj težka. Vidimo in ne razumemo. Tu smo in ne razumemo. Polagamo cvetje, stojimo v vonju kadila s prižganimi svečami. Čeprav njena glava ni nagnjena, mrtva ženska spominja na podobo device Marije na ikoni, položeni na odprto krsto. Pogreb je za žive. Duša mrtve ženske je že odšla. Že pred dnevi je izginila za nas. Draga duša. Pokopavamo tvoje telo, a ti si svobodna. Jezik, ki ga govorimo, ni isti kakor prej. Vame naletava sneg, kri nosi mrzlo snežno cvetje. Gledamo in strmimo v mrtvo žensko. Videz njenega obraza je odtisnjen za zmeraj. Voščene sveče dogorevajo. Zdaj smo tu mi. Zdaj si je samota. Noč, ki so jo obiskale zvezde, mnogokrat pomnoženi prihod, obsijana zmrzal pol, prst uklenjena v led, izguba vžgana v um, čudna in nenavadna svoboda.

pot, pasport, pasaporto in tako dalje. Sem tako grda kot na tej fotografiji? Bom smela skozi, ko bom izročila uradniku potni list z vsemi tistimi starimi vizami in tistim dežjem žigov? Sem mogoče res iskana teroristka? Možak pri pultu ocenjuje odprti potni list, ki je last Evropske unije in ga je izdal šef policije v Kopenhavnu. Uradnik me pogleda, preveri v svojem računalniku, kaj ti morda sem na begu, morda ne. Mogoče zgolj samo sumljiva. Čakam. Vrsta za mano narašča, medtem ko se moji podatki preverjajo. Nisem kriminalka, niti tihotapljena ženska, nekakšna ilegalna imigrantka. Nimam ponarejenih osebnih dokumentov, nimam tihotapljenih cigaret ali kakšnih drugih nezakonitih stvari stlačenih v prtljago. Sem brez kakšnih prejšnjih obsodb, ničesar ni, da bi lahko nadaljevali. Mogoče pa je prav to vsa skrivnost. Telo ni državno, zlahka se prestavi v sanje, na gorske verige, reke in oceane, pota, ki so jih začrtale lastovke. Hočem potni list, ki ga dajajo oblaki in velja za potovanja vse dežele in nazaj.

0: To je bila oddaja Literarni nokturno. V njej ste slišali nekaj pesmi sodobne danske avtorice Pie Tavdrup, ki jih je prevedel Veno Taufer, interpretirala pa jih je dramska igralka Martina Mavrič-Lazar.
1: Jazz Session.
2: Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tudi nocojšnja oddaja Jazz Session bo potekala v znamenju Evropske zveze radijskih postaj, namreč koncert, ki vam ga ponujamo poslušanje danes, smo pridobili skozi mrežo European Broadcasting Union, kot se po angleško imenuje ta zveza evropskih, pa tudi izven evropskih radijskih postaj, katere članica je tudi Radiotelevizija Slovenija in z njo program ARS. Tokrat vam ponujamo poslušanje koncert, ki smo ga pridobili od naših nemških kolegov iz Kelna, od zahodno-nemškega radija. Gre pa za koncert, ki je bil posnet na enem od najpomembnejših nemških džezovskih festivalov. To je Leverkusen Jazz Days oziroma Leverkuseners Jazz Tage. Gre za festival, ki ima 45-letno tradicijo in velja za enega največjih in najpomembnejših jazz festivalov v Nemčiji. Na njem lahko slišimo poleg jazza tudi funk, soul, blues, latin, rock, pop, hip-hop, elektronsko glasbo. Skratka, gre za zelo odprt festival za različne glasbene zvrsti, za različne glasbene izvajalce. Tokrat je na festivalu, kar se je zgodilo 3. novembra leta 2024, nastopil izraelski kontrabasist Avishai Cohen. Ne gre ga zamenjevati za prav tako izraelskega trobentača z istim imenom Avishai Cohen, torej govorimo o basistu Avishaiu Cohenu, ki je bil rojen leta 1970 v Izraelu. Pri 9 letih je najprej začel s klavirjem, potem pa pri 14 presedlal na bas kitaro in potem kontrabas pod vplivom Jacka Pastoriusa, ki je bil njegov velik vzornik. Pri 22 letih se je Avishai Cohen preselil v New York, v džezovsko meko, kjer je študiral na New School v Greenwich Villageu na Manhattanu, no potem pa je kmalo spoznal pianista Danila Pereza in to mu je spremenilo kariero. Danes je Avishai Cohen eminenten džezovski kontrabasist, sodeloval je s takšnimi zvezdami, kot so Chick Corea, Kurt Rosenwinkel, Seamus Blake ali pa, kot smo že dejali, Danilo Perez. V nemškem Leverkusenu na jazz festivalu je nastopil s triom, v katerem sta zaigrala še Ronnie Caspi na bobnih in Guy Moskovič na klavirju. Na sporedu so bile izključno skladbe Avishaia Cohena, razen prva, ki je tradicionalna Ani Mamin. Naslovi naslednjih skladb pa so Intertwined, Below, The Ever and Ever Evolving, Hitra Gut, Ronnie's Swing, Humility, Choose Pun, pa še ena od Franca Lista, seveda priredba Liebestraum številka 3, in za konec še Seven Seas in pa Courage, še dve avtorski skladbi Avishaia Cohena. Ronnie Caspi, Guy Moskovič in Avishai Cohen posneti na Leverkusen Jazz Festivalu novembra leta 2024. Prijetno poslušanje želiva tonski mojster Max Pust in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

Thank you very much. Thank you.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, večerni spored na programu Ars se je iztekel. Naj vam, preden vam zaželimo lahko noč, napovemo še kot vedno zdravljico Stanka Premrla, tokrat v priredbi Petra Šavlja za kitaro in marimbo. Zaigrala jo bosta glasbenika Petra Vidmar z marimbo in Izidor Erazem Grafenauer s kitaro. Lahko noč in mirne sanje.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalka Mateja Perpar. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Erkija Melartina, Giovannija Battiste Viotija, Matijasa Wegmana, Johana Sebastiana Bacha, Nilsa Lindberga, Jozefa Haydna, Salomoneja Rossija in Guida Morinija. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Tolažba Erkija Melartina.

To je bila skladba Tolažba Erkija Melartina v interpretaciji Simfoničnega orkestra Finskega radija pod vodstvom Osma Venskeja. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela skladba Koncertni duo v Amolu Giovannija Battiste Viottija. Prijetno poslušanje.

Aleksander Avramov in Ivan Pejev sta tako izvedla koncertni duo v Amolu Giovannija Battiste Viotija. Pred nami je skladba, ko bo gospod vrnil ujetnike Siona Matijasa Vekmana v izvedbi zasedbe Rajniše Kantoraj in ansambla Muzika Alta Ripa.

Zasedba Rajniše Kantoraj in ansambl muzika Alta Ripa sta pod vodstvom Hermana Maxa tako izvedla skladbo, ko bo gospod vrnil ujetnike Siona Matijasa Wegmana. Na vrsti je Webernova priredba Fuge Ricercate številka 2 iz Bachove glasbene daritve.

V izvedbi simfoničnega orkestra Radia iz Saarbrückna in dirigenta Wolfganga Fortnerja je tako zazvenela Webernova priredba Fuge Ričerkate številka 2 iz Bachove glasbene daritve. Slišali bomo skladbo Ali naj te primerjam s poletnim dnem Nilsa Lindberga.

Godalni kvartet Yggdrasil je tako izvedel skladbo Ali naj te primerjam s poletnim dnem švedskega skladatelja Nilsa Lindberga. Zazvenel bo klavirski trio v C-duru Jozefa Haydna, ki je zasnovan v treh stavkih Allegro, Andante in Finale.

Trio Ondin je tako izvedel klavirski trio v C-duru Jozefa Haydna. Spored nadaljujemo s sonato v dialogu, poimenovano Dunajska Salomoneja Rosija in improvizacijo Guida Morinija. Posnetka sta nastala v mestni hiši v Vroclavu leta 2016.

Andrea Inghisciano, Gawain Glenton, Giulia Giannini, Guido Morini in Maria Gonzales so tako izvedli sonato v dialogu poimenovano Dunajska Salomoneja Rosija in improvizacijo Guida Morinija. Sledi poetični valček Enriqueja Granadosa, ki ga bo izvedel skladatelj.

Enrique Granados je tako izvedel svoj poetični valček. Na vrsti je simfonija številka 6 v F-duru opus 68, poimenovana Pastoralna Ludviga van Beethovna. Predstavila se bosta filharmonični orkester iz Osla in dirigent Rafael Frübeck de Burgos.

To je bila simfonija številka 6 v F-duru, opus 68, poimenovana Pastoralna Ludviga van Beethovna v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Osla pod vodstvom Rafaela Frübeka de Burgosa. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, še nekaj sekund in ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Giorgia Ligetija, Francisa Poulenca, Morisa Ravela, Georgia Gershwina in Darisa Milhoja. Predstavil se bo klavirski duo Del Valle. Posnetki so nastali 6. maja leta 2026 v auditoriju Fundacije Juan March v Madridu v Španiji. Najprej bomo slišali 5 skladb za klavir štiriročno Giorgia Ligetija, ki so zasnovane v 5 stavkih.